0: Radio Rock.
1: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tarkisteltiin tuossa STP:tä, joka on siis Supolle uusi ehdotettu nimi Suomen tiedustelupalveluun, jos se olisi siis lyhennettynä STP. Niin STP, Motorola Company Man.
2: Okei. Eli onko tässä jotain tämmöistä öljyn tuoksuista?
1: American brand for automotive aftermarket products.
2: No.
1: Joo, eli öljyfirma, niin se on STP, tyylikäs logo, soikion muotoinen ja kolme kirjainta.
2: Öljy on kyllä kiva jutska.
1: Öljy on tätä päivää. Hän on Kim Sainio, mä oon Jussi Heikälä ja tämä on Korporaatio. Poikkeuksellisesti tänä aamuna 8.34. Harri on tiedustelutehtävissä talon ulkopuolella.
2: En pääse irti tästä, öljy on tätä päivää.
1: No, mutta se on, tämä on vaan, mitä se brändätään siis.
2: Joo, mä ymmärrän täysin.
1: Meidän viestintätoimisto on yksi suurimpia asiakkaita, on STP.
2: Joo.
1: Ymmärrät. Hei, sairas juttu, Jani Honkavaara, joka on ehkä suurin suomalainen jalkapallokoutsi, no ainakin tällä hetkellä, mutta pitkään aikaan ehkä ikinä siinä mielessä, että hän valmentaa aika jäätävän kokoista operaatio Ruotsissa, niin pariottelun tappioputki, tai se mikä putki on, mutta pari tappio on tullut, niin harjoituskeskukseen hänelle lähetettiin risti.
2: Miten ihanasti ajateltu.
1: On tosi ihanasti ajateltu. Palaamme tähän kohtaan.
0: Tätä

0: soittaa. Hei, kelle Sainio.
1: No hello, man.
0: Hello, man. Jani Honkavaara, suomalainen jalkapallovalmentaja Ruotsissa, jossa jalkapallo on isoa, valmentaa Djurgårdenia ja siinä tuli risti. Harjoituskeskukseen tuli siis risti.
1: Ja tuossa ennen Rammsteinia mä sanoin, että no olipa suloisesti tehty, niin onko tämä tämmöinen niin kuin suloinen tempaus?
0: Että tässä... Mun tietojen mukaan kiihkouskovaiset eivät ole lähestyneet.
1: Vähän niin kuin rippilahja, tiedätkö se koru,
0: joo.
1: Niin on laitettu.
0: Joo, tässä on toisenlaisesta tapahtumasarjasta kiinni. Kato, kun jalkapallossa niin tietysti selostajan suulla kaksi ottelua riittää jo kuvaamaan tappioputkea.
1: Kyllä.
0: Eli jos sä heität vaikka kruunaa ja klaavaa kaksi kertaa, tulee klaava, niin sä oot klaava putkessa. Ja näin ollen.
1: Hyvä vertaus, nyt löysin putken.
0: Niin, putken päästä kiinni. Ja tämä ei maistunut kaikille. Sinne tuli siis risti viime viikon perjantaina sinne harjoituskeskukseen. Uutinen ei kerro, mitä formaattia, oliko se metallia vai puuta vai paperille piirrettynä vai mikä nyt oli formaatti.
1: Kyllä, kyllä. Mutta ilmeisesti se kuitenkin aiheutti sellaisen tempauksen kyseisten ihmisten päässä, että tätä ei ole pidetty pelkästään positiivisena asiana. Vai onko tämä otettu jonkunnäköisenä niin kuin putkiuhkana?
0: Joo, Honkavaara itse sanoi, että ei halua puhua tästä sen enempää.
1: Soitetaan sille.
0: Niin, siis mä just mietin, että pitäisikö soittaa silti. No joo, ja tässä kävi niin, että sitten kato, putki katkesi heti siihen, koska joukkue sisuuntui tästä rististä. Aina sä voit keksiä siis loputtoman määrän selityksiä silloin, miksi pallo meni pömpeliin. Niin aina voidaan kehittää, että oltiin hereillä tai ei oltu hereillä, tai sisuunnuttiin rististä.
1: Joo, sä löysit kyllä hyvän ton, niin kun, no tässä tapauksessa futisjargonin, mutta urheilujargonin noin yleensä ottaen.
0: Se on muuten futis.
1: Niin, mä oon saanut tästä aikaisemminkin ja sen takia joo, mä en suostu mikä, taittaa sitä
0: teeksi. Juntit sanoo D-llä.
1: Joo, mutta mä oon asunut Sodankyläskin, niin mä voin sanoa futis.
0: Se on muuten totta. Olitko siellä jossain koulussa? Mitä sä siellä teit?
1: Mä olin armeijassa ja sitten mä jäin vähän sinne asustelemaan, katoa.
0: Ei ollut litteroihin varaa enää tulla kotiini.
1: No mähän olin siis Finnaarilla töissä. Mä lensin sieltä joka aamu töihin Helsinkiin. Mä olin ehkä pisimpään työpaikalle saapunut siihen aikaan.
0: Right.
1: No niin, mutta se on nyt eri asia. Nyt pysytään putkessa kiinni. Onks Ruotsi, kun sä oot tämmönen, sähän seuraat futista.
0: Joo, kiitos.
1: Mun mielestä mänttikuulaa, pallon pitää olla soikee. Niin tilanne on se, että eikö toi Ruotsi...
0: Älä aloita, sä oot ärsyttävä.
1: Mä en tiedä.
0: Oikeesti, ja sä tiedät, mä...
1: Se on sen tästä niinku nurremiken tishakkia.
0: Jos täällä olisi immu, niin se vetäisi sua kongiaa varilla.
1: Siis immuhan pötköttäis.
0: Varmaan, joo.
1: Siinä vaan hopehampaat pyörisi lattia. Mutta nyt takaisin asiaan. Kun sä oot seurannut huomattavan paljon enemmän tota skeneä, ja oon minäkin nyt kaikkia, mitä Suomen ulkopuolella tapahtui, niin eiks toi oo aika räväkkää toi meidän rajojemme ulkopuolella tuohon urheiluun suhtautuminen?
0: No jalkapallohan kuuluu jostain syystä tämä huono käytös.
1: No,
0: ja sitten kun ollaan oikein kiihkeät jalkapalloseuraajia, mä en tiedä, se on varmaan niin kuin Englannista alun perin poimittu se juttu, jossa... Se on niinku monimutkainen sanoa, mutta sanotaan, että se on niinku huligaanien laji ollut, niin tästä on yritetty päästä kuule eroon vuosikaudet tästä kaikesta, mutta näköjään Ruotsissa niin osataan kyllä nämä huonot puolet. Voitaisiin hetken kuluttua kurkistaa, kun historiastahan löytyy näitä ihan jäätäviä esimerkkejä, että porukka laittaa koko uransa pakettiin sen takia, että fanit on jotain mieltä. Ei pelkästään pelaajat, vaan myös tuomarit.
1: Tämä menee mun mielestä kahteen suuntaan, kun aina puhutaan siitä, että kuinka niin kuin iso intohimobisnes jalkapallo on.
0: Niin.
1: Älkää sössöttäkö. Silloin kun on intohimoa, niin sitten tapahtuu näitä asioita.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Minä olin yksi juhlioista ja olen ylpeä siitä.
0: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
3: No en minä sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Sä rytit kynttilän itselläsi päivän.
3: Vihdoin olympiapultaan.
2: Radio Rockin korporaatio.
4: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti.

0: alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Primas.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikälä ja Sainio tänään korporaatiossa. Harri Moisio on eilen illalla pukenut smokin päälle ja pikkutunneilla on vedetty niin kuin Mr. Wolf-mallisesti jatkot pitkäksi.
2: Kyllä vaan, ja hän tekee tällä hetkellä itselleen tärkeämpää työtä.
1: Hän välittää enemmän jostain muusta kuin
2: teistä, rakkaat kuulijat.
1: Just näin. Me ollaan teidän tukena.
2: Joo,
1: ja tässä ei mitään hätää, mutta Harri on ollut nyt vähän paha.
2: Joo, me annetaan hänen itse eheytyä tästä.
1: Annetaan hän itse tajua syntinsä ja sitten lopulta pyytää anteeksi. Okei, tämä on liikaa, mutta me puhuttiin äsken Jani Honkavaarasta, joka on Djurgårdenin valmentaja Ruotsissa jalkapallon lajina. Hävisi kaksi ottelua se joukkue, niin jo tuli harjoituskeskuksen risti. Eli kuolema sinulle, jos tulee kolmas tappio. Onneksi ei tullut.
2: Just näin, ja kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä tappioputkessa olevalle joukkueelle saa palautetta antaakin, mutta toihan oli aika raju palaute.
1: Sellainen sanonta on, että rugby on tällainen huligaanipeli, jota pelaa herrasmiehet, mutta jalkapallo on herrasmiespeli, jota pelaa huligaanit. Sama ilmeisesti liittyy niihin faneihin, mutta jalkapallo on siistiytynyt tyyliin viimeisen 50 vuoden aikana koko ajan. Ja silloin alkuhämärissä tai sanotaan, että vielä väritelkkari tuli muotiin, niin siinä taitteessa oli sellaista meininkiä, että kokoonnuttiin katsomaan jalkapalloottelua, eli hakkaamaan ihmisiä siinä stadion edustalla tai jopa stadionilla.
2: Kyllä. Ja siis sääennusteissa näytettiin monta kertaa, että niin kuin normaali vesisateen lisäksi taivaalta sataa myös muovituoleja, koska nehän pisti koko terassialueen ihan paskaksi.
1: Joo. Ja sitten kun on tällaisia pelaajia niin kuin, ja miksei myös tuomareita, esimerkiksi Luis Figo, niin hän Barcelonasta siirtyi Real Madridiin vuosituhannen vaihteessa. Niin
2: virhe.
1: Se oli virhe, koska häntä kohti heitettiin siellä Camp Noulla vanhalla kotistadionilla, eli Barcelonan kotipesässä, niin sytkäreitä, pulloja, kolikoita ja kuuluisimpana sianpää.
2: Toi sianpää oli uusi. Mä meinasin sanoa, että kuulostaa siltä, että ollaan menty Turkkiin pelaamaan, koska siellä noi aiemmat materiaalit lentää aika usein vierasjoukkueen pelaajien niskaan, mutta toi sianpää oli raju.
1: Joo, tässä siis sehän ei ole tietystikään halal meininkiä toi sianpää.
2: Et ei, siinäkin ei.
1: Ja sitten
2: tuliko se Juisen biisillä kentällä?
1: Varmaan se on se joulusa kappale. Mutta sitten mä muistan Figosta myös sellaisen, että kun hän muutti sitten sinne Real Madridiin, niin sinne oli lähialueen puuhun hirtetty nukke, jolla oli hänen pelipaitansa. Tällainen niin kuin fressi homma.
2: Ja sitten kun jotenkin kun Figoa muistelee, niin sehän oli, jos joku, niin hän oli semmoinen todella herrasmies pelaaja.
1: Tyylikäs,
2: rauhallinen ja semmoinen, mun mielestä siinä ei ollut semmoista niin kuin nirhaumaa siinä hahmossa, vaan hän oli mun mielestä nimenomaan tyylipelaaja.
1: Sitten on muita, Saul Campbell, hän saa lisänimen Juudas.
2: Aha.
1: Vaihtaessaan Pohjois-Lontoossa Tottenhamista Arsenaalin yllätys. Ja sitten jäätävä oli myös tämä, mä en tiedä muistaakseni tällaista tuomaria kuin Anders Frisk.
2: Hei, nimi on tuttu.
1: Ruotsalaistuomari, sellainen niin kuin kennukenne näköinen jätkä, jolla oli aina vaaleet raidat hiuksissa. Ja hänhän tuomitsi tuossa reilu 20 vuotta sitten Barcelona vastaan Chelsea-ottelun, johon Jose Mourinho, joka silloin oli Chelsean päävalmentaja, vihjasi lehdistötilaisuudessa, että ilmeisesti Friski on ottanut fyrkkaa joltain, että tämä oli ihan niin kuin farsi tämä

0: tämä vihellys, niin ne Chelseain sairaat fanit hyökkäsivät hänen kimppuunsa niin, että Frisk lopetti koko uransa.
1: Toi on rajua, ja tuliko tuosta mitään sanktioita, että tuossa Jose on heittänyt tuommoisen läpän ikään kuin pesään?
0: Se, eikö se loppu siihen kuule se touhu kaiken kaikkiaan.
1: Mutta sen jälkeen ei dumattu enää.
0: Ei dumattu, että Friski, se oli tyyliin niin kuin maailman ykkösdumari, ja se pani koko homman kiinni, koska ei maistunut hullujen soittelut.
1: Seppo Mäkelä ei olisi lopettanut tuomariuraansa, jos häntä kohtaan olisi vastaavalla tavalla käyttäydytty.
0: Se on totta, hän olisi korkeintaan viheltänyt jäähyboksiin jengiä. Joo, ei se olisi käsi pystyy ja siitä sitten.
1: No niin, vihdoinkin hei. Vihdoinkin meille molemmille tärkeää musiikkia, joka nyt on ainoastaan taustalla, mutta tää on upeeta.
0: Last Train to Trans Central. Meillä on tunti, Kim Sain, jo ohjelma-aikaa jäljellä, ja sen verran sanon, että on mahdollista, että Metallica soi. Mikäli Metallica soi ja kuulet sen, niin soita meille. Saatat päästä Las Vegasiin bändi keikalle Spereen tuossa ensi talvena, ja numero tänne on 010-80-121.
1: Turha yrittää WhatsAppin kautta soitella, siihen emme vastaa koskaan.
0: Nightwish, Over the Hills and Far Away muun muassa. Ja sitten, oliko silleen, Kimi, että sä haluat muistella vanhoja?
1: Mä haluaisin muistella vanhoja ja... Mä haluan, joo kyllä, tää riittää. Mä haluan muistella sun kanssa, Jussi, vanhoja.
2: Tätä on 100% rock. Prosenttia rock. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.
5: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Auto, auto, autovex.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
10: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaation erikoisaamua täällä vietetään Jussi Heikellä, Kim Sainio, Harri Moisio on muissa hommissa nyt tänään, mutta huomenna back in business ja jatkatte normaalisti as usual.
2: Niin.
1: Ja tästä syystä mä oon ottanutkin tämmöisen pienen mahdollisuuden siitä, että voisinko alleviivata yhteistä radiohistoriaamme, joka starttasi 2009 joulukuussa?
2: No tää on ihan sairasta, mutta kyllä voit.
1: Kiitos. Se oli sairasta, että ensinnäkin mä pääsin radion töihin silloin vuonna 2009 ja äijän juontopariksi.
2: Älä nyt ala pitää mitään kiitos.
1: Ei helvetissä.
2: No,
1: siis
2: nyt tulee jotain pahaa seuraavaksi. Sä sanot tämän alkuun disclaimerinä ja nyt tulee se, sitten se tirvasu.
1: Joo, nyt tulee niin sanottu jytäosuus. Munhan ei pitänyt missään määreissä päästä radioon, koska munhan vaan kiinnosti päästä radioon. Ja mä veikkaan, että sen aikainen esihenkilömme, eli silloin esimies Tenkanen, joka on muissa taloissa tällä hetkellä, niin hän varmaan kyllästyi siitä, että mä soitin koko ajan hänelle, että ootteko te päättänyt, että ottakaa mut, mä oon hyvä.
2: Niin.
1: Ikinä ollut mitään kokemusta radiosta, mutta jostain syystä mä pääsin sinne, päästiin sun kanssa 1,5 vuotta jauhaan, mutta se erilainen aika, mitä me päästiin sun kanssa viettää niin kuin verrattuna tähän päivään ja tämän päivän radion tekemiseen, sehän oli kriminaalia tekemistä.
2: Oli vai?
1: Meidän vuoksi laitettiin muun muassa lähetyspoikki palomiesten toimesta. Nykyään he ovat pelastajia. Palomiesten toimesta nimittäin me saatiin koko kiinteistön mittainen palohälytys, koska me päätettiin, että me aletaan grillaamaan lähetyksessä siis ruokaa.
2: Joo, ja grillattiin studiossa.
1: Joo, kokki oli siellä grillaamassa. Meillä oli, muistan hyvin, että vannottiin, että porsaan liha on loistava grillituote. Vähän niin kuin tuotiin, että muistakaa porsas.
2: Joo, kasleria. Mutta mä en muista, mitä siinä sitten kävi, koska sitten se alkoi se hälytyskello soimaan. Mä ajattelin, että okei, tämä on ihan hauskaa.
1: Joo, ja me naureskeltiinkin aina siihen asti, missä vähän vakavoiduttiin, kun mehän jäätiin sinne vielä hoitamaan niin, että possu ei jää raaksi. Ja palomiehetkin tulivat nyt, että täältä pitäisi lähteä pois. Ja mä sanoin, että voidaanko hetki vielä, että tämä possu jää muuten raaksi. No me ei siihen voitu jäädä hetkeksi, vaan meidätkin pistettiin ulos sieltä kiinteistöstä ja me törmättiin semmoisen ihmismassaan, josta ei löytänyt yhtäkään hymykuopan kaltaistakaan. Meitä vihattiin.
2: Siellä oli koko tämä Nelosen TV-henkilökunta ja Nelosen, silloisten Nelosten radion henkilökunta, kaikki pihalla.
1: Kaikki.
2: Ja ehkä se olisi ollut vaikka 9 aikaa aamulta jotain tuolla, että porukka oli just tullut töihin. Ja ehkä, sanotaan, että siellä oli vaikka nyt 100 ihmistä, 150 ihmistä kadulla, niin kun mä yritin tosiaan löytää niitä nauravia kasvoja, että hei, tää oli hyvä läppä.
1: Löysitkö?
2: Niin, ne, ei, kyllä mä muistan, että se johdon katseet olivat tuomitsevia.
1: Oli tuomitsevia, jonkunnäköistä ehkä palautettakin saatiin, mutta se ei jäänyt mun mieleen. Ja sitten mä muistan myös semmoisen hetken, kun me tykättiin niin kuin testata kaikkea, että me osallistutettiin myös niin kuin talon muuta väestöä näihin meidän tempauksiin. Silloin tuli nämä ensimmäiset dronet, mitä ihmeteltiin. Ne oli valtavan kokoisia. Siis todella suuria.
2: Tää.
1: Joo, ja siinä tuli tämmöinen niin kuin drone-yrittäjä. Me oltiin sillä, että okei, okay, no tämä on varmaan jotain semmoista high-techia, mikä ei meidän elinaikana tapahdu. Mutta ne oli helvetin isoja siis. Ja me ajateltiin, että voidaanko tehdä semmoinen, että lennetään tuonne niin kuin toimistotiloihin ja yllätetään muut työntekijät? No, yllätettiin ja silloin oli hirveän paljon paperia työpöydillä. Niin siinä dronessa oli niin helvetin kova se ilmavirta, kun siinä oli isot propellit. Niin kaikki työpisteet tyhjeni papereista ja sama katse, kun siellä ulkona seisovilta ihmisiltä, ei tykännyt yhtään.
2: Hän on Kim Sainio, joka on nykyään päivävuorossa. Meillähän on uusi ohjelmisto kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä.
2: Kuunnakaa tätä.
0: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämähän oli sitä, mitä me vähän mietittiinkin, kun kappale alkoi. Herra jestas, tämähän on Metallicaa.
2: Hyvää huomenta, Jura.
3: Huomenta, huomenta.
1: Tiedät sä, että on semmoinen kahvinkeitin kuin Jura?
3: Tiedän, joo. Kallis rehjä onkin.
1: Ihan pirun kallis.
2: Ja hyvä, ettei nimeä luota millään halpisbrändillä.
1: Just näin.
3: Ja joo, oli vähän yllättynyt, sanotaan 20 vuotta sitten, kun selaili jotain saksalaista lehteä, niin Roger Federer mainosti minun nimellä olevaa kahvikonetta. Niin
2: kato vaan.
3: Se oli ihan kohtuullinen.
2: Ne on sen vuoristonkin nimennyt sun takia. Ja
3: sitten, niin esimerkiksi.
1: Ja sitten puiston, tämän Sick Park, eli Jurassic Park.
3: Ah, tota en ole ennen kuullutkaan. Aika uusi.
1: No kato, jo mä ajattelinkin, että
2: sitä... Sick Park. Joo, aika luova. Hei Jura, miten Metallican fanitus sulla? Lähdetkö mielellään Las Vegasiin katsomaan sitä?
3: No en vastustaisi, että on tässä nyt sanotaan 30 vuotta vähän reilu sitä tullut fanitettua.
1: Oletko koskaan käynyt Vegasissa? Lähdetään näin päin nyt liikenteeseen.
3: En ole käynyt.
2: Se on niin kuin Glam with M sen aikanaan sanoi, Las Vegas jenkit, sinne kannattaa mennä.
3: Tämäkin on. Se on jäänyt mieleen kyllä.
2: Joo, se kannattaa ottaa haltuun. Hei Jura, sä oot listoilla. Onnea siis pelkästään. Ehdokkuus on upea asia pelkästään.
3: Joo, olen ylpeä ja kunnioitettu tästä asemasta.
1: Mahtavaa.
0: Tätä on 100% rock.
4: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kauheeta huutoa täällä. Hei, piti sanoa nopeat läpät ennen kuin mennään Lordin Hard Rock Halleluja-kappaleeseen sekä tosiaan luvattuihin rock-uutisiin, mitä Laura toimittaa, niin me oltiin kerran Kim Saanio edellisessä elämässä, vanhassa elämässä. Meidät kutsuttiin lentämään.
2: Joo, muistan. Malmin lentoasema oli tämmöinen niin kuin kutupaikka, mistä sitten lähdettiin.
1: Joo, sit se äijä veti meille tunnin koulutuksen siinä eka.
2: Meillä on niiden haalarit päällä.
1: PowerPointilla, joo. Se antoi meille lentohaalarit ja sitten niinku, meillä idea oli se, että me lennetään itsestä Cessnaa.
2: Joo.
1: Ja saatiin siihen tunnin koulutus, hyvä on, okei, kaikki selvää ja sitten sinne koneeseen. Ja sitten sä oot niin hullu, että sä lähdet siihen mun lentävään koneen kyytiin.
2: On outo ratkaisu.
1: Sä halusit sinne takapenkille, joka oli sellainen, just sellainen niin kuin miehen mentävä takapenki, että siellä ei kahta ihmistä helposti mahtunut.
2: Jo siellä ei ollut jalkatilaa niin sanotusti arvostamallani penkki rivistöllä. Oliko se, muistaanko mä väärin, että sun lennolla sä joko nousit tai laskeuduit ja mun lennolla mä tein sen toisen?
1: Joo, niin se mä, ihan niin, mä en suostunut lähteä sun kyytiin.
2: Joo, et suostunut. Siitä mä olin vähän katkera.
1: Mutta sä teet sen virhe, että sä lähit mun kyytiin.
2: Joo.
1: Ja sen saa itse nousta sen koneen. Mulle jää vaan mieleen, kun se jätkä oli siinä, että tässä pitää käydä nämä, ennen kuin lähdetään lentoon, niin tässä pitää käydä nämä kaikki proseduurit läpi. Niin sitten se kävi siitä listasta ehkä kaksi kohtaa. Sitten se sanoi vaan, no kyllä ne loputkin on hoidossa ja stikkasi sen lista jonnekin sinne hanskalokeroon.
2: Ja muistatko, kun siellä kentällä tuli kaveri, joka ei kuulunut tähän meidän lentokomboon, vaan ihan joku muu harrastaja, niin hän tuli koneen viereen, kun tämä veijarilla on laittanut tämän Cessnan käyntiin. Juh. Se tuli, että meinaatteko te lähteä niin kuin nyt tällä lentoon? Ja me ollaan tietenkin, että no emme tiedä, että me mennään mihin toi laittaa meidät.
1: Juh.
2: Niin. Hän ilmoitti, että nyt te otatte noi GoPro-kamerat noista siivistä helvettiin.
1: Hän
2: oli pelkin imukupeilla ja vähän teipillä.
1: Joo.
2: Niin nehän olisi lähtenyt siitä jonkun kansalaisen mahdollisesti päähän tuolta taivahalta.
1: Joo, niin se olisi käynyt ja se alkoi huutaa ja ilonpilaa ja tietysti

0: party pooper.
1: Meillä oli hyvä meininki.
0: Meillä oli hyvä meininki ja GoProt jouduttiin irrottaa siivistä, mutta lentoon päästiin ja hän koulutti, että miten se kone nostetaan ja mä sen siitä tein ohjeiden mukaan ja se kone alkoi vaappumaan siitä ylöspäin, mutta heti kun se oli metrin korkeudella se kone, niin mulle oli päivän selvää, että jos tuo jätkä olisi tuossa vieressä, niin me kuoltaas kaikki. Koska ne puulatvat, niin ne tuli yllättävän nopeasti sieltä vastaan.
1: Ja ymmärtääkseni tämä veijari, joka oli vähän semmoinen taskulämmin taitaja kuitenkin, niin otti puikot haltuun, että luojan kiitos, meidän ei tarvinnut vetää oksaston läpi.
0: Joo, ja hän myöhemmin laskeutui sankarillisesti, muistaakseni sinne Porvon motorille. Siitä oli lehdessäkin juttu. Joo, ja sitten tuttum. Mä mietin, että onko se sama lista, mikä jäi tarkastamatta alussa, niin tehnyt tenään sitten lopulta, että se joudutaan vetää hätälasku Porvon
1: motorille.
0: Oliko se
1: lennättämässä NRJin poikia?
0: Ehkä näin.
2: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä. Bongaa Metallica ja soita studioon. Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syty Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kimi tuli päivävuorosta kertoa, mitä teillä on ohjelmassa tänään.
2: Meillä on ihan älyttömiä juttuja. Me soitetaan puhelimella ihmiselle.
1: Wow.
2: Jep. Eikä millään WhatsApp-puhelimella. On ihan oikealla puhelimella, sillä millä tänne soitetaan, kun Metallica soi. Se on nyt pari kertaa tänä aamuna soinut ja siihen eikö se ole hyvä syy bongata tätä Metallicaa tässä ohjelmassa?
1: On. Jälleen huomenna kansi bongailla, koska tämä voi olla, että tänäänkin vielä tulee, ei sitä tiedä, tässä on varttiaikaa. Niin kun kuulee Metallicaa, niin pääsee ehkä Las Vegasiin Metallican keikalle, jos soittaa meille.
2: Tässä kun ollaan nyt nostalgisoitu ja muisteltu 2009-2011 välisiä ensimmäisiä kohtaamisiamme, niin tässä on aika sillä niin kuin vähän daijuu, että muistaa tuommoisia kummallisia highlightteja. Tuossa on pari törkeyttäkin, mitä on matkan varrella tehty, mihin nyt ei jaksaisi mennä. Niin olisi kiinnostava tietää, että mikä on ollut lukumäärä tämän kaltaisille muistoille, että ollaan ollut lentämässä jossain tai ollaan feikattu kuulijoille, että ollaan veneellä tekemässä lähetystä ja oltiinkin studiossa. Kaikki ne ääniefektejä
1: päivinä. Jopa esimiehemme luuli,
2: kyllä,
1: että me ollaan merellä, mutta
2: Me nähtiin vaivaa kyllä.
1: Äänitehosten nauha tekee ihmeitä.
2: Ja äänitehostelta, kun ei löytynyt sitä vedenlorinaa, niin mähän kävin vessasta hakemaan ämpärillisen vettä.
1: Joo, totta sekin on. Foley-äänet.
2: Joo, mä oon kyllä ollut kateellinen aina tälle Foley-osastolle, mutta ollaan tässä osallistuttu itsekin siihen. Mun mielestä me ollaan nyt edetty sille alueelle, missä me ollaan esimerkkejä surullisista esimerkkeistä. Koska nythän me muistetaan vaan noita highlightteja, niin kuin äsken sanoin.
1: Ja mä en muista niitäkään, mutta siis sä oot tuonut monta tällaista, että me ollaan lehnätetty jotain droneja siellä sisällä. Tämä on niin kuin ihan mysteeri.
2: Niin, mutta tämähän kertoo vaan siitä mittasuhteesta, että kuin vähän toi on ollut sulle merkittävää tämä meidän yhteiset puolitoista
1: vuotta. Muistatko, kun Simo Rantalainen, Risto Bin Faisal, tuli joskus vieraaksi, se meni siihen tavarahissiin. Ja sitten kun sieltä tavarahissista pääsee kyllä kerrokseen, mutta sitä ei pysty avasta ovea.
2: Jos tulet väärään hissille.
1: Niin, jos tulet väärään hissiin, niin se oli, niin kuin, tämä oli vanhan toimitilan tällainen erikoisuus.
2: Joo.
1: Niin sitten mä muistan, että se hakkasta ovea, se karjuu kuin joku eläin siellä hississä. Ja sitten kukaan ei uskaltanut niin kuin toimiston ihmiset mennä katsoa sinne, että onko sillä kaikki ok, kun se oli niin väkivaltaisen kuulonen.
2: Olikohan se mun aikasta vai olikohan se jonkun muun? Mä en nimittäin...
1: Mulla on sellainen kuva, että se olisi ollut jotenkin meillä.
2: Eli mut laitettiin avaa se ovi sitten niinkään.
1: Niin sitten toinen juttu, mitä mä oon hämmästellyt, on se, että sä halusit ajaa pyörällä mereen.
2: Aivan. Meillä oli tämmöinen semisti kaupallinen maanantai, pari kertaa totteli nimeä Manic Monday. Ja siellä oli tämmöinen jopopyörä. Tuli meille, että jakakaa kuulijoille. Meillä oli valtavasti palkintoja silloin. Ja sitten testatkaa tätä jopoa jotenkin. Ja sitten mä siellä palaverissa sanoin, että no mä voin kyllä testata, että mä vedän koleraaltaaseen sillä. Ja oli talvi.
1: Siis oli talvi, eikä mikään siis sellainen Helsinki talvi, vaan siellä oli oikeasti 15 astetta pakkasta. Se oli väkevä höyrynous merestä tai mikä merisavu, mikä se on?
2: Kyllä, ja jäätä oli niin, että siellä oli prankkarit, kun ne oli kuullut, siis me ei oltu järjestetty mitään, vaan prankkarit oli kuullut, että nyt nämä tolvanat on tekemässä tämmöisen tempun, niin ne oli siellä putsaamassa jäätä pois, että mä pystyn ajaa sinne pyörällä mereen.
1: Joo. Se on totta, ne oli, siellä oli sammakkomieskin vissiin valmiin jotenkin jeesaamassa.
2: Joo, kyllä, kun se oli kylmää vettä.
1: Ai jaa, kato vaan.
2: Mua kadutti tosi paljon se, että mä olin sanonut tämän niin kuin idean, mutta kyllä sinne mentiin ja meillähän kyseisen pyörän toimittajat, meillä oltiin yhteydessä ja jälleen kerran hirveän kiukkusia, että tätä pyörää ei voi antaa enää eteenpäin, koska se on mennyt meriveteen, niin se on pilalla.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Eikälä Sainio tänä aamuna ja se alkaa olemaan hei tässä.
2: Joo, ja jos et sä pahaksesi, pahakses, niin olisiko mitään chanssiä, että lähtisit pikkuhiljaa menettämään?
1: Niin, tämä on niin kuin sun studio. Hei, mä ymmärrän.
2: No ei vaan, hauska. Ensinnäkin kiitos, että sain tulla äijän kanssa viettää tätä kaunista keskiviikkoaamua. Aamuherätyksiä ei ole ollut ikävä, mutta mä heräsin tänään kyllä virkkuna. Mä olin fiiliksissä.
1: Mäkin olin fiiliksissä ja mä oon erittäin fiiliksissä muuten siitäkin, että tuo Jukka Takalo, Agnestikin Jukka Takalo, eli Suomi Rockia Pihtiputaalla, niin Jukka Takalo, se on teillä puhelimessa, eikö se ole?
2: On puhelimessa, nimittäin ilmakitaran arvokisoista olisi tarkoitus jutella ja kysy, että minkälainen kitaralaukku hänellä on käytössään omaan ilmakitaraansa. Eikö se aika hauskaa?
1: On. Tämä olisi vielä parempi, jos te soittaisitte hänelle ilmapuhelimella.
2: On kova. Niin. Aion ehdottaa tuolle aina nälkäiselle Marse Renditsille tätä.
1: Se on totta. Hei, nyt kun tämä on viimeinen spiikki, joka loppuu nyt 10 sekunnin kuluttua, niin tätä aamua, niin pitäisikö meidän pitää joku juhlapuhe ja vähän kyynelehtiä?
2: Joo, koska toi on hyvä.
1: Tästä on ollut muun muassa Jukka Lindström tullut esille, että hän ei siedä tällaista, kun radiojuontajat kyynelehtivät viimeisessä. Niin nyt kun tämä on toistaiseksi viimeinen, pitäisikö meidän vähän tirauttaa jotain?
2: Pitäisi tirauttaa, mutta otan nopeasti esimerkin, että kyllä podcast-jengikin osaa, nimittäin jengi viihtyy podcast, kuunteli jotain omaa tasanumeropodiaan ja kuuntelivat omia ensimmäisiä lähetyksiä, niin he herkistyivät myös omista spiikeistään kyyneliin.
1: Tuo on tällainen suljetun kierron järjestelmä, missä sä ikään kuin alat käyttää omaa pakokaasua uudestaan.
2: Ei tuu niitä kuplia sinne veden pinnalle, kato, sukelluslaitteiston vertaus.
1: Ei noilla.
2: Joo, enkä mä nyt vähättele. Totta kai saa herkistyä ja mä pidätän tällä hetkellä itkuu.
1: Joo.
2: Mäkin pidätän.
1: Mä herkistyn mun niin kauniista ajatuksista.
2: Joo.
1: Pään sisällä. Hei, Kim Sainio, olipa hieno vetää kanssanne tänään.
2: Kiitos samoin.
1: Tätä showta. Ja high five.
2: High five ja bye bye. Bye bye. Päivälähetyksessä.
0: Radio. Rock.

0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän ole se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kenelle me pelataan?
6: Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
14: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
15: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
13: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
0: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
3: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
5: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: 100%
1: rock.
0: Radio
1: Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Moro! Mitä äijä?
3: Hei!

0: Mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
0: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
0: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Viilteema.
3: Auto, auto, auto, veks. Auto, auto, auto, veks.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Auto, auto, autovex.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Mä menen rustaa.
8: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa! Tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

12 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Rorgi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle.
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä.
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
1: Metallican The Spare Show'un.
0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Loput hoitaa korporaatio.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
20: Radio Rock.
21: 100%
20: Rock.

0: Helppoa se on, jos on Rainbow in the Dark. Niin kuin Dio tässä.
1: Hyvää huomenta. 6 minuuttia yli aamu 6 on kello täällä Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio, Jussi Heikkilä, terveisiä Tampereelta. Päälle kirjoittanut.

0: oli siellä.
1: Olen ymmärtänyt, että vedit gaalaa isolla koko panolla.
0: Juuri näin. Tämä oli aika hyvä kokoon panolla. Laajalla pensselillä keksitään nyt monennäköisiä mielikuvia. Joo, kiitoksia vaan järjestävälle seuralle. Oli Pancho Villa gaala Tampere-talossa tiistai-iltana. Ja tässä tuli yksi tällainen puute itselläni myös korjattua. Mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut Tampere-talossa.
1: Se on jännittävä talo.
0: On.
1: Siinä on monia kerroksia ja sitten siinä on ihmeellisiä välitasanteita, jolla voi myös käyskennellä.
0: Sorsapuistosali oli tämä paikka, missä oli gaala. Hieno paikka kyllä tämä Tampere-talo. Ja nyt tämäkin rasti, nyt voidaan laittaa seinään. Olen käynyt Tampere-talossa.
1: Vihdoin. Mm. Suljetaan se kirjasivu. Sen sijaan katsotaan tätä päivää vähän. Tänään Suomi-Ruotsi, koripallomaaottelu, MM-jatkokarsitaottelu, jossa nyt haetaan asemia.
0: Joo, Suomi ja Ruotsi kohtasivat suurin piirtein samoilla kokoonpanoilla vuosi sitten EM-kisojen avausottelussa. Suomi pusersi tuolloin 3 pisteen voiton, mutta näissä MM-karsinoissa, jotka on tietysti täysin eri pelejä, 6 joukkueen lohkossa Suomi on tällä hetkellä toisena ja lohkon 3 parasta etenee ensi vuonna Katariin pelattaviin MM-kisoihin. Katar tiukan taistelun jälkeen on näköjään voittanut koripallossakin MM-kisat.
1: Katarhan on tietysti se paikka elää ja vaikuttaa, missä kaikki on hyvin ja missä on syytä järjestää näitä kilpailuja.
0: Ja siellähän on todella, todella vahva vuosikymmeniä pitkä koripallokulttuuri, kuten kaikki tietää. Lapsikin tietää.
1: Koripallon mekka. Mm. Lähellä sitä oikeaa mekkaa.
0: On Yhdysvallat, Katar ja sitten tulevat valovuoden jälkeen kaikki muut maat.
1: Siitä on Liettua vasta.
0: Just näin.
1: Okei, Itämeripäivä on tänään. Jun Nurminen-säätiö, kuten se kuuluu ilmeisesti lausua, on tänään aktivoitunut ja miksei olisi? Rakastamme Itämerta.
0: Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä puhumassa Euroopan unionin rahoista ja EU:lla rahaa riittää, niin kuin kaikki tietää. Tämä on tämmöinen epävirallinen tapa.
1: Ja varsinkin Suomella.
0: Niin,
1: siinä,
0: niin totta, joo.
1: Siinä vasta. Ja tänään politiikan saralla niin ikään Eurooppa-foorumi. Se jatkuu tänään Turussa Euroopan talouskasvun edellytykset ja maksamisen tulevaisuus muun muassa teemoina. Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin todellinen globetrotter Harri Moisio on myös paikalla.
0: Olen matkalla tänään vielä ennen puolta päivää Turkuun. Olen siellä yhdessä paneelikeskustelussa.
1: Kyllä nyt riittää.
0: Kyllä nyt riittää vientiä, joo.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Okei, hyvää huomenta. Tämä on Nickelback, Rattle the Cage.

0: Nickelback, Rattle the Cage, 6.12. Tänään on torstai 27. elokuuta. Ja muistakaa hei bongata vielä Metallicaa, siihen on enää pari päivää aikaa.
1: Tämä ja huominen. Ja syy Metallica-bongauksella on se, että joku teistä lähtee Las Vegasiin katsomaan bändiä Spereen helmikuussa. Kun kuulet Metallican soivan, soita 010-80-121.
0: On mahdollista, että pääset lyhyelle listalle, josta tämä voittaja arvotaan. Tämä tapahtuu siis maanantai-aamuna.
1: Hei, mutta tänään on käteistä, kuten sanota kuuluu. Martin Aitolehti on puhelimessa meillä 8:00. Hän ottaa erää Nanna Karalahtea vastaan. Eli tässä Immu Fight Nightissa, joka järjestetään syyskuun 12, niin siinähän on Karalahtien koko perhe, tai entinen perhe.
0: Entinen perhedynastia. Jere Karalahti kohtaa itsensä promottori Immun ja Nanna Karalahti kohtaa Martin Aitolehden. Ja molemmat matsit käydään nyrkkeilysäännöin.
1: Ja nyt sana kadulla kyselee, kumpi on kovempi, Nanna vai Martina. Eli kumpi näistä on se, jonka kanssa ei viitsisi esimerkiksi alkaa illallisen jälkeen vetämään toista tukasta?
0: Minusta kadulla puhutaan enemmänkin siitä, että kumpi olisi kovempi, Martin Aitolehti vai Jere Karalahti. Koska tässä on, olen huomannut, että niin sanottu hevosmiesten tietotoimisto tietää kertoa, että Martina tulee voittamaan Nannan ja Jere tulee voittamaan Immun. Näitä voisi pitää enemmänkin tämmöisenä välijärinä siihen todelliseen loppuotteluun.
1: Okay.
0: Piippuhylly-podcastissa muuten Martin Aitolehdeltä on kysytty hänen ottelupalkkiostaan. Siitä liikkuu ihan hurjia väitteitä. Väittävät, että kumpainenkin Martin ja Nanna saisivat jopa 50 000 euroa, mutta Martin on todennut, että palkki on riittävä.
1: No hyvä olla. Jossain joku väärä leuka oli kaivannut jotain taloustietoja ja todennut, että syy lienee ottelupalkkiossa. Tai mistä sitä tietää?
0: Tämäkin on yksi syy pitää itsensä kunnossa, mitä mä en ole siis koskaan tehnyt. Että silloin vaiheessa, kun fyrkat on loppu, niin voisi mennä kehään ja ottaa muutaman kympi.
1: Hei, toinen juttu. Tampereella kuohuu. Siellä järjestetään käytöskoulu ennen seuraavaa valtuuston kokousta. Kuuleman mukaan seutustrategia on muuntautunut maahanmuuttokritiikiksi ja tätä ei suvaita.
0: Joo, itse valtuuston puheenjohtaja Kalervo Kummola on tämän käytöskoulun päättänyt kutsua koolle. Ja Kummola on meillä tänään puhelimessa myöhemmin aamulla.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: korporaatiossa paikalla Heikelä ja Moisio. Kello 6.19.
1: Oikein hyvää huomenta, hyvää torstaita. Tämä oli Rammstein Amerikka ja tulossa Stratovariosta, tulossa Ghostia näköpiirissä olevassa välittömässä lähitulevaisuudessa.
0: Sitten puhutaan Itämeripäivästä. Tänään on monenlaista juhlallisuutta, mikä liittyy tuohon mereen.
2: Radio Rock.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu-ilon.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
9: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.

0: on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Brordi.
26: Nylon B.
27: Samuli Putro.
28: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
29: Tätä on 100%.

0: Stratovarius Paradise -bändin laulusolisti Timo Kotipelto tulevalla kaudella Vain elämää -ohjelmassa. Mutta hei, Itämeri-päivästä piti puhumamme ja puhutaan nyt. Se on tänään.
1: Tänään on Itämeri Fest. Se on maksuton ja esteetön tapahtuma. Okay. Kansalaistorilla Helsingissä karnevaalikulkue niin ikään pääkaupungissa lähtee siitä Kansalaistorilta ja se on iloinen. 11.30.
0: Itämeri-päivä, sehän on Jon Nurmisen säätiön ideoima ja käsittääkseni myös järjestämä. Olen Jon Nurmisen säätiön, tai siis itämeri.fi. Tai itämeripäivä.fi sivustolla ollaan tosi tarkkoja. Tässä on aika sattuvasti sanottu, Itämeripäivän idea oli kuplinut Jon Nurmisen säätiölle jo pitkään, ja vuonna 2019 päätettiin tehdä siitä totta. Ja tämä sana kuplia, niin eikös tämä vähän Itämereen sovi erinomaisen hyvin? No. Olen ymmärtänyt, että se on kuplinut tuossa vuosikymmeniä ja nyt sille yritetään tehdä jotain.
1: No se on keskustapuolueen vika.
0: Niin tietysti, joo, kun Maajus sit laittaa niitä lannoitteita.
1: Näin se menee rehevöittää sitten.
0: Mä en pidä tästä. Minä puolustan suomalaista maaseutua viimeiseen saakka.
1: Tämä on Jalliksen läppä ihan suoraan.
0: Niin on.
1: Shoot the messenger. Mm. Hei. Jallis kertoo, että se on Itämeren tila on kepun vika. No joo, se on rehevöitynyt, mutta itse rakastan Itämerta sen kaikissa formaateissa, oli kuplivaa tai ei, niin meri on meri ja ennen kaikkea itselleni se on nimenomaan Itämeri, ei mikään suolaisempi oikea meri tai valtameri.
0: Niin eli sä tykkäät sellaisesta merivedestä, jota voi melkein juoda.
1: Murtoveden,
0: ei ole niin suolaista.
1: Mä olen murtoveden altaan ystävä. Eli,
0: okay,
1: eli
0: okay.
1: Tämä välimallin meri, joka meillä on, niin se on ainutlaatuinen meri ja se on, olen itse ihan liekeissä siitä.
0: Se on ainutlaatuinen meri ja olkaamme siitä ylpeitä ja tehkäämme siitä parempi.
1: Okei, muutama juttu vielä. Merenkulkijan kartastot-näyttely. Se on maksuttomana tänään, niin ikään kuuluu ohjelmaan. Rantojen hiljaiset -näyttely, ilmainen sekin. Ja kuule, merten tarinat, sekin kuule Porissa niin ilmaiseksi.
0: Okei.
1: Siellä on tällainen näyttely.
0: Nyt löytyy syy lähteä Poriin, siellä on jotain ilmaista.
1: On. Ja näitähän on siis ympäri Suomea, näitä on Kotkaa myöten kuule näitä meritapahtumia, että kyllä nyt piisaa.
0: Tänään Itämeripäivä.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Ja sitten hienoa musiikkia.
0: Ghost, Dance Macabre.
1: Metallicaa kannattaa bongata, koska joku lähtee Las Vegasiin. Homma ratkee tämän viikon päätteeksi.
0: 010 80 121. Soittakaa siihen, kun kuulet Metallican Radio Rockin korporaatiossa soivan.

0: ruotsalaisyhtiö Ghost, Dance Macabre. Ja mietittiin tuossa Harkassa, että mitä Itämeripäivän kunniaksi kannattaisi tehdä, kenelle voisi soittaa, niin päädyttiin siihen, että soitetaan tälle sarjapaiskaajalle.
1: Joka hetkinen, mikä sitä, oliko tämä Baltic Princess vai mikä olikaan,
0: joo,
1: tuttu laiva kaikille radio rockristeilijöille nyt ainakin. Hänhän sieltä sviitistä koitti kavereidensa kanssa heittää kaiken mahdollisen.
0: Eikä pelkästään koittanut, vaan aika hyvin onnistui.
1: Onnistui siinä helkkarin hyvin.
0: Joo.
1: Ja sitten hän on kunnostautunut monessa muussakin asiassa, ja niin kuin kuvaan kuuluu, niin aina kaikkien sattumusten jälkeen hän toteaa, että nyt elämä on taas hallinnassa.
0: Hyvä.
1: Näinhän se aina menee näillä.
0: Kiva kuulla.
1: Vihdoinkin elämä hallinnassa. Ja niin kuin se Jere Karalahtikin on todennut, että nyt on taas elämä hallinnassa.
0: Tämä on pelkkää tykitystä ja ilouutisia. Tämä oli siis tietysti vitsi, emme aio soittaa Itämeripäivän kunniaksi hänelle.
1: Me olemme yrittäneet kyllä aikanaan häntä tavoitella muutamankin otteeseen, mutta yritykseksi on jäänyt. Muistaakseni ainoa haastattelu, minkä hän antoi, oli Aleksi Valavuoren tälle Twitch-kanavalle silloin, kun asia oli ajankohtainen.
0: Joo, jos näin, journalismin ykkönen saa tietysti.
1: Joo, että silloin kun nimenomaan tämä paiskominen oli otsikoissa, sitten mihin tämä kaveri on ollut muissakin yhteyksissä esillä ja hän valitteli, että kun firmakin alkoi mennä huonosti, niin paljon huonoa julkisuutta tuli.
0: En olisi voinut ikinä uskoa. Siis mun mielestä tämä makea juttu on ensinnäkin heittää kaikki mereen, mitä laivahytistä löytyy, ja kuvata se.
1: Just näin, ja käski kaveri laittaa se TikTokki.
0: Ja tämä on niin kuin todella, en olisi voinut ikinä uskoa, että jotain firmalle käy tämän takia. Him, right here in my arms, seuraavaksi.
2: Radio Rock.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
11: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: Ja kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
17: Niin, näin on.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
17: Näin on. Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
20: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
23: Miten meni loma?
24: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työ...

0: keski-ikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Tim, right here in my arms, 6.46, Harri Moisio, Jussi Heikellä paikalla. Radio Rockin korporaatiopalveluksessa ne kello 10.
1: 8 jälkeen soitetaan Marttiinalle, joka nousee kehään Immu Fight Nightissa Nanna Karalahtea vastaan.
0: Tämä 12. syyskuuta.
1: Ja sit on Kummola. Kummola itse kertaa käytöskoulua, joka on luvassa ennen seuraavaa Tampereen valtuustoa.
0: Aikoihin on eletty, kun aikanaan kalapuikkoviiksi mieheksikin tituleerattu Kalervo Kummola järjestää käytöskoulua.
1: No pakkohan se on, hei. Tämä menee ihan mahdottomaksi muuten. Kummola, 9:30 meillä linjoilla. Ja sitten maailman lyhin sota muuten käytiin tällä päivämäärällä, tiesitkö sitä?
0: En tiennyt.
1: Joo, 1896, niin

0: Iso-Britannia varsin tasaväkisessä ottelussa Zanzibaria vastaan.
1: Aa, oliko tämä jopa lyhyempi kuin kuuluisa kuuden päivän sota?
0: Tämä oli 38 minuuttia.
1: Ah, se oli nopeasti taputeltu, joo.
0: Joo, siinä tosiaan Zanzibar taputteli käsivartta siinä sitten 38 minuutin painimisen jälkeen.
1: Joo, eikö tämä kuuden päivän sota, jolla siis viittaan Israelin ja Egyptin väliseen hässäkkään, niin eikö Egyptillä ollut aikamoinen uho päällä? Et siinä mielessä oli kyllä melko lyhyt sekin.
0: Sitten suomalainen DigiTV-aikakausi alkoi tällä päivämäärällä vuonna 2001.
1: Eli 25 vuotta DigiTVtä, onneksi olkoon. Ollut kiva kattella.
0: On, ja digiboksit ja muuta, ja kaiholla muistamme. Hei, se alkaa olemaan, tämä laulu valmis alkamaan. Pitikö tässä nyt johonkin, mitä?
1: Soitella 010801021.

0: Right the Lightning-aikaista Metallicaa, Fade to Black, korporaatiossa. Heikkelee Moisio.
1: Vielä tänään ja huomenna on syytä bongata meidän lähetyksestä Metallicaa. Voi päästä listalle, josta valitaan maanantaina voittaja Las Vegasin reissuun. Ja yksi on taas ottanut kiinnityksen.
0: Kaitsu, huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitäs Mäntsälään?
2: No mitä? Mitä?
0: Nyt kuuluu vähän huonosti. Puhu luuriin.
2: Tää lähtee kohta aamukäyntiin.
0: Joo. Mäntsälästä tiedän sen huoltoaseman, entinen Shell, nykyinen ST1. Siellä pihalla ihmiset lataavat sähköautoja huomattavia aikoja.
2: Niinkö tekevät?
0: Joo. Siellä ne on jonossa odottamassa töpseliä.
1: Mä olen monta kertaa ajanut Mäntsälän ohi, mutta kerran olen pysähtynyt. Oli kuule ihan deitit. En muista kyllä kahvilaa, mutta siellä olen ollut.
0: All right. Se kuulostaa Pariisin jälkeen toiseksi parhaalta.
1: Se on romantiikan kehto. Minä tykkään Mäntsälästä kyllä. Hei Kaitsu, sun nimi on listalla kuule.
2: Hyvä.
0: Yes.
1: Jännitetään maanantaina.
0: Moro. Moro. Hei, semmoinen muuten pitää sanoa tässä nyt ihan rehellisyyden nimissä tähän liittyen tähän Las Vegasiin, niin kannattaa kyllä sitten varmaan jonkunnäköistä matkakassaa kerryttää, kuka ikinä lähteekään. Koska Amerikassa niin se inflaatio, niin se on it's a bitch.
1: Joo, mutta Vegasissa kato voi pelata itselleen sitä matkakassaa, että ei tämä niinku mikä ongelma saa olla.
0: Joo, ei ne, sillä tavallahan se meneekin, että kaikki punaiselle ekana päivänä.
1: No, eräs Radio Rockin nykyisistäkin juontajista on näin tehnyt. Hän on kertonut sen monta kertaa lähetyksessäkin, kun hän kiersi erään Daruden kanssa pitkin Yhdysvaltoja ja saapuivat Las Vegasiin. Ja matkakassa oli vielä jäljellä $800. Tämä juontaja täräytti saman tien kaikki punaiselle ja mustahan sieltä tuli. Kim Sainio muuten jatkaa Marse Renditsin kanssa lähetystä tänään kello 10:00.
0: Joo, näin se menee. Hei, mä ehdotan, että mennään uutisten jälkeen mielenkiintoisia asiaa, nimittäin Guinnessin ennätysten kirja täyttää tänään vuosia. Niin mitä kaikkea hulluja, mä oon kaivannut tuosta pari sairasta ennätystä, mitä mä en ymmärrä edelleenkään.
1: Uutisia tulossa uutisissa siitä, että puolustusvoimien tutkimuslaitos hahmottelee raportissaan Suomelle kaksi synkkää kehityskulkua. Mitä ne ovat siitä kohta?
3: Radio Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Auto, hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi?

0: No Tampereen mure. Jos sä muutat murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt
3: kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Puolustusvoimien tutkimuslaitos hahmottelee raportissaan Suomelle 2 synkkää kehityskulkua vuoteen 2040. Epävarmuuden jatkumisen tai sodan Euroopassa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista todennäköisempänä. Siinä sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa, Yhdysvaltojen rooli Natossa heikkenee ja Venäjän hybridivaikuttaminen jatkuu. Sotaskenaariossa Venäjä voisi käyttää Naton heikkenemistä hyväkseen ja hyökätä Suomeen. Linnainmäki korostaa, että skenaariot eivät ole ennusteita, vaan keino varautua uhkiin. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffein salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Erityisesti varoitus koski hyökkäystä Viroa, Latviaa ja Liettuaa vastaan. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella Naton yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja vierailun syystä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta, eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: End of all hope, tämä oli Nightwish. Se on kohta 7 minuuttia, eli aamu 7. Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä Radio Rockin korporaatiossa, jossa puhutaan nyt Guinnessin ennätysten kirjasta. Se täyttää tänään 71 vuotta, onneksi olkoon. En tosin tiedä, ketä tässä kuuluu onnitella, mutta paljon ennätyksiä, mahdottoman paljon ennätyksiä on tehty.
1: Kyllä tämä nyt on yhtä ennätystehtailua. Guinnessin ennätysten kirja sai alkunsa, ja nyt tulee kova tieto. Guinnessin toimitusjohtaja Hugh Beaver, hieno nimi.
0: Majava.
1: Niin, ja Hugh Beaver.
0: Niin, Hugh Majava.
1: Hugh Beaver, eli Hala Majava. Hän on nykyään muuten Sir, tai sittemmin Sir. Hän oli ollut metsästämässä. Ja sitten tuli pubissa metsästyksen jälkeen väittely siitä, mikä on Euroopan nopein riistalintu. Niin kuin yleensä tulee.
0: Mm. Ja, joo, mä en mistään muusta väittelekään kuin tämän tyyppisistä.
1: Ja tämä kuulostaa just sellaiselta, mikä tuollaisessa pubissa syntyy hyvin helposti, joo, tällainen väittely. Ja sitten ymmärrettiin, että mistään tietosanakirjasta ei voi tällaista tarkistaa, joten on syytä luoda oma ennätysten kirja. Ja näin ollen tästä lähti homma liikkeelle 4 vuotta myöhemmin, vuonna 1955 Lontoossa, tällä päivämäärällä 27. elokuuta.
0: Ja tämä todellakin, tämä Guinness, me olemme tässä panimosuvussa, eli vaikka tämä herra on Hugh Beaver, niin hän oli panimon johtaja, ja siitä panimosta on tämä peräisin tämä nimi.
1: Yes, siitä se tulee Guinnessin bissemerkistä, ja sitten näihin sairaisiin ennätyksiin. Mies, joka söi lentokoneen. Muista
0: vain yhden?
1: Niin, no alkupalaksi.
0: No niin, niin.
1: Niin, tietysti DC-10 varmaan oli siinä.
0: Niin, no ne oli niitä pieniä vielä, vaikka se oli oman aikana tietysti iso. Se oli isointa, mitä minä tiesin. No McDonald Douglas DC-10.
1: No joo.
0: Finnaarillakin
1: oli. Tämä oli mun oma lisä, tämä DC-10. Tämä on vitsi siis. Cessna 150 lentokoneen palasina. Kaveri söi 3 vuodessa.
0: Aha. Mikä oli hänen ruoansulatuksen taso?
1: En mä tiedä, hän söi elämänsä aikana tonneittain metallia ja lasia. Tämä on Michel Lotito, on tämän kaverin nimi. Sittemmin Guinness on pidättäytynyt kirjaamasta näitä syömisiin ja näin muihin sairaisiin juttuihin liittyviä ennätyksiä, koska yllätys, ne eivät ole niin terveellisiä.
0: Mulle on Guinnessin ennätysten kirja oikeastaan tuttu vain sieltä 80-luvulta, jolloin se muutaman kerran sai joululahjaksi. Mutta mä en oikein näitä hurjia ja kummallisia ja friikkisirkusennätyksiä edes muista. Oliko muita?
1: Salamaniskujen mekka. Joo. Yhdysvaltalainen puistonvartija selvisi 7 salamaniskusta.
0: Oi.
1: 8. ei kai koskaan tullut, koska sitä ei kerrota. Tai sitten
0: 8. oli liikaa.
1: Niin se putki meni. Joo, ja sitten täällä on tällaisia erilaisia potkuja haaroihin, pisin aika skorpionien kanssa. Tämä on mulla aina häirinyt tässä Guinnessin ennätysten kirjassa, että nämä on niin sellaisia ennätyksiä, että karsintaeriä ei ole järjestetty lainkaan. Että kukaan ei ole ollut samassa huoneessa tarkoituksenmukaisesti skorpionin kanssa. Esimerkiksi niin kuin tässä nyt 33 päivää oltiin lasihuoneessa skorpionin kanssa, niin niitä, jotka on viettänyt ainoastaan 32 päivää. Niin niitä on vähän.
0: Guinnessin ennätysten kirja tosiaan tänään 71 vuotta. Radio Rockhan on pyrkinyt useita vuosia Guinnessin ennätysten kirjaa, mutta siihen ei ikävä kyllä koskaan päästy, vaikka likiolla on oltu. Tiedätkö, mistä on kysymys?
1: Saatan aavistaa. Mennään siihen kohtaan. Mä muistan tämän ennätysyrityksen, ja siihen liittyy paljon pintaa.

0: Bon Jovi, Born to be my baby. Siinä muuten Jon Bon arvelee, että onko se vain lihaa, jota haluat. Mm-hmm. Tämä on tietysti hyvä kysymys esittää naiselle. Oletettavasti naiselle.
1: Joo. Joo. Ei, mä oon vege. Kello on varttia yli 7. Mennään tosiaan kohta vähän Guinnessin ennätysten kirjan takaisin Radio Rockin pyrkimyksiin.
2: Radio Rock.
3: Janne meinaa myydä autonsa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää Plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
19: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa.
9: Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
20: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Tätä on 100% ro.

0: Se oli Megadeth. Puppet Parade, 7.25 on kello.
1: Tänään 18.30 Suomi-Ruotsi koripallon MM-jatkokarsintaottelu. Tänään vietetään Itämeri-päivää. Turussa jatkuu Eurooppa-foorumi. Harri on siellä paneelissa.
0: Myöhemmin iltapäivällä.
1: Niin. Ja sitten meillä aamussa Martin Aitolehti puhelimen päässä 8 jälkeen. Immu Fight Nightissa hän kohtaa pelottavan Nanna Karalahden.
0: Ottelun palkkiosummista esitetty hurjia huhuja. Martina meillä puhelimessa runsaan puolen tunnin kuluttua.
1: Tampereella on käynnissä kurinpalautus. Kalervo Kummola, valtuuston puheenjohtaja, on tekevän käytöskoulun ennen seuraavaa valtuuston kokousta. Kysymys on siitä, että seutustrategia on muuntautunut maahanmuuttokritiikiksi ja kurinpalautusta tulee. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 55 julkaistiin ensimmäinen vedos Guinnessin tästä maailmanennätyskirjasta, Guinnessin ennätysten kirjasta.
0: Radio Rockhan on pyrkinyt sinne muutamaankin otteeseen tämän alaston uinnin myötä. Meillähän kaikki aikanaan lähti Aki Linnanahteen ja Marse Renditsin vedon lyönnistä, jonka Marse hävisi ja silloisen toimipisteemme ympäri. Marse joutui juoksemaan alasti ja siitä tehtiin tällainen aikamoinen mediaspektaakkeli. Jussi Heikelä oli sitä selostamassa ja
1: niin muuten olikin.
0: Tämä oli 2007, tästä on tosi paljon aikaa. Sitten tämä alastojuoksu toteutettiin parin otteeseen, kunnes keksittiin, että tehdään tämmöinen alaston uinti.
1: Yes, ja tässä oli siis sellainen juttu, että ihmiset halusivat tukijuosta Marsen kanssa. Mm. Eli tämä lähti vähän niin kuin organisesti liikkeelle, että oli tarkoitus vain, että Marsi juoksee korttelin ympäri, mutta annas olla, siellä oli muitakin.
0: Kyllä. Sitten tästä tehtiin alaston uinti, ja sillä pyrittiin Guinnessin ennätysten kirjaan ihan tosissaan, eli eniten ihmisiä samaan aikaan alastomana vedessä. Tämä oli tarkoitus, mutta ihan siihen ei päästy. Olisiko ollut jossain Australiassa tai jossain, missä tämä ennätys...
1: Mä luulen, että se on se Byron Bay, jossa tunnetusti on

0: näitä nudisteja. Se on se Australian itäisin piste.
1: Mutta sen vaan muistan, että tämä Guinnessin, jos sinne joku haluaa nyt Guinnessin ennätysten kirjaa, niin se ei ole ihan yksinkertainen temppu, nimittäin se maksaa aika paljon, kun sellainen tarkkailija lähtee Lontoosta katsomaan, että onko täällä nyt sitten tarpeeksi näitä alastonuimareita vai ei.
0: Hän asuu 5 tähden hotellissa ja syö huonepalvelusta 3 kertaa päivässä.
1: Joo, ehkä nyt ihan niin, mutta joka tapauksessa se on maksullista puuhaa, eli täytyy olla lompakko kunnossa, mikäli aikoo Guinnessin jonkun ennätyksen rikkoa.

0: Alice Cooper. Hey Stupid soi korporaatiossa. Täällä on Heikälä, täällä on Moisio ja Metallica. Toisiksi viimeistä päivää mennään. Kilpailua, jossa joku teistä lähtee Las Vegasiin.
1: Helmikuun alussa, helmikuun 4. päivä tarkalleen on keikka. 01080121, soittakaa siihen, kun Metallican kuulette soivan. On mahdollista, että pääsette lyhyelle listalle.
0: Ja tänään monenmoista ilmassa, kuten tuossa äsken listattiin, ja ehkä niistä se mielenkiintoisin homma on 8 jälkeen tehtävä puhelu. Soitamme nimittäin toiselle osapuolelle tästä naisten välisestä kuninkuusottelusta. Nanna Karlahti, Martin Aitolehti.
1: Immu Fight Night 12. syyskuuta. Helsingin jäähalli on paikka ja Ruutu Plussasta voi tietysti matseja väijyä. Siellähän on, vaikka tämä nyt on tietysti Nanna Karalahti vastaan Martin Aitolehti ja toisaalta Immu vastaan Jere Karalahti. Nämä nyt on näitä juttuja, mutta siellähän on oikeasti myös kamppailu-urheilua. Niin sanan varsinaisessa merkityksessä tarjolla. Sellaista siis huippu-urheilua tarkoitan.
0: Mä haluan hetken kuluttua spekuloida sun kanssa hieman, että kumpi näistä kimmoista on niin kuin enemmän psycho? Ja mahdollisesti kumpi osaa myös niin kuin nyrkkeillä.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
16: Yes!
15: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
17: Liikku.fi.
18: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
19: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
4: Tule puu iloon.
9: Hei, maistaisko pirtelä?
1: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
20: Anna.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
20: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
16: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
20: Miten tiesitte?
16: Ihan oli villi arvaus.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
23: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
25: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
26: Bongaa Metallica ja soita studioon.
25: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Foo Fighters, The Pretender.
1: Se on 7.43 täällä Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio, Jussi Heikelä ja kohta puoli myös Martin Aitolehti puhelimessa.
0: Ja myöhemmin tänään muna Kalervo Kummola.
1: Hänen aloitteestaan, hän on siis Tampereella valtuuston puheenjohtaja, järjestetään käytöskoulu, valtuuston keskustelukulttuuri. En ole seurannut kyllä Tampereen valtuuston keskustelukulttuuria, mutta sieltä kantautuneiden tietojen mukaan se on huono.
0: Käytöskoulu, mielenkiintoinen sanavalinta. Kuullaan 9:30 aikaa, mitä Kummolalla on mielessä. Nyt niin... Mitä sä veikkaat, kun Nanna Karlahti ja Martin Aitolehti, jotka siis ottavat yhteen 12.9. Immu Fight Nightissa Helsingin jäähallissa. Kumpi, jos he olisivat, leikitään nyt tällaisella ajatuksella, jos he olisivat Temptation Islandissa sinkkujen saarella. Mm. Ja niin kuin tapana on, ensin laitetaan pöydät notkumaan viinaa ja sen jälkeen tuotetaan se yksi parisuhteessa oleva henkilö keskelle näitä sinkkuja, jonka jälkeen kerännytään iltanuotiolle kysymään, missä on moraalisi? Mitä tuli tehtyä?
1: Kyllä kova tyyppi on se, joka kummalta tahansa kysyy, että missä on moraalisi. Minusta siihen ei olisi, eikä olisi kumpaakaan lähestymään.
0: Mutta
1: ei
0: lähinnä,
1: niin mitenkään.
0: Lähinnä ennen kuin mennään sun pelkoihin, niin kumpaa pidät? Niin kuin Temptation, jos on tempparikaadot,
1: joo,
0: kaikissa laseissa ja vedetään oikein sellaiset kunnon soossit ja sitten ruvetaan mätkimään niin kuin siinä avokeittiössä, niin kumpi tällaisessa tilanteessa, Nanna Karlahti vai Martin Aitolehti, vetäisi mielestäsi pidemmän korran?
1: Martin Aitolehti vetää pidemmän korran kaikissa tapauksissa. Olen hyvin vakuuttunut hänestä. Okei, tämä perustuu siihen, että katsoin tätä Erikoisjoukot-sarjaa, jossa joka taas muuten on alkamassa uusi kausi, mutta niin, tämä edellinen kausi, jossa Marttina veti aivan loppuun saakka, on hyvin vakuuttunut hänen fysiikastaan ja luotan siihen, vaikka en tiedä hänen nyrkkeilytaidoistaan, niin luotan siihen, että hän pystyy kyllä oppimaan tämänkin tekniikan varsin nopeasti. Toki aikaa ei ole kovin paljon, matsihan käydään jo 12 päivä.
0: Joo, tässä mitä pari viikkoa pyöreästi, vähän reilu. Ja Aitolehti itse, on siis tosiaan ennakkosuosikki, jopa kertointen perusteella. Jotkut yhtiöt on näitä choke-kertoimia tässä vähän niin kuin antanut, tai tämä on tälle viihden matsi, niin näitä ei voi hirveän tosissaan ottaa, mutta hän on ennakkosuosikki. Sen lisäksi Nanna Karalahdelta löytyy taustaa monipuolisesta urheilusta ja luontaisesta vahvuudesta.
1: Joo, molemmat ovat hyvin urheilullisia ja varmasti 99% naisista ja 98% miehistä kaatuisi heidän käsittelyssään. Ja se on päivän selvää, mutta kun he ovat vastakkain, niin tietysti tässä on kyllä Marttinalla selkeä etulyönti.
0: Ja sitten on spekuloitu myös sillä, että kun samana iltana kohtaa itse Immu ja Jere Karalahti, joka on siis ex Nanna Karalahden kanssa, niin ettei tässä kävisi sitten niin, että lopuksi hän nousee Karalahdet keskenään.
1: Miksei? Se voisi olla ihan hyvä. Tässä on jonkun verran tullut kuulijapalautetta tai viestejä paremminkin meille ja on ihmetelty, että kun aikanaan oli Simo Rantalainen ja Jari Sarasvuo tässä Hyvät pahat ja rumat -ohjelmassa ottivat nyrkkeilykehässä.
0: Vesa-Matti Loiri toimi tuomarina.
1: Niin toimi. Jätkät, te tiedätte kuinka hieno laji nyrkkeily voi olla ja siitä lähdettiin, näin sanoi siis Vesku Loiri. Niin milloin tulee Moisio ja Heikelä?
0: No ei tule,
1: mutta ja mä voin kertoa myöskin mistä syystä. Mä en usko pysyväni pystyssä 2 sekuntia kauempaa. Et kyllä tää,
0: mä en taas osaa lyödä, siis
1: vaikka sä olisit mikä tahansa Mr. Burns Simpsoneista, niin mä kaatuisin. Mä siis ei mulla ole mitään voimaa ja sitten vastasinkin tälle kuuntelijalle ja hän sanoi, mutta asenne ratkaisee. No jos asenne tässä ratkaisisi ja jokainen tietää mun asenteeni kaikkia fyysistä liikuntaa kohtaan, niin mun ei tarvitsisi 2 sekuntia kaudottaa, kun mä oon maassa.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Dirty Page ja Metallicahan se siinä. Lyhyelle listalle otetaan lisää listautujia. Meillä on todellinen listautumisanti käynnissä vielä tänään ja huomenna. Eli kun kuulet Metallica soivan Radio Rockin korporaatiossa 01080121, soita siihen.
1: Ja kuinka ollakaan, linjat ovat täynnä. Linjalta 9 ponistaa Reijo. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Hienosti kuultu. Tunnistitko biisin heti ensimmäisestä tahdista?
2: No en ihan ensimmäisestä tahdista, mutta ilahduttavaa on, että pikkusen myöhempäänkin saattaa linjalta päästä läpi.
0: Minkälainen Metallica-historia sulla on?
2: No varmaan se sieltä ysäri lopulta on jäänyt soittolistalle pyörimään ja aina sitä aikaa on tullut kuunneltua ja muutaman levy joskus ostanut, mutta keikalle asti en ole päässyt.
1: No nyt olisi kyllä sitten kovan luokan keikka tiedossa. Se on helmikuun 4. päivä Las Vegas Jenkit ja siellä se Sphere-pallo, jossa on videopintaa sisällä ja ulkona ja puhuvat, että se on elämyksellistä paskaa. Eli
2: no,
1: kovaa sitten.
2: On elämyksellistä paskaa.
1: Joo.
0: On teillä Oulussakin se Raksilla jäähalli. Minä olen monta elämystä kokenut sielläkin.
2: No siellä kokee elämyksiä suuntaan jos toiseen.
0: No joo.
1: Tällä tavalla se menee.
0: Kiitoksia Reijo.
2: No niin, loistavaa.
1: Se on olette listalla. Jes, moro moro. Ja Martin Aitolehti. Uutisten jälkeen meillä puhelimen päässä. Kuulemme hieman ennakkotunnelmia. Ottelun alla, tässä ei kauan aikaa treenata ole, vajaa 2 viikkoa ja sitten ollaankin jo kehässä. Nanna Karalahtia vastaan.
0: Uutisissa muun muassa siitä, että Nepalin ja Kiinan rajalla etsitään yhä satoja ihmisiä eilisen rajun tulvan jäljiltä. Uutisten jälkeen kuullaan Rammstein ja sitten puhelimessa Martin Aitolehti.
1: Eikä mikä tahansa Rammstein, vaan Raise, Raise.
3: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan hoa, maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulutavaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla

0: sovelluksella.
1: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Nepalin ja Kiinan rajalla etsitään yhä satoja ihmisiä eilisen rajun tulvan jäljiltä. Nepalissa on vahvistettu kuolleen noin 160 ihmistä. Kiina kertoo 3 ihmisen kuolleen ja yli 260 olevan kateissa. Tulvan jäljiltä on kateissa yli 400 turistia, Nepalin turismiministeriön edustaja kertoo uutistoimisto AP:n mukaan. Suomen ulkoministeriö kertoi Ilta-Sanomille tänä aamuna, ettei mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo vakuuttaa, että hänellä riittää intoa jatkaa kokoomuksen johdossa. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Kokoomusedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen viestintää pitää terävöittää ja omia tavoitteita tuoda selvemmin esiin. Orpo uskoo, että vaalien lähestyessä äänestäjät pääsevät vertaamaan kokoomuksen ja SDP:n vaihtoehtoja. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen raportti hahmottelee Suomelle 2 synkkää kehityskulkua vuoteen 2040. Toisessa epävarmuus ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvavat Euroopassa, toisessa Venäjä hyökkää Suomeen. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista vaihtoehdoista todennäköisempänä. Hänen mukaansa skenaariot eivät ole ennusteita, vaan niiden tarkoitus on auttaa varautumaan uhkiin ja ehkäisemään niitä. Linnainmäen mukaan Suomi voi Naton jäsenenä ottaa aktiivista toimijuutta ja välttää tiettyjä uhkia.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa.

0: Rammstein, Reise, Reise. Tämä on Korporaatio, Heikele ja Moisio.
1: Oikein hyvää huomenta, oikein hyvää torstaita elokuun 27. päivää. Kello on 8:06 ja meillä on puhelimessa aamulenkiltä tavoitettu Martti Naitolehti. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Moro, moro. Mites? Tässä on pari viikkoa nyt sitten. Pitäisi nousta kehään Helsingin jäähallissa ystävääsi Nanna Karalahtea vastaan. Mikä on tunnelma?
2: No, tunnelma on itse asiassa tosi hyvä.
0: Joo.
2: Joo. Ystävyys on nyt pari viikon katkolla.
1: Onko se niin, että ystävä on kiva vetää turpaa?
2: Vai no, mitä? En mä tiedä. Jos sen haluaa noin ajatella, niin sen voi myös noin ajatella,
1: no
2: mutta
1: joo,
2: mä en ajattele sitä noin.
1: No joo, mä olin vähän tämmönen provokatiivinen, mutta hei, kuinka kauan te olette tiennyt tästä, tai koska tämä on siis sovittu?
2: Niin, ei tämä nyt ihan tuore juttu ole. Sanotaanko näin, että mä oon ehkä tiennyt vähän pidempää, että sinne kehään nousen, mutta nyt sitten tietää Annakin.
0: Okei, se oli sovinut aina selän takana. Se on hieno. Nyt Martina, kumpi teistä on niin kuin hullumpi? Olemme seuranneet sinua tuossa erikoisjoukoissa ja siinä

0: läpäisit sen koko tämän niin kuin radan sillä lailla, että ikään kuin sinusta tuli osa erikoisjoukkoja. Ja se teki suuren vaikutuksen. Vaikutat niin kuin ihmiseltä, joka pystyy siirtämään omat tunteet taka-alalle ja lasisilmäisesti tuijottamaan vaan kohti tavoitetta.
1: No se on just näin. Semmoinen mä oon. Kyllä mä tietysti kyllähän siihen vaikuttaa myös niin älyttömän pitkä kilpaurheilutausta. Että sä et niinku oikein, että sä et voi tehdä sitä, jos ei sulla ole sitä taitoa. Mutta kyllä tommosissa haasteissa, kyllä jos mä jotain päätän, niin kyllä mulla on niinku, kyllä se mun niinku sisu, mikä mun sisällä asustaa, niin kyllä se on aikamoinen tyyppi.
2: Katselin tätä erikoisjoukot, missä olit mukana ja tosiaan läpäisit Joonas Vuorelan kanssa tämän koko äärimmäisen vaativan rupeaman. Ja mä olen tässä aamun aikana ilmoittanut ihan suorassa lähetyksessä, että olet ehdoton suosikki Anna Karalahteen vastaan. Koetko itse olevasi suosikki?
1: Mä itse asiassa mietin eilen. Kyllä mä luulen, että niinku ihmisillä on musta odotukset varmasti paljon suuremmat kuin Annassa. Koska Nanna ei ole ollut mistään. Nanna ei ole antanut näytettä tämmöisistä äärimmäisistä haasteista. Tämä on varmaan niin kuin Nannan ensimmäinen semmoinen. Mutta pakko sanoa, että kyllä se, että kova mimmi tulee vastaan, että ei saa niin kuin yhtään aliarvioida.
0: Okei. Miten kovaa vielä tähän loppuun, niin osaat lyödä?
1: No, kyllä musta voimaa on, mutta sen verran mä oon tässä oppinut, että se niin kuin nyrkkeilyhän ei ole sitä, että kuinka kovaa sä lyöt.
0: Mm-hmm. Vaan.
1: Tai kuinka paljon sä sieltä kädestä lataat, että kyllä se on niin paljon muutakin. Siellä on oikeasti se liike ja se silmä ja se, miten sä saat sen kropan voiman siihen iskuun ja kaikkea tämmöistä. Ihan sairaan vaikeaa, ihan sairaan siistiä ollut harjoitella ja oppia ja päästä niin kuin lajiin sisään, mutta ne, jotka luulee, että nyt mä lyön niitä, tiedätkö, semmosia, mitä on Linnanmäellä, niitä laitteita, missä lyödään siihen palloon ja sä saat hirveät numerot siitä, niin sä oot varmaan kauhean kova nyrkkeilijä, niin ei se nyt ihan niin mene.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Se olisi Red Hot Chili Peppers tässä ja toivotamme onnea Martin Aitolehdelle tulevaan haasteeseen.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Varttia yli 8, ihan kohta on kello. Jussi Heikelä, Harri Moisio korporaatiossa. Kiitoksia Martti Naitolehdelle vielä. Ja menestystä myös Nanna Karalahdelle treeneihin. 12.9. Rouvat ottavat mittaa toisistaan.
1: Bongaskaa Metallicaa korporaatiosta. Joku lähtee Las Vegasiin talvella katsomaan keikkaa Spereen meidän piikkiin. Ja mitä tulee sitten erilaiseen urheilusuorittamiseen, niin tänäänhän on mielenkiintoinen päivä. Jalkapallistit kokoontuvat Monakossa.
0: Grimaldi-foorumiin.
1: Se on persiaukisten paikka.
0: Se on nimenomaan sitä, kyllä.
1: Grimaldi-foorum on sellainen, missä kahvi maksaa varmasti riittävästi.
0: Joo, tänään kello 18 vai 19 Suomen aikaa?
1: Kello 19 tässä pirun silmästä katson, niin näin väittävät.
0: Kello 19 Suomen aikaa. Mestarien liigan liigavaiheen arvonta. Voidaan puhua tästä vähän tarkemminkin kohta. Yksi suomalainen tullaan näkemään Mestarien liigan riveissä, tai me, no, 36 joukkuetta, joista yhdessä on suomalainen. Puhutaan tästä.
2: Radio
3: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: Kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
15: No.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
15: Näin on.
14: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
8: K-Supermarket.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Tätä on 100% rock.
4: Radio Rock.

0: Insomniumi, Shadow Life. Ja meillä on korporaatio.
1: Meillä on se käynnissä. Kello 10, Jussi Heikellä, Harri Moisio paikalla.
0: Tähän päivään Suomi kohtaa Ruotsin koripallon MM-karsinta ottelussa. Se on kotimatsi 6:30. Turussa jatkuu Eurooppa-foorumi, jonne Harri on matkalla. Ja sitten Itämeripäivä. Sitä vietetään tänään.
1: Monaco Grimaldi Forum. Se on tänään paikka, jossa arvotaan mestarien liigan liigavaiheen, mestarien liigan liigavaiheen arvonta. Se on tänään tiettävästi kello 19 Suomen aikaa. Ensimmäinen ottelukierroshan pelataan 8., 9. ja 10. syyskuuta ja tarkat ottelupäivät ja peliajat ne julkaistaan viimeistään tulevana lauantaina, eli yli huomenna, kunhan tästä arvonnasta nyt päästään eteenpäin.
0: Tämä arvonta on vähän hämäräsysteemi. Tässähän on 36 joukkuetta tässä liigassa, kun nykyään ei ole enää niitä lohkoja, mutta sitten on hämäriä arvontakoreja ja jokainen joukkue kohtaa jokaisesta korista kaksi vastustajaa. Eli 8 matsia yhteensä, 4 koria ja niin poispäin. Niin tänään nyt näitä koreja sitten käsitellään tavalla tai toisella.
1: Yksi suomalainen on mukana Mestarien liigassa. Tämä selvisi eilen illalla myöhään. Hän on Kaan Kairinen, joka edustaa nykyään AEK Ateenaa. Se eteni Mestarien liigaa. Suomalainen Kaan Kairinen pelasi kaiken lisäksi täydet minuutit AEK Ateena. Eteni jatkoon kaatamalla Levski Sofian yhteismaalein 4-0. Onnittelut tästä.
0: Ei ihme, että pelaa täydet minuutit. Kaanhan on kova sälli ja ainakin aiemmassa joukkueessaan Sparta Prahassa, niin hänhän antoi vaparit jopa niin, että teki aika näyttävän mestarien liiga suoran vapapotkumaalin tuossa aiemmin. Se oli sellainen niin kuin sykähdyttävä urheiluhetki sinä iltana.
1: Niin.
0: Tulosuudussa.
1: Joo, näitä sykähdyttäviä urheiluhetkiä, niitähän on vielä tulossa vaikka kuinka ja paljon tässä Martin Aitolehden ja Anna Karalahden välisessä kamppailussa saatetaan hyvinkin ylittää tämä. Mutta joo, viimeiset 4 sarjapaikkaa Mestarien liigan liigavaiheeseen, ne ratkottiin myöhään eilen ja AEK Ateena tosiaan selvitti tiensä jatkoon ja molemmissa osaotteluissa Kaan Kairinen pelasi täydet 90 minuuttia.
0: Me tarvitaan lisää tällaisia Kaan Kairisia. Niitä pitää saada ja nyt sitten viimeksi, kun eilen oli uutinen tuossa, kuka sinne Leicesteriin lähti kuule, se uusi suomalainen, eli tämä Leicester City, joo, joka voitti 10 vuotta sitten valioliigan ja sensaatiomaisesti.
1: Ja sen jälkeen sensaatiot ovat olleet vähissä, mikäli olen oikein ymmärtänyt.
0: Ilari Kangasniemi on tämä Leicesterin uusi hankinta, kato kun saat ihan oikeassa. Siinä kävi niin, että Leicester ensin putosi sarjaporrasta alemmas sinne championshipiin, mutta koska sekään ei vielä riittänyt, nyt he pelaa siellä League Oneissa. Ja sinne

0: lähti Ilari Kangasniemi. Ja kaikki on toivekkaita, että tässä taas jossain vaiheessa nousu koittaa.
1: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Jos Sami Kuronen vaihtaisi radio-ohjelmaa, hän saattaisi soittaa tämän kappaleen.
2: Here I go again, Whitesnake.

0: White Snake, Here I Go Again. Nyt en ihan tarkkaan muuten muista, onko David Coverdale jo ehtinyt täyttää 75 vuotta vai onko hän vasta täyttämässä tänä vuonna nyt joka tapauksessa.
1: Hän on ikuinen babyface.
0: Kyllä joo, ja ikuinen seksisymboli. Se kun hänen...
1: Edelleen varmaan se leijonan harja päässä.
0: Joo, leijonan harja, ja sitten kun hän, mä en oikein keksinyt mitään muuta, mun piti sanoa miehusta, mutta sanotaanko, että tämä etuvarustus, kun hän avaa sen napit ja kaikkia.
1: Niin, Harri näyttää nyt siis rintakehä.
0: Kyllä, rintakehä. Se oli, mitä tässä tarkoittaa. Se on niin vaikeaa tämä anatomia mulle.
1: Joo, siis suinkaan tässä ei tarkoiteta sitä etumusta.
0: Mutta hei, juu, ei, ei

0: missään tapauksessa siitä meillä ei ole tietoa. Björn Eriksson, tiedätkö kuka on Björn Eriksson?
1: Se on ruotsalainen joku keskuspankin johtaja ehkä.
0: Hän on käteisaktivisti. Kyllä. Ruotsissa on se tilanne, että siellä on meneillään käteiskapina. Ruotsista piti tulla käteisetön yhteiskunta, mutta nyt huoltovarmuuden nimissä otetaan ikään kuin askeleita taaksepäin. Ja tätä kapinaa johtaa käteisaktivisti Björn Eriksson.
1: Hetken kuluttua soi tämä biisi ihan sähkökitaroin varustettuna. Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
2: Radio Rock. Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset vianor.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Mäpäs kerron sulle jutun.
20: Kerro.
19: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
20: Joo.
19: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
20: Mm-hmm.
19: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
20: Joo.
19: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
20: Ai eikö?
19: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
20: Aha.
19: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
21: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: mitä fantastisinta torstai-huomenta korporaatiosta. Heikla ja Moisio täällä.
1: Hyvää huomenta. Meillä 9:30 aikaa puhelimessa Kalervo Kummola. Puhutaan käyttäytymiskoulusta, jonka hän Tampereen valtuustolle puheenjohtajan ominaisuudessa aikoo nyt järjestää.
0: Tänään on Itämeren päivä. Tänään pelataan Suomi-Ruotsi koripallo MM-karsinta ottelu, kotipeli siis Suomelle. Ja sitten tässä on kaikkea muutakin Eurooppa-foorumiin. Harri Moisiokin matkaa. Hän on siellä panelistina.
1: Kyllä. Muistaakseni 14.50 alkaa paneeli. Ikään kuin mä en itse muista. Kato, mulla on niin paljon kaikkea. Kato tässä näin.
0: Sun pitää assistentilta kysyä, miten niin, se niin, menee se.
1: Juuri näin.
0: Päivän aikataulu, joo. Okei, mutta sitten käteinen puhuttaa.
1: Joo, mennään Ruotsiin. Siellä on käynnissä käteiskapin asiasta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ruotsistahan piti tulla käteisetön yhteiskunta. Sitten alkoi Ukrainan sota ja käteisestä tuli peräti huoltovarmuuskysymys. Nyt Ruotsissa on sellainen laki, joka velvoittaa apteekit ja ruokakaupat ottamaan vastaan riihikuivaa rahaa. Ja Ruotsissa tämä käteiskapina henkilöityy yhteen ihmiseen. Hän on aktivisti Björn Eriksson. Hänestä puhutaan käteisaktivistina.
0: Ennen kuin mennään Björn Erikssonin käteispäisyyteen, niin haluan sanoa, että oman elämäni aikana käteinen on kokenut ihmeellisen mullistuksen. Se oli aikanaan kuningas 80- ehkä 90-luvullakin. Ihmiset, jotka maksoivat korteilla asioita, olivat epäilyttäviä, revaaukisia tai muuten veivasivat jotain. Ja sitten tietysti kortilla maksaminen oli työlämpää. Paljon nopeampi oli antaa käteistä ja saada sitten hilut takaisin.
1: Mä muistan 90-luvun loppupuolella olin baarissa ja ei ollut käteistä, mutta tarjosin pankkikorttia, niin baarimikko kysyi, että eikö sulla ole rahaa? Meillä nimittäin ei tämä käy ja piti käydä siis nostamassa käteistä.
0: Joo, tämä on tyypillistä ja nyt se on kellahtanut täysin toisinpäin tietysti. Jos nykyään kaivat käteistä, etkä ole esimerkiksi niin kuin eläkeläinen, niin epäilykset alkavat heti.
1: Joo, epäilykset alkaa välittömästi, koska mihin tarvitaan käteistä, kun meillä on mobile pay ja on siirtoa ja sun muuta. Mutta 10 vuotta sitten käteinen oli Ruotsissa matkalla ihan oikeasti suurin piirtein museotavaraksi, mutta heinäkuun alusta saakka Ruotsissa on tosiaan tullut voimaan tämä laki, josta mainitsin, eli ruokakaupat ja apteekit, ne on velvoitettu ottamaan käteistä vastaan ja pankkien on myös tarjottava yksityishenkilöille käteistalletuspaikkoja eri puolilla maata. Ja Ruotsissa on menty jopa niin pitkälle, että Riksbank on suositellut, siis paikallinen keskuspankki, että jokaisella aikuisella ruotsalaisella olisi 1000 kruunua käteistä itsellään.
0: 100 euroa pyöreästi.
1: Joo, sitä en tiedä sitten, että valvotaanko tätä. Onhan teille nyt varmasti 1000 kruunua.
0: Pitäisi nyt valvoa. Mutta mitäs valvot, jos et anna ensin se 1000 kruunua kullekin käteen? Tämä on mielenkiintoista. Sauli Niinistö ollessaan presidenttinä sisälsi mun mielestä tätä käteistä vähän siihen kotivaraan meilläkin. Eli pitää olla sitä juomavettä kotosalla ja sitten pitää olla käteistä, jos kaupasta loppuu lähimaksaminen, niin sitten voi käydä hakemassa kässillä asioita. Tasaraha kannattaa varata.
1: Mä aikanaan muuten tein sellaisen itselleni, mulla oli hetken aikaa, nyt mä oon lipsunut, marttojen tällainen ohje. Kaiken, minkä tiedän kotitalouden hoitamisesta, olen oppinut sen martoilta, ja tämä on muuten ihan totta. Heillä oli tällainen jossain ruokaohjekirjassa, että mitä kotoa olisi hyvä löytyä, niin mä oikeasti täytin tämän pois lukien maitojauhe. Sitä mä en koskaan itselleni hankkinut, mutta mä en muista mainittiinko siinä käteistä, mutta siinä auktoriteettinen tosiaan toimi silloin minulle tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja mulla on aina käteistä johtuen siitä, että teen pimeitä keikkoja.
0: Ei oikein hyvä ja äläpä sano sitä ääneen, mutta

0: hyvä, että kuitenkin mainitsit. Joo, no se menee, mä itse ostan pimeitä pulloja.
1: Niin.
0: Se on se. Eikö se ole siinä Babylonissakin, niillä on se metalliputki siellä ja,
1: niin onkin,
0: ja joo, siinä on se käteinen rullattuna silleen piukkaan.
1: Mutta kauas on tultu niistä ajoista, kun Coco Chanel aikanaan totesi, että on kolme asiaa, mitkä pysyvät aina muodossa. Se oli aina muodissa, se oli musta väri, nyt mä muistan muuten sitä toista, käteinen raha oli yksi.
2: Radio Rockin korporaatio, Moisio ja Heikelä.
0: Ja sitten se luvattu viini, kas tässä.

0: Smells Like Teen Spirit. Tämä oli Nirvana.
1: 7:07 näyttää kello korporaatiossa. Heikelä, Moisio ja uutiset, joiden jälkeen kuulemme loistavan kappaleen Welcome to the Jungle.
0: Tulossa myös Volbeatia ja Fallen. Uutisissa muiden muassa siitä, että yli 400 turistia on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseutua koetelleen tulvan jäljeltä.
1: Ja sitten ehdottaisin, että voisimme palata tuohon käteisaiheeseen vielä ennen kuin soitamme Kummolalle. Kummola on jyrähtänyt, lyönyt nyrkin pöytään ja aikoo pitää ennen seuraavaa Tampereen valtuustoa kurinpalautussession.
0: Ja kiitoksia kuuntelijoille, jotka muistuttivat minua siitä, mitä tämä Coco Chanel on aikanaan sanonut. 3 asiaa, jotka eivät mene koskaan muodista pois. Musta väri, käteinen raha ja gin and tonic.
1: Aika hyvä lista. En lähde väittämään vastaan.
0: Mutta tämä käteinen alkaa tosiaan olla vähän niin ja näin, mutta musta väri ja GT.
1: Kyllä se käteinen rahkin saattaa vielä näytellä roolia meilläkin. Tässä nimittäin ympäri Eurooppaa, kun tätä käteishommaa on yritetty häivyttää, niin unohdetaan se seikka, että monessa maassa ammattimainen rikollisuus ei pysty tulemaan toimeen ilman käteistä rahaa.
0: Hehän joutuvat turvautumaan toimeen, tulee tukea kohta.
1: Tässä kaikki voi mikään bitcoineihin siirtyä, ei tästä tule mitään. Niin menemme vielä näihin tunnelmiin paremmin tuossa uutisten perään.
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
7: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
15: Yes.
14: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi.
17: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulutavaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
18: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
19: Autovex.
5: Hei, maistaisiko pirtelä?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
4: että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
21: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
22: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
23: POP-vakuutus.
22: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
24: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
25: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Yli 400 turistia on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseutua koetelleen tulvan jäljiltä. Heistä noin 340 on ulkomaalaisia, kertoo uutistoimisto AP. Suomen ulkoministeriöllä ei ollut tänä aamuna tietoa mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista. Matkustusilmoituksia Nepaliin on tehty 30. Nepalissa on vahvistettu noin 160 kuolonuhria. Tulvan arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön murtumisesta ja vesi tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Reijulan mukaan sähkösavukkeista voidaan hengittää keuhkoihin muun muassa raskasmetalleja ja syöpävaarallista asetaldehydiä. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta, eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi. Kokoomus aikoo terävöittää viestintäänsä heikon Gallup-kannatuksen jälkeen. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Pääministeri Petteri Orpon mukaan taloudesta pitäisi puhua aiempaa enemmän ihmisten hyvinvoinnin kautta. Myös useat kokoomuksen kansanedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen omien tavoitteiden pitäisi näkyä selvemmin. Orpo sanoo, että puolueelle sopii lähteä vaaleihin takamatkalta.
27: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Volbeat Fallen korporaatiossa torstai-aamua kanssanne viettävät Heikelä ja Moisio.
1: Kello on 7:07. Käteisestä rahasta ja Ruotsista oli puhetta. Ruotsissa on siis syntynyt aika vahva vastarintaliike, joka puoltaa käteisen käyttöä. Ja Ruotsissa heinäkuussa astui voimaan laki, joka velvoittaa apteekit ja ruokakaupat edelleenkin ottamaan vastaan käteistä. Ja paikallinen keskuspankki eli Riksbank kehottaa ihmisiä pitämään tällaista 1000 kruunua kotonaan hätävarana. Eli tämä on tämmöinen huoltovarmuuskysymys.
0: Sitä se voi olla myös järjestäytyneelle rikollisuudelle. Tämä kuulostaa vitsiltä, mutta on olemassa maita, ennen kaikkea eteläisessä Euroopassa, jossa järjestäytynyt rikollisuus on niin olennainen osa käytännön elämää ja infraa, joka toimii, että se voi olla hankala paikka luopua käteisestä tyystin. Heitän esimerkin ihastuttavaa hiekkasaari nimeltään Malta.
1: En ole ikinä käynyt, mutta...
0: Mä oon käynyt kolme kertaa.
1: Ai, sä oot käynyt kolmesti, okei.
0: Se on kolme kertaa liikaa.
1: Aha.
0: Mut...
1: kollegamme Kim Sainiohan on käynyt Maltalla edustamassa Suomea.
0: On vai,
1: kyllä, hän kuului nimittäin Suomen rulettimaajoukkueeseen, joka

0: Siinä pitää tietää kyllä. Kim Sainion ruletista on aiemmin tänä aamuna ollut jo puhetta, kun hän Daruden
1: minä
0: kanssa.
1: Minä en mitään nimiä ole maininnut.
0: Joo, joo. Okei, mutta sanotaan näin, että ihan välttämättä taidolla ei siinä menestytty silloin Las Vegasissa. Nyt niin Malta, koko saari lämpiää käytännössä kaasulla. Eli kaikki, mikä keittiöön liittyy, niin toimii kaasulla ja ilmeisesti niin kuin kämpätkin sitä vähän, kun ne lämmitetään, niin kaasulla toimii. Ja se kaasusysteemi on jännä siellä, kun asut Maltalla, niin se tulee säännöllisin väliajoin vähän niin kuin jäätölöauto. Sieltä tulee tällainen kaasuauto, joka soittaa kelloa.
1: Aha.
0: Ja sun pitää olla paikalla silloin, kun se kello soi. Sä kävelet sinne sen tyhjän kaasupullon kanssa ja sitten ojennat käteistä rahaa. Ja saat täyden kaasupullon tilalle. Ei kuittia. Niin ilmeisesti se on noi Etelä-Italian pojat, tai onko Napolin pojat sitten,
1: niin.
0: Jotka tätä operoivat. Ja mä en tiedä mitä Gazpromin kaasua siellä nyt on niissä pulloissa, mutta anyways. Niin se, että jos primääri ruoanlaitto energia tulee sellaisesta paikasta, mistä sä et saa kuittia, niin kyllä se kertoo, että se on aika syvällä tässä yhteiskunnassa.
1: Joo, enpäs tiennyt tällaisesta. Kuititon raha, se on kyllä hirvittävän houkutteleva ajatus, mutta sitä on enää niin vaikea muulla tavoin kuin tosiaan raalla käteisellä hoitaa.
0: Joo, ja sitten huom. Meillä Suomessa passin saa tuosta, menee internetin ja dippaduidaa.
1: Juu,
0: R-kioskilta tulee ja sieltä haet passia ja kaikki toimii vallan hienosti. Tämähän on tietysti niinku poikkeuksellinen meininki ylipäänsä maailmassa. Ja ei tosiaan tarvitse mennä, kun vähän etelämmäs, niin jo alkaa hankaluudet.
1: Käteisen rahan arvostus ymmärtääkseni esimerkiksi Saksassa on huomattavasti korkeammalla kuin meillä. Eli siellä käteistä oikeasti vielä liikkuu tällaisissa pienissä ja vähän isommissakin transaktioissa. On kuullut, että jopa jotkut maksavat oman vuokransa sillä tavalla, että laittavat rahaa kirjekuoreen ja lähettävät sen sitten vuokranantajalle.
0: En
1: tiedä, onko tämä enää ihan tätä päivää, mutta ei kovin kauan tästä aikaa.
0: Ja siis sä oot ihan oikeassa Saksassa, niin käteen rahansa on helpompi, tai tämä on näitä koulukuntaeroja, mutta ehkä helpompi kontrolloida sitä rahan menoa, kun sen fyysisesti näkee lompakon paksuudessa suoraan. Tai siinä on niin kuin kourin tuntuva ero. Se, mikä siinä tietysti on viheliästä, on tässä nykypankkijärjestelmässä, niin sitä käteistä rahaa suhteessa niiden talletusten määrin, jotka ihmiset ajattelee, että heillä tilillä on se raha, niin sitä käteistä on varsin niin kuin murto-osa siitä, että jos kaikki päättäisi nyt yhtäkkiä tässä alkaa käteismiehiksi tai naisiksi, niin meillä olisi vaikeuksia.
1: Joo, koska jo vuonna 2009, kun Turunen Turusta terve siepattuaan, tämä oli traaginen, siis hirvittävä tapaus, mutta siepattuaan erään miljonäärisuvun periaatteen, niin jo silloin oli vaikeuksia löytää se 8 miljoonaa euroa käteistä. Hei, Turusen käyttöön.
0: Mieti,
1: mitä se olisi tänä päivänä. No, 80 alkaa olla vaikea.
0: Jos menet nykypankkiin, vielä kun semmoisia on johonkin, missä on näitä niin sanottuja tellereitä, eli ihan live-ihmisiä siellä pankin tiskin toisella puolella, ja sanot, että haluan nostaa, en mä tiedä mitä tahansa, niin kuin 80 euroa suuremman summan, niin siellä aletaan jo kyselemään, että mihin näitä rahoja muka tarvitset.
1: Pitäisi piruttaa muuten testata, ihan siis noin muuten vaan, että menee ihan pankkitiskille, haluan nostaa tililtäni 50 euroa.
0: Miksi? No koska ne on mun rahat!
2: Kesän aikana tapahtui jotain.
3: Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä.
2: Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.
0: Sehän on Welcome to the Jungle. Hetken kuluttua muuten Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset.
1: Kello on 13:09.
4: ja sä kuuntelet Korporaatio.

0: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Laura Vähähyyppä toimittaa meille rock-uutisia Ozzy Osbournen jälkeen. Ja puolelta meillä puhelimessa itse Kalervo Kummola. Mies, joka on perustanut yhden jääkiekkoseuran Turkuun, Kiekko 6-7, sehän on hänen luomuksensa. Ja hänen merkityksensä suomalaiselle jääkiekolle tiedetään, mutta nyt ei puhuta jääkiekosta, puhutaan Tampereen kuntapolitiikasta.
1: Niin, Kummolallahan on näppispelissä myös erilaisissa viihdemuodoissa, TV-tuotantoyhtiöissä.
0: VIP-visionhan oli hänen
1: kasarilla, muistaakseni 80-luvulla perustettu hieno, missä oli Sakun Faijakin mukana, eli Arto
0: Tuominen, Jarmo Porola.
1: Se kovin vanhoja giisereitä, jotka pyöritti suomalaista TV-bisnestäkin. Okei, Kummola meillä linjoilla. Ja niin kuin mainittua, siihen tulee ne rock-uutiset väliin. Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home, niin ikään.
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
9: Yes.
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Kulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: Mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
17: Huomenta, lähiboksi.
16: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
17: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
16: Pitkä yö.
17: Pitkä elämä.
16: Nuku hyvin.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
21: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
22: Riippuu hinnasta.
21: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
22: No nyt puhutaan.
21: Hotlips.fi.
23: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
24: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
25: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
26: POP-vakuutus.
25: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
27: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
28: Joo, joo.
27: Niin, asioita voi tehdä hyvin
0: huonosti tai hyvin huonosti.
1: Niinpä.
0: Mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
1: Niin, just
0: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
1: Kyllä voi.
0: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
1: Niin.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Hei mutsi, meikä mandoliino tulee kotiin.
1: Se oli Ozzy Osbourne. Liikuttava hetki Birminghamissa silloin, kun Ozzy Osbourne tämän viimeisen keikkansa veti. Ja oliko muuten ihan viimeinen biisikin tämä? Ja siitähän ei kulunut kuin hetki, kun Ozzy Osbourne menehtyi. Muutama
0: joo,
1: viikko.
0: Hän tiesi tehneensä täyden päivätyön. Emeritus, rauha hänen sielulleen.
1: Ja mitä tulee tähän Birminghamin keikkaan, sitä oli katsomassa Laura Vähähyyppä, joka toimittaa meille seuraavaksi rokuutiset.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
3: Nightwishin laulajanakin tunnettu hollantilainen Floor Jansen saapuu oman yhtyeensä kanssa Helsinkiin alkuvuodesta. Jansen esiintyy Helsingin kulttuuritalolla sunnuntaina 7. päivä helmikuuta osana uutta High Dress Tour 2027 kiertuettaan. High Dress-niminen uusi albumi ilmestyy 15. päivä tammikuuta. Tulevan Floor Jansenin konsertin lipunmyynti käynnistyy huomenna perjantaina kello 11.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Eurooppalaisen nykyelokuvan merkittävimpiin tekijöihin lukeutuva Christian Mungiu vierailee Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla 26. päivä syyskuuta. Mungiu osallistuu Kultaisen palmun voittaneen Vuono-elokuvansa gaalanäytökseen ja sen yhteydessä järjestettävään kysymys- ja vastaustilaisuuteen. Vuonon on yhteistuottanut suomalainen elokuvayhtiö Aamu ja elokuvan puku ja äänisuunnittelu tulee Suomesta. Suomen elokuvateattereihin Vuono saapuu 22. päivä tammikuuta. Queens of the Stone Age julkaisee uransa 9. albumin nimeltään Perfect.

0: lokakuun 30. päivä. Levy on jatkoa vuoden 2023 In Times New Roman-levylle. Yhtyeen vokalisti Josh Homme kertoo levyn nimestä, että mikään maailmassa ei tunnu olevan täydellistä, mutta kaikki on enemmänkin perfect. Tulevalta levyltä julkaistiin tällä viikolla uusi kappale Insignificant Other.
1: Ja sitten Electric Cowboy, jonka jälkeen soittoo.
2: Kalervo Kummola, Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, hän aikoo järjestää käytöskoulun valtuutetuille. Kummola meillä puhelimessa ihan kohta.

0: Tämä oli Electric Callboy. Kello on 9.32. Nyt puhelimessa Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo Kummola. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
2: Teillä on kuulemma käytöskoulu luvassa valtuutetuille seuraavan kerran, kun kohtaatte. Oliko syyskuun puolessa välissä?
1: Kyllä, kyllä. Siksikin sitä voisin kutsua, mutta ei siinä mitään erikoista ole.
0: Iltalehti otsikoi, että Tampereella on niin hävytön meno, että Kummolakin jyrähti ja tulossa on tosiaan 3 varttia kestävä käytöskoulu. Mistä tässä Kalervo Kummola nyt oikeastaan on kysymys?
1: No ei, tässä on kysymys oikeastaan vanhan kertauksesta, että viime valtuustossa sovittiin pelisäännöt ja kyllä niin kuin yleisesti ottaen pitää olla keskustelu toisia kunnioittavaa ja muuta, että minusta se on jo rauhoittunut tuosta alkutaipaleesta tämän uuden valtuuston myötä, mutta lähtökohta oli tietysti se, että uusi pormestari muodosti koalition, jossa eivät ole perussuomalaiset ja kristilliset mukana, kaikki muut puolueet siinä on mukana ja he katsoivat lähinnä perussuomalaiset, että heidät jätettiin ulos siitä ilman neuvotteluja ja yksi neuvottelu käsittääkseni käytiin ja myöskin perussuomalaiset hävisivät 10 paikasta 6 lähtiöiltä, niin se tietysti hermostutti joukkoja aluksi, mutta nyt se on ollut viime aikoina aika rauhallista. Välillä siellä ääni vähän nousee ja maahanmuutosta voidaan keskustella hyvinkin lujaa ja muuta, että siinä nyt vähän palautellaan niin kuin sääntöjä, että kunnioitetaan kaikkia valtuutettuja ja ollaan esimerkillisiä myöskin muille kansalaisille.
2: Joo, siellähän on perussuomalaisten riveissä tämä Juho Hirvelä, jota mäkin olen joskus haastatellut. Hän on tällainen tulisieluinen maaseudun puolesta puhuja ja hän on ottanut siellä sitten tätä teidän seutustrategiaa ilmeisesti hampaisiinsa niin, että vaati ehdotuksen palauttamista siellä ja sitten ilmeisesti tätä valtuusto piti vähän niin kuin turhana, että tässä menee kaikkien aikaa. Miten se menee?
1: No, tämä oli nyt viime valtuuston kokouksessa tämä seutustrategia, mutta kyllä tästä niin sanotusta koulusta oli päätetty jo paljon aikaisemmin, mutta ei tässä yksin perussuomalaisia voi syyttää. Kyllä sieltä tulee aika viikitteleviä puheenvuoroja myöskin toiselta laidalta, että kaiken kaikkiaan mä en lähtisi osoittaa sormella ketään.
0: Kalervo Kummola, mitä tämä 3-varttinen käytöskoulu, mitä se konkreettisesti ottaen tulee olemaan?
1: No mä en nyt ihan edes tiedä sitä, koska ensimmäinen varapuheenjohtaja on sen tavallaan sen tilaisuuden järjestäjä. Mulla on ollut niin paljon muita hommia, niin ajattelin että
2: kyllä.
1: Saa vasta vähän varapuheenjohtajakin hoitelee hommia, mutta sinne tulee esimerkiksi Kuntaliiton juristi kertomaan vähän tosiasioista ja muista. Niin joo. Ei siinä mitään, sitten siinä tehdään ryhmätyötä pikkasen myöskin.
2: Kalervo Kummola, viimeinen kysymys. Mainitset, että on niin paljon kaikkea tekemistä. Mitä kaikkea mahtuu elämääsi tällä hetkellä? Mitä kaikkea vielä teet? Miten olet aktiivinen? 80 vuotta kuitenkin lasissa.
1: No joo, mutta vielä kivet eivät sanaloida.
2: Näin se menee.
1: Se on kaikenlaista valtuustopuheenjohtajan hommaa aika paljon aiheuttaa. Juunia, erilaisia puhetilaisuuksia ja muita. Sitten mä oon 2 iso yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja tällaisia vähän jääkiekkosäätiötä ja niin poispäin.
0: Niin olikin juuri tulossa, että ensi viikolla katsotaan kuitenkin jääkiekko SM-liigaa.
1: No niin, tulee huuhukausi.
2: Niin tulee. Ja pitkästä aikaa joku putoakin, eli sähköä on poikkeuksessa paljon ilmassa. Kalervo Kummola, aika kiittää. Toivotamme onnea kaikkeen. Ennen kaikkea käytöskouluun myös sinne valtuuston penkeille.
1: Kiitoksia. Valitkaa parempia kappaleita. Minusta tuo edellinen kappale ei enää ollut mitään musiikkia.
2: Okei, no seuraavana on HIM. Toivottavasti se palvelee paremmin sitten. Kiitoksia.
0: Terveisiä Tampereelle.
2: Moro, moro.
3: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
5: Juh.
4: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle?
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Ei kun morjesta pöytään.
20: Puhilo, miten voin auttaa?
21: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
20: Mitä? Käpyjä?
21: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
20: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
21: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
20: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
21: En.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
15: Tätä on 100% rock. You get to feel the
16: Radio Rock. America,
15: America. 100% rock. Radio Rock.
17: Your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice. And I love

0: Gone with the Sin. Ja se oli tietysti HIM. Kello on 9.47 ja Marse Renditz Radio Rockin päivävuoroa edustamassa.
1: Terve. Hyvää huomenta. Täällä kaikki hyvin, eikö niin? Joo, hyvä.
2: No onhan se nyt hyvin. Guinnessin ennätysten kirja täyttää tänään vuosia. Vuonna 55 julkaistiin ensimmäistä kertaa tällä päivämäärällä Lontoossa Guinnessin ennätysten kirja, johon yritettiin saada Radio Rockin ennätys mukaan.
1: Kyllä, ja mulla on itsellään vähän niin kuin ehkä huono suhde silleen Guinnessiin, koska me sitten loppujen lopuksi, te olette ilmeisesti puhunut näistä meidän ennätysyrityksistä täällä, niin loppujen lopuksi saatiin se ennätys, joka oli tässä Alaston uinnissa. Sehän uutisoitiin silloin ihan MTVn uutisissa, 10 uutisissa ja 8:30 uutisissa myös Ylellä, ja näin ei ollut mitään loppukevennyksiä. Me saatiin silloin se tarvittava määrä tähän Alaston uinnin niin kuin maailmanennätykseen, mutta silloin meillä oli käytössä sellainen tekniikka, mikä silloin oli täysin uutta vielä, kuin dronet. Mm-hmm. Ja saarelaiselle vaan terveisiä, että helvetti, kun sulla oli se drone, koska sen takia meidät siinä tässä drone-kuvassa näkyy, kun me loppujen lopuksi Joensuun Ilosaari-rokissa päästään tämä niin kuin nopeasti läpi, tehtiin tämä ennätys, ja siinä on pari kaveria, siis sanotaan, että niistä lähemmäs 800 ihmisestä, kaikki oli kyllä aika hyvissä, mutta siinä mukaan pari tyyppiä lähtee ehkä 10 sekuntia ennen kuin joku virallinen aika on täynnä, niin sitten tätä ei ikinä hyväksytty, tätä kyseistä maailman ennätystä. Mutta se oli jo, tiedätkö, niin kuin uutisoitu puoli vuotta aikaisemmin joka paikassa. Ja sitten me tehtiin, sen jälkeen me tehtiin se vielä kerran uudestaan, ja me saatiin silloin joku 1600-1700, mutta viikkoa ennen kuin tämä meidän viimeisin yritys tehtiin, niin Irlannissa naiset oli tempassut tällaista rintasyöpää vastaan, ja heillä oli 2000 jotain. Meillä ei siis edes mahtunut siellä Joensuussa niin paljon sitä jengiä sinne. Sen jälkeen ei ole tehty mitään.
2: Kaikki lähti. Muistatko, Harri, mistä?
0: Alaston juoksusta, joka taas pohjautuu Marsen ja Aki Linnanahteen vedonlyöntiin.
1: Liittyy jalkapalloon Suomi-Azerbaidsen ottelun lopputulokseen.
0: Ja tästä oiva aasinsilta siihen, että teillä on tänään vieraana jalkapalloilija, entinen sellainen.
1: Mä en tiedä, tekin olette vaan kuunnellut, että olette paljon puhunut Valioliigasta ja olette puhunut Fudiksesta, ja varsinkin Jussi on vähän semmoinen, oothan se semmoinen futis Niila?
2: Se on nimenomaan futis, niin. Ei D-llä. Se on T. Sen opetti Ville Lyytikäinen vainaa aikanaan, että älä on mikään junttia sano D-llä. Mutta mitä liittyy Valioliigaan?
1: Juu, Sami Hyypiä tulee käymään täällä tänään 13:30. Ja mä en tiedä, tiesittekö te, mutta tänään mahdollisuus, jos olette pääkaupunkiseudulla tai Helsingissä, niin Valioliigan tämä pokaali on näytillä. Siis sä voit käydä ottaa, kun nykyään kaikenkaan otetaan kuvia, niin Triplassa, siis tämmöinen paikka kuin Triplan tapahtuma auki.
2: Se on siellä ylhäällä, mutta siis tämähän on joku replika. Että
1: ei, siis mä oon ymmärtänyt, mä oon saanut siis ihan virallisen tiedotteen historiallisen Valioliigan pokaalin Suomeen. Kyllä. Ei se voi mikään replika olla. Et silloin kerran tänne tuotiin se koripallon MM-pokaali. Mm. Siinähän oli kaksi tyyppiä semmoista valkoisten hanskojen kanssa, eikä saanut tulla lähelle. Ja näissä kaikissa pokaaleissa on se sama. Sitten kun sä näet, kun jengi oikeasti voittaa ne, niin mitä niille tapahtuu? Ei ole valkoisia hanskoja kädessä.
0: Minulle oli kovin juttu, ja valkoiset hanskat piti silloinkin olla, kun oli Lahden MM-hiihtojen kuuluisa lääkärilaukku oli täällä käymässä. Se lääkärilaukku kävi meillä studiossa vieraanakin.
2: Eräänlainen pokaali sekin. Mm.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Alice Cooper ja Poison, tarkennetaan sen verran, että se oli lääkelaukku, koska sitähän kantoi itse Kari-Pekka Kyrö, joka ei ole lääkäri.
2: Ja äsken kuultu Marse Renditz yhdessä Kim Sainion kanssa päivävuorossa käytännössä melkein tämän biisin jälkeen. Ja Sami Hyypiä, 13:30.

0: 5:10 näyttää kello korporaatiossa. Heikellä Moisio ja Alice Cooper.
1: Me toteamme, että hyvää päivänjatkoa.
0: Niin.
1: Meidän osaltamme torstai on tässä.
0: Harri Moision bisnesjuna puksuttaa kohti Turkua, jossa Eurooppa-foorumi jatkuu ja tähtenään tänään Harri Moisio.
1: Todellisena tähtisilmänä. Joo, olen siellä yhdessä paneelissa mukana myöhemmin iltapäivällä.
0: Se on pidä lippu korkealla kuule Harri. Mä menisin, että...
1: Se lippu pitää ensin ostaa, nimittäin junalla olen menossa.
0: Hyvä. Meinasin tänään kietästä pienen kännin päälle. Mä en tiedä mitään. Ajatko itse ravintolavaunussa vetää jo hyvät pohjat?
1: Joo, en ole vielä päättänyt mitä tilaan, mutta kyllä mä ajattelin heti, kun ollaan toi Pasilan asema ohitettu. Niin.
0: Normaalit matkajuomat.
1: Joo.
0: Okei, hyvä homma. Hei, mitä mainiota torstai jatkuu? Me jatketaan huomenna 6 aamulla.
1: Nyt Radio Rockin päivävuoro, Marse ja Kim.
2: Radio Rock.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
9: Yes!
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi. Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
18: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
19: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
2: Tämä ei ole mikään.

0: tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Primas.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Rordi.
17: Nylon Bee.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yli 1000 ihmistä on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseudun rajun tulvan jäljiltä. Kadonneiden joukossa on satoja ulkomaalaisia, kertoo uutistoimisto Reuters. Ulkoministeriöstä kerrotaan Ilta-Sanomille, että yksi suomalainen on kateissa. Suomalaiset ovat tehneet Nepaliin 30 matkustusilmoitusta. Kuolonuhrien määrä on noussut yli 160 ja poliisi arvioi luvun vielä kasvavan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta. Sen seurauksena Himalajan vuoristosta vyöryi alas kiveä ja jäätä, jotka tukkivat laaksossa virtaavan joen ja aiheuttivat äkillisen tulvan. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella NATOn yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja. Omakotitalojen hinnat laskivat tammi-heinäkuussa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Maanmittauslaitoksen mukaan mediaanihinta laski Espoossa noin 8 ja Helsingissä sekä Vantaalla noin 6%. Sipoossa ja Kirkkonummella hinnat nousivat, Kirkkonummella 14%. Koko maassa vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat keväällä noin 4% vuoden takaisesta.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Tykkäät sä tästä?
1: Aina.
0: Aina.
1: Mä
0: tunnen tuon rumpali.
1: Sama. Mä oon Kim Tykkää ja Sainia. Oikein hyvää päivää, hei dudet. Jäbä kävi korporaation puoleen vähän linjaamassa, mistä kaikesta upeasta on kysymys. Ja ymmärsinkö oikein kuulemani, että sulla oli vahvaa viestiä alastonjuoksusta?
0: Juu, alastonjuoksu, joka sitten muuttui alaston uinniksi. Ja tässä on nyt tullut erilaisista lähteistä vähän, että pitäisi jotenkin, niin kuin, tiedätkö, kun sulla on se notski, joka on just palannut ihan loppuun ja sitten joku pikkasen puhaltaa sinne, niin se saattaa lähteä vielä siitä vähän tulemaan.
1: Mä ymmärrän vertauskuvan, tai sitten siinä saattaa olla semmoinen, että jos mä pääsen gameihin mukaan, niin mulla on Jerry Kannullinen 95 ja annan sille sitä lisäjengaa.
0: Kaikki on tervetulleita, mutta siitä myöhemmin lisää Piilomaan pikkuaasissa tänään. Hieno torstai luvassa. Tuossa kerroin jätkille, että Valioliigan pokaali, siis tämä ihan aito on tänään, yes, triplassa.
1: Kyllä.
0: Hiplattava, tai siis sorry, siihen ei saa koskea, mutta voi käydä kuvia senkaan ottamassa. Ja sitten me ajateltiin, että joku kaveri, joka olisi pelannut Valioliigassa joskus, suomalainen, niin sitten tuli mieleen se nelonen, se hyypiä.
1: Joo, niin ei oteta sitä, vaan otetaan Teemu Pukki.
0: Mutta sitten me otettiin kuitenkin
1: se hyypiä.
0: Nelonen. Sami Hyypiä täällä tänään 1:30 aikaan.
1: Ei vaan 1:30. Ei kun 1:30. Meillä on loppu. Ei me ollakaan vielä perjantaina. Perjantainahan meidän lähetys voi venyä mihin tahansa, mutta arkena valitettavasti.
0: 1:30 lupaan myös jakaa teille, tai lupaamme jakaa teille myös 2 lippua tuonne Airbornein maanantain keikalle, viimeinen päivä. Jotain, joo, on meidän lounaslistakin siellä. Yksi hieno kitaristi viettää syntymäpäivää ja käydään sitä 11:00 läpi. Unohdiks mä jotain?
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendic.
0: Parempi ehkä niin, että vai muistiks mä mitään?
1: Et sä unohtanut, sä muistit ajat ton äskösen, koska siinä kerrottiin meidän nimet.
0: Joo, ja sit siinä oli muuten sellainen juttu vielä, että tänäänhän sitten starttaa ne ilmakitaran maailmanmestaruuskisat Oulussa. Siellä sitten on meininkiä torstai, perjantai, lauantai. Ja silloin kun puhuttiin just näistä ilmakitaran biiseistä, niin tässähän yksi ihan kiva sella.
1: Se on totta.
0: Thunderstruck, ACDC.

0: Ei tarvi. Läkimin turhaan laita niitä, kun tänne on soitettu jotain viestejä. Minä ajan tämän ihan sokkona vaan. Etät kuulu.
1: No, terveisiä sinne päivävuoroon täältä Tampereen seudulta. Ja hei, tähän alaston juoksu-uinti hommaan, vaikka Kinesin ei ollut, vaikka sekin on hyvää, mutta tähän ennätystehtailuun, niin kun ne kuitenkin siellä jossain muualla pystyy tiettyjä naku-uinteja järjestämään isommalla porukalla kuin

0: Suomessa. Hei, muutatte Naku muuten eniten alastomia ihmisiä vedessä talvella, eli avannossa. Se varmaan saattaisi mennä aika helpostikin läpi. Tästä otatte kopin, niin hyvä.
1: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.

0: 10.18 Radio Rock, Sainio Rendic Combo.
1: Ja hei, nopea kysymys. Niin tiedätkö semmoisen jäbän kuin Tuukka Ritokoski, Suomen
0: tiedän,
1: popi?
0: Tiedän, sillä oli eilen synttärit.
1: Niin oli, onneksi olkoon. Ja saat tulla vikat synttärit. Mä näin sen tuossa käytävällä, niin hän tuli, että eikö siinä Antraxissa ole naislaulaja?
0: Eikä.
1: Se on nyt on koko lattiamato alla, mä niittasin sinne
0: betonia maton väliin. Mutta tiedätkö, mitä Antraxissa puheen ollen, heidän uusi biisinsä, täällä on tapahtunut nyt suurta liikettä.
1: Kumpaan suuntaan?
0: No, ei semmoiseen, että sä tykkäät.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista. Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
12: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
18: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siiv.
19: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Da. Paljon kello, Kimi? Kerro se pitäkin.
1: 27 ja tämä on Radio Rockin päivä, Marse Renditz, Kim Say No.
0: Rautaa vai roskaa äänestys, jonne voi soittaa, niin sehän on aina sitten kello 16.30 iltapäivällä. Taneli ja Olli siellä normaalisti tänään taitaa sitten, onko niin, että Taneli oli tämä, sano kuka hänen kanssaan nyt sitten on, se toinen kaveri. Kun siellä
1: Mitja.
0: On joku tuur. Joo, Mitja. Tai siis mä en ole varma.
1: Mutta
0: Olli on kuitenkin lomalla. Siellä on joku.
1: Pari viikkoa Olli huilii.
0: Sinne voi soitella. Ja eilen kun Riku soitti tänne, niin kukaan ei kuullut sitä. Tänne ei saa siis soittaa näissä.
1: Ei.
0: Ei, se on. Tämä Anthrax, heidän uutta materiaalia. It's for the kids. Ja kuten yksi kollegaamme toiselta kanavalta sanoi, että eikö Anthrax ole se yhtyö, missä on se Mimmi laulaja? No ei ole, ei ole se yhtyö. Tämä on ollut koko ajan yli 80%, 87-88, niin nyt en tiedä.
1: Nyt on löysäilyä kerta kaikkista.
0: 78% enää rautaa.
1: Laiskistumista sekä välinpitämättömyyttä havaittavissa.
0: Ei ole kiva juttu, mutta kuunnellaan. Ja netissä käykää radiorock.fi ja painakaa sinne rauta.
2: Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?

0: Olisiko se nyt prosentti sitten tullut ylöspäin? Hyvää työtä, mutta työ jatkuu.
1: Tämä on kyllä makeeta, kun tämä Anthraxin It's for the Kids rautavaa roskaa biisinä, niin tämä ei kyllä niin kuin happane miltään osilta meikäläisen guuloon. Ja nyt voi sanoa, että ihan tuolta tätä on tullut kuunneltua ihan pelkästään työnkin puolesta, mutta tämä on vaan semmoinen, mikä uppoo muhun.
0: Yhtyeen kitaristi Scott on ollut meikäläisellä vieraana monia kertoja tässä vuosien varrella. Mukava kaveri, ja voisiko hän tulla Suomeen?
2: Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?
1: Rautaa tai roskaa?
0: Niin, sitten joku sanoi, hei, ne sanoi siellä Radio Rockilla, että Anthrax tulee Suomeen.
1: Olisiko se hyvä vaikka seuraavalle rockristeilylle?
0: Ja niin, koska sellainen järjestetään.
1: No sitä ei tiedetä. Nääkö saadaan osumaan?
0: Seuraava Radio Rock -risteily, sitä on kyselty, koska se tulee samaan aikaan, kun Titanic lähtee uudestaan seilaan.

0: Nam nam. Täällä kaikki ollaan ihan naminameina. Sellainen juttu Kim Sainio, että meillä on tänäänkin kaksi lippua Airbornein keikalle ja ajattelin, että tänään, koska meidän tulee just silloin, kun normaalisti kilputellaan rocktietäjyydessä, niin Sami Hyypiä ajaa nyt tämän ohi, mutta mä haluan kuitenkin jakaa ne liput, että jaetaan ne yhdessä, niin olisiko sillä tavalla, että mentäisiin tuolta WhatsAppin kautta?
1: WA on meidän väylämme, mistä tänään Airborne-liput lähtee. Näin
0: ja,
1: tehdään.
0: Ja saat aikaa miettiä. Tuossa paljon mä annan sulle semmoinen reilu 5 minuuttia, niin sitten pitää kertoa, että miten, mitä pitää tehdä. Siis.
1: Noin paljon. Mä tiedän jo. Rock.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
4: Makeit uutuuksii!
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
14: Kiitos.
13: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
16: Hei, maistaisiko pirtelä?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli.

0: Aamusi loistaa.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
14: Airbonin keikalle liput, maanantai keikalle siis. Teidän pitää tehdä laittaa WhatsAppiin viestiä ja kehua meitä mitä upeammalla mahdollisella tavalla niin, että siellä vilkkuu kaksi nimeä, Marse ja Kim tai Rendits tai Sainio. Laittakaa perään oma nimenne, etunimi, sukunime ja se löytyy sitten listalta.
15: +358 121. Se meni muuten vähän.

0: No niin, otetaan nyt vielä kertaalleen tämä, kun toi meni äsken, mä aloin sanoa sitä WhatsApp-numeroa, niin se meni ihan päin. Prinkkala Airbornein keikalle maanantaille 2 lippua. Miten ne voi saada? Kim Saini, ole
1: hyvä. Ensinnäkin kiitos Evanescencelle, joka jaksoi soittaa kauniisti puheestamme välittämättä. Arvostamme suuresti.
0: Se oli Stratovarius.
1: Älä takeru pikkuasioihin.
0: Se on vähän niin kuin se Anthraxin naislaula.
1: Evanescence.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta nyt WhatsAppiin viestejä. +358 108 0121. Jos haluat Airbornein keikalle maanantaina, pari lippua jaossa, ja liput tulee sillä tavalla, että pistetään nimet listaan kyseisen venuen portille, ja venuenahan meille toimi, mä en pysty anteeksi osakkeenomistajana sanoa tätä. No okei, okay, Allas Seapool.
0: No niin.
1: Allas Seapool. Ja pointtina oli se, että teidän pitää kehua meitä, Kim Sainiota ja Marse Renditse ja Kim Sainiota. Ja mitä tylsemmällä ja tavallisimmalla tavalla sen teet, niin sen varmemmin jäät ilman lippuja.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio
3: en mä halunnutkaan sinne keikalle.
1: Hoitit just liput.
0: Ihanaa. Joo, kyllä mä ajattelin mennä katsoa, koska sunhan ei tarvitse tulla paikan päälle, koska sinä, Kim Sainio, olet osakkeenomistaja. Allas Seapoolin osakkeita löytyy 1 kappaletta ja olen siitä hyvin kateellinen. Hänellä myös ikuinen kultainen uinti- ja saunomisranneke, jolla pääsee aina uimaan. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta kuulostaa hemmetin hyvältä.
1: Ostan ton.
0: Eikö sulla on sellainen? Kyllä mä tiedän, joku ranneke sulla.
1: Ei mä mitään ranneket tarvitse, mulla on feissivippi.
0: Okei. Deutschland.
1: Hei, oot sä siitä Ratinan keikasta? Mähän kävin katsomaan.

0: Yhtään viestiä ei tullut, kun meitä piti kehua.
1: Täällä, siinä saa
0: kuitenkin Airborneen keikalle maanantaiksi 2 lippua. No ei,
1: tässä on,
0: siis overwhelming. This shit is overwhelming.
1: Tässä on sairasta se, että mä luen tässä jotain valtavan pitkää palautetta Pia-nimiseltä ihmiseltä. Ja mä vitsi aloin uskoa tähän, ja tää on niin kauniisti meitä puhuttu. Ja
0: vähän en, te ootte hyvin valehtelut.
1: Mä en muistanut, että me pyydettiin itse tätä, mutta mä nyt uskon tähän.
2: Siis teillä on niin hienot äänet, ja Marse, ja te ette siis niinku Kim, ja te ootte niin ihania, että teidän ääni saa mun sydämen vapahtelemaan oikeaan rytmiin, kun se on aina väärässä rytmissä ennen päivävuoroa. Kyllä siis te ootte niin kovia, ja harmi, että mä voin osallistua kilpailuun, kun mun täytyy käydä töissä, en mä pääse mihinkään saatanan keikalle. Ei mitään, vedetään hyvää päivää.
3: Tätä on 100% rock.

0: Ai, hukumme viesteihin ja ihan kiva, ihan kiva niin, niitä voi edelleen laittaa. +358 080 121.
1: Harmi vaan, että me pyydettiin itse, että kehukaa meitä. Mä oon nimittäin tosi vaikuttunut siitä, että kuinka paljon te tykkäätte meistä.
0: Helvetin hyviä valehtelijoita olette myös. Hieno lounaslista tulossa. Yksi hieno kitaristi viettää tänään syntymäpäiviään se. Ja muistutan, että meillä on vieraskin tänään tulossa 13.30.
1: Sami Hyypiä number 4.
0: Ja nyt uutisi.
2: Radio Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori!
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
5: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-iloon. Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvitsen

0: valitsit sen bensalenkkarin näkökulmaa?
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Helsingin hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden ratkaisun Eagle S-tapauksessa ja palauttanut asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on toimivalta tutkia aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet ja muut vaatimukset. Syytteet koskevat törkeää tuhotyötä ja törkeää tietoliikenteen häirintää. Eagle S-aluksen epäillään vahingoittaneen merenalaisia kaapeleita ankkurillaan Suomenlahdella joulukuussa 2024. Hovioikeuden mukaan väitetyt rikokset on tehty Suomessa, missä tekojen seurauksetkin ovat ilmenneet. Ulkoministeriön tiedossa on yksi kateissa oleva suomalainen Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvan jäljiltä. Kaikkiaan kateissa on yli 1000 ihmistä ja kuolleita on yli 160. Kadonneiden joukossa on satoja ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset uutistoimista Reutersin mukaan. Eilinen tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään, kertoo hovi norjalaismedia VG:lle. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet kaikki menonsa. Kuningas Harald on toistaiseksi sairauslomalla ja Haakon toimii sijaishallitsijana. 89-vuotias Harald on ollut sairaalahoidossa viime viikosta lähtien veren bakteeriinfektion takia. Useat kuningasperheen jäsenet kävivät tapaamassa häntä eilen.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
9: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Piti vielä alkaa muuten tarkastelemaan kellon ollessa 8:08, että on kattonut oikein tämän syntymäpäivän. Joskushan voi käydä silleen, että tulee vähän katsottu tähän lounaslistalle vääriä juttuja, vai mitä, Kim Sai?
1: Kenen syntymäpäivä tänään on?
0: Alex Lifeson, hän on Rush-yhtyeen kitaristi.
1: Okei.
0: Okay. Juu.
1: Onnea.
0: Ja tiedät kyllä oikea vastaus, mistä maasta Rush-yhtyeet tulee, se on tietenkin Kanada. Kanada. Mutta odotas, kun mä en saa laittaa tuohon, miten tämä nyt toimii. Mä mietin.
1: Harri, anteeksi.
0: Joo, ei se mitään.
1: Sori, mutta eikö nämä mene vielä?
0: Tämä menee.
1: Kevyempi kuin Eksän nimen sanominen sukujuhlilla.
0: On se. Mutta homman nimi on se, että olen valinnut tänne 3 biiriä. Nyt tänään mä en jaksa siis. Mä tiedän, että Rushin kohdalla tulee sitten niitä, että väärät biisit.
1: Ei ole ainoa bändi.
0: Me voidaan rikkoa aina sitä sääntöä, mutta totta. Tänään me en tiedä. Tässä kuitenkin 3 Rushin tuotannosta valittua kappaletta. Me tykätään, toivottavasti joku muukin tykkää.
1: No mä haetaan.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
0: Ykkösenä on tämmönen kuin Tom Sawyer. Onhan tää hyvä biisi. Monday warrior, mean
1: stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Ei kun mä nautin tästä, tää on hyvä.
0: Sit, koska olemme radiossa The Spirit of Radio.
1: Nyt tässä on huono juttu. Tässä on nyt 2 tällä hetkellä helvetin hyviä. Ja toivon, että ja viimeinen on ihan paska.
0: Se on Limelight. Kyllä, ei ole helppo.
1: Nyt
0: ei
1: jos ole. Rakkaat kuulijat, te kerrotte, että olisi ollut tosiaan joku parempi, minkä olisitte halunnut. Luotetaan siihen, että varmaan teidän mielestä olisi ollut, mutta nyt ei voi kyllä natista, pakko sanoa.
0: Tom Sawyer, The Spirit of Radio, Limelight. Mikä soitetaan? Te päätätte.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
0: Joo, ei ole Euroopan, kun ne oli ne, mitkä siinä äsken tuli, jos joku ei ymmärrä.

0: Zip it until the fat lady sings. Sentenced. Nuus täällä, se on kohta, kun se on tarkalleen ottaen 19 minuuttia, eli 11 on kello,
1: kyllä,
0: kohta 20 minuuttia yli, ja sittenhän virallisesti tulee kaikkia mainoksia ja kaikkea muuta, mutta kohta pääsemme puhumaan, Kim Sainio, sinulle hyvin läheisestä asiasta, eli juokseminen.
1: Hei, tämä on sairasta. Mm. Kaikki nyt, tai suurin osa tietää, että mulla on liikkumisen kanssa semi-ongelma. Ja nyt jos joku on sillä, miten se voi sanoa noin. No mä oon se, joka on alkanut tästä nauraa ja pelleillä, kyllä, ja vitsailla. Niin kuin,
0: tämä on siis kaikella rakkaudella ja joo, kaikella muulla. Ja tässä on siis tämä asia on käyty vuosien varrella jo läpi, jos mut, tosiaan nyt vasta tulette mut tähän.
1: Mähän on aina inhonnut juoksemista.
0: Sama.
1: Mutta jotenkin kummallisesti mä pääsin semmoiseen pakotettuna mun vaimo laittoi mut silloin remonttiin vuonna 2006 ja pisti mut juoksemaan. Meinasin kuolla niillä lenkeillä, mutta yhtäkkiä mä löysin siitä juoksemisesta semmoisen käsittämättömän niin kuin hyvän fiiliksen tuotteen.
0: Eli se, puhutaan tästä runner's high
1: tunteessa.
0: Eli sä oot kokenut, mä edelleen odotan sitä.
1: Mutta tiedätkö, mihin mun juokseminen päättyi? Tää on mun mielestä niin hauska. Kun tässä mun askelluksessa alkoi olla semmoisessa tasapainoaistijutussa, mitkä tähän MS-tautiin liittyy, niin mä juoksin pitkään sieltä, mä tunsin aina siinä lopussa, että nyt on vähän niin kuin epävarmaa. Niin se alkoi olla niin epävarmaa, että mä juoksin kuin jurrinen, niin kun mä juoksin sen naapurin orapihla ja aita ja sain hirveät skraadut ja valuin verta, kun meni himaan. Mä ajattelin, ei helvetti, mä lajailen vaan autolla.
0: Ja jatkossa näin. Mutta siis juokseminenhan oli mun mielestä ennen vähän sellaista, että riitti, kun oli lenkkarit. Ja sitten jos halusi laittaa ne tarraverkkarit tai jotain muuta, niin se oli siinä ja joku paskainen
1: tarraverkkarit.
0: Nappiverkkarit.
1: Mä ajattelin, että nyt on käyty alelaarilla.
0: Voi.
1: Se on muuten stripparin housut, on tarraverkkarit.
0: Tänä päivänä juoksu, sen lisäksi, että se on vain juoksemista, niin se on myös kilpavarustelua.
1: Oh.
0: Ja yksi semmoinen asuste tällä hetkellä, mikä tekee todella hyvin kauppaan, tai se on sekä asuste, mutta se on vähän niin kuin tämmöinen lisävaruste, niin mennään siihen hetken kuluttua.
1: Sanotaan näin, että me voitaisiin käyttää niitä liivejä, vaikka ei juokseta metriinkään.
2: Radio Rock. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Klaas Olsson.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Pian kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Vattenfall.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Näinpä se on. 11.30 tarkoittaa myös puolta 12. Sä oot Kim Sainio.
1: Meitsi on paikalla. Jäbä on muistaakseni Marse Rendits.
0: Kyllä vain. Ja mennäänpä sitten näihin juoksuliiveihin. Ja nämä on sellainen, että no nämä on varmaan, mä veikkaan, että sitten kun tässähän ei muuten joulukaan ole enää hirveän pitkä aika, voidaan alkaa ja valmistautumaan. Nämä on varmaan yksi tämän joulun myös hittituotteita, omat nämä juoksuliivit. Ja suomalaiset tällä hetkellä ostaa niitä erittäin kiihtyvällä tahdilla. Ja näähän on ollut sellaisia, että ne on ollut niin kuin pitkän matkan juoksijoiden, polkujuoksijoiden, ultrajuoksijoiden juttu. Mutta nyt jos sä katot, kun sä meet siitä sun pikkuautolla ohi, kun sä näet näitä juoksijoita.
1: Ei ole Fordi, niin, pikkuauto.
0: No ei ole, se on muuten suoraan tuosta Reacher TV-sarjasta, joka on aivan mahtava, kun niillä on aina niitä mustia, semmoisia isoja.
1: Tähän jäätiinkin, tähän pikkuautotermiin.
0: Kyllä. Niin, kaikilla on, että ihan sama, että onko se lenkki 500 metriä vai onko se 5000 metriä. Tai 5000 kilometriä, niin pitää nämä juoksuliivit olla.
1: Pakko kysyä sulta, että muistatko mikä on ollut, koska tämä juoksuliivi on nyt, tämä on vahva trendi. Muistatko mikä oli ennen juoksuliiviä, kun aina mennään step by step, nyt on juoksuliivit. Mikä oli sellainen, mitä ihmiset ei ilman pystynyt oikein lenkille lähteä?
0: No onko se sitten ollut nämä juoksu, niin kuin tämmöiset leggins, miksikä ne, siis ne kompressiohässäkät?
1: Varmaan sitäkin ehkä, mutta se käden ympärille pyöräytetty ikään kuin hihaksi, mihin pystyy puhelimen laittamaan.
0: Juu, siis tämmöinen kännykkäkotelo.
1: Kännykkäkotelo.
0: Tietysti. Mutta nämä on siis, näitä myydään tällä hetkellä aivan mielettömiä määriä. Ja sitten tosiaan, mutta onhan tässä itse asiassa, nyt kun mä rupesin miettimään tätä juoksemista, me mennään ihan kohta, koska mähän tajusin, että mähän tarvii itse tällaiset.
1: Mä haluaisin kysyä, että mahtuuko mun niinku lenkkisuosikkituote, toi Dustin Fryn Hot Honey hampurilainen.
2: Yhdestä kahteen. Radio Rockin päivävuoro.
0: Jatketaan tietysti hetkisen, koska toi, mulle tuli itse asiassa toi mieleen, koska mehän tarvitaan molemmat. Me käydäänkö tänään hakemassa?
1: Käydään.
0: Voiko joku
1: joku tehdä meille meidän arvoiset liivit, mihin mahtuu safkaa viikon verran? Ja sitten tietenkin juomaa, kun mä tarvin Pepsi Maxia ja 1,5 litraa pulloa.
0: Sitten on se juomareppu.
1: Niin onkin Camelbackia.

0: Oi. No niin, mä yritän kerätä itseni. Meillä on tässä...
1: Hyvä tässä meininki.
0: Tapahtuu taustalla kaikenlaisia asioita. Scorpions rock you like a hurricane. Mutta nämä juoksuliivit, niin me kehitettiin tosiaan vähän tämmöiset omanlaiset. Sä mainitsit sen Camelbackin,
1: kyllä,
0: joka tulee täyteen.
1: Kyllä, missä on Pepsi Maxi 12 litraa.
0: No mulla on Zeroa siihen kokista.
1: No me tarvitaan siis omat Camelbackit. Omat,
0: joo, mutta ne tulee siis, olisiko tämä siinä samassa, kun sehän on erillinen sitten se Camelback. Mulla on, sellainen mulla on.
1: Mut kyllä se täytyy. Pitää olla niiden liivien kanssa, kato, kun kuka nyt pelkällä juomalla lähtee?
0: Hybridiliivi. Joo, mutta sitten, eli mitä siihen pitää, näihin taskuihin pitää saada?
1: No, Dustin Fry, se hot honey, hampurilainen.
0: Hot honey. Mitä sitten?
1: Sitten se smash-kana.
0: Smash-kana, joo. Ja sitten me tarvitaan...
1: Mut hei, niillä on sitä maustepölyä, niin saisiko semmoiset niinku pölypussit?
0: Tämä näyttää ihan joltain Ghostbustersilta. Mutta pääasiat, siinä on tarpeeksi juomaa ja ruokaa.
1: Mutta kyllä tästä löytyy vielä ruokia.
0: Ja jos joku nyt alkaa kehittelemään meille tätä omaa liiviä, niin me halutaan sitten mukaan tähän kehitystyöhön. Mutta se suurin syy, miksi näitä oikeasti myydään, näitä juoksuliivejä, niin tiedätkö, mikä se suurin syy on?
2: Mahtuu huulikiilto sinne.
0: No niin, siinä tuli naapuristudiosta nainen, jolla on tällaiset juoksuliivit ja laittaa, siis on luvassa 2,5 kilometrin lenkki, niin meillä on energiakehelit.
1: Jeesus, sä vedät muuten yli huulien sun huulikiiltoa.
0: Mutta tiedätkö, mikä se tärkein syy on tälle liivelle,
2: Kim?
0: Ei,
1: nuuskat mahtuu
2: ei.
1: Mukaan, mulla on nyt tässä kuiskaa.
0: Väärä vastaus, sanokaa edelleen, sit lopetetaan, kun tulee oikein.
1: Ai miksi, mitä?
0: Miksi tämmöinen juoksuliivi pitää olla?
1: Sen takia, että saa, no tietenkin, hyviä somekuvia.
0: No niin, siinä se tuli. Oikein vastaus.
3: Radio Rock. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
5: Makeit uutuuksii!
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Hei, maistaisiko piirtele?
11: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
14: K-supermarketin superpäivä!

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
1: Bongaa Metallica ja soita studioon.
0: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas. 100% rock.
2: Älä soita, älä soita. Kilpailu, Vegas-kilpailu voimassa Radio Rockin korporaatiossa 6-10. Tämä on Radio Rockin päivävuoro. 10:stä aina kello 14.
3: Party time!
2: Esimerkiksi sinä, joka soitat tällä hetkellä, lopeta. Emme voi ottaa listalle nimiä, koska me olemme Radio Rockin päivävuoro ja tämä on Metallican Through the Never.

0: paljon se. 11.53 on kello. Sainio ja Rendic Akselilla täällä. Kohti kello 12 uutisia ja sen jälkeen sitten lounaslistas äänestyksen tulos. Kanadalaista Rushia kuullaan joka tapauksessa yhtyeen kitaristi Alex tänään syntymäpäivän sankareita.
1: Muistatko myös, että me ollaan näitä lippuja antamassa tänään?
0: Oo, no mutta mennään siihen
1: se
0: vielä.
1: Se on vähän Erik. Myöhemmin.
0: Mennään siihen, joo, koska meillä on kello kahteen asti aikaa.
1: Mutta sanotaan nyt nopeasti, että ne on Airborne-lippuja maanantai keikalle.
0: Joo, ja täällä muutama tyyppi sanoi, että nämä kuulemma nämä meidän juoksuliivit on sellaiset, että nekin voisi homma tänne. Ja ehkä meidän tulevat liivit, niin ne on enemmän semmoiset, voisi ne sitten olla vähän niin kuin autoiluliivit, siis tämän matkan, kun kotoa siirryt autolla.
1: Kyllä.
0: Eli sulla pitää olla kaikki tarpeellinen näissä liiveissä.
1: Se muistuttaa armeijassa niin kuin täyspakkauksen painoa meidän juoksuliivit.
0: Ja tuossa toi yksi kollega tuolta yhdeltä toiselta asemalta.
1: Vai se hyväkuntainen,
0: siis
1: joka juoksee jostain 25 kilometrin päästä.
0: Mä rakastan tätä kaveria, hän on ihan hirveä stikkaris, mutta sitten kun yksi päivä se tuli silleen duuni, ja silloin oli muuten just nämä juoksuliivit päällä. Sitten se on, joo, mä juoksin just himasta töihin. Mä otan, että paljon sulla on matkaa, 17 vai 18 kilometriä. Okei, okei.
1: Hän ei myöskään jättänyt sitä pimentoa, että hän myös juoksee takaisin.
0: Juu, ja sitten sit se vauhti, se kertoo sen vauhdin, se on just jotain semmoista vähän yli 3 tonnin Cooperia.
1: Just näin.
0: Ja tiedätkö mitä, niissä juoksuliiveissä ei ollut Hanipepe.
1: Sen takia se kunnon vauhti, ja tuossa se kävelee taas tuo hyväkuntoinen.
0: Ei ollut tuota Camelbackissa, ei ollut Pepsi Maxia tai Coke Zeroa.
1: Virhe. Koska ketkä selviytyy, jos sattuu vaikka, että nilkka nyrjähtää ympäri? Kyllähän se nyrjähtää, kun on niin painavat noi liivit.
0: Niissä on niin paljon. Mutta jäädään edelleen kehittelemään näitä meidän liivejä. Ja kun product on valmis, niin se tarjoillaan teille, kuten nämä uutiset nyt.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletti.

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Näin, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
13: Mä tiesin, että sä tuut.
12: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
13: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
12: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
13: No, itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Kaikkea on!
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään. Hovi kertoo norjalaismedia VG:lle kuninkaan tilan olevan erittäin vakava. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet kaikki menonsa. 89-vuotiasta Haraldia on hoidettu sairaalassa viime viikosta lähtien veren bakteeriinfektion vuoksi, ja Haakon toimii hänen sairauslomansa aikana sijaishallitsijana. VG:n mukaan useat kuningasperheen jäsenet ovat aamun aikana kokoontuneet sairaalalle. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi Ilta-Sanomille, että ihmisillä oli vain sekunteja aikaa reagoida. Whippin mukaan kyse oli hyvin suuresta jäämassasta, jopa noin 600 metriä leveästä lohkosta. Tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Täällä kotimaassa kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut lähelle pitkän ajan keskitasoa. Tilastokeskus kertoi tänään, että luottamusta mittaava saldoluku nousi elokuussa -3, kun vuotta aiemmin se oli -7,6. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyden kehityksestä kohenivat. Työlliset kokivat silti työttömyyden tai lomautuksen uhan yhä suureksi.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Muistettavia asioita tänään, rakkaat oppilaat. 12.05 kello, Radio Rock päivä. Kim Sainio, Mars Rendic. Puoli kahdelta, Sami Hyypiä.
1: Kyllä, tervetuloa. Number four.
0: Juu,
1: is coming here.
0: Mitä muuta piti muistaa? Me jaetaan lippuja.
1: Me jaetaan lippuja, mutta ennen kuin mä sanon niistä lippujen jaoista, niin Linkin Park, Burn It Down soi tuossa äsken. Kiitos heille jälleen kerran uskomattomasta työstä. Mutta me jaamme lippuja maanantain keikalle. Airborne on bändi.
0: Joo, ja Kimin omistamalla kiinteistöllä alla siipuulähdellä, siis yksi alla siipulin osake.
1: Jonka sain joululahjaksi.
0: Joo, no mutta siis sä oot osakkeen omistaja.
1: Kyllä todellakin.
0: Siitä, joo. Ja mitä tulee tuohon Airborne keikkaan, joku kysyi, että mitä siinä piti tehdä. Piti laittaa WhatsAppiin meille +358108121 ja sulla oli joku tämmöinen, että meitä piti kehua. Ei tullut yhtään WhatsAppia. No on siellä
1: ja niitä. Siellä on niitä, mikä mainiointa nimittäin. Te olette tehnyt oikeasti aika kovaa duunia, kun ei ole mitään, laittakaa pööni, olette mukana. Niin täällä on niin paljon hyviä viestejä, että mä uskon näihin viestejä. Tämä on ehkä paras harhaanjohtaminen ikinä.
0: Kyllä, ja just se tuntuu silleen tosi hyvältä, mutta kaverit on valehdellut hienosti.
1: Voitaisiin ottaa jossain kohtaa yksi esimerkiksi, että minkälaisia viestejä, katsotaan.
0: Ja siellähän tuli se joku ääniviesti, johon me tuossa otettiin, mutta tämä seuraava on lounaslista. Jossa oli kolme Rushin kappaletta, pitää nyt itsekin tarkistaa, että en ole väärässä. Se oli The Spirit of Radio, Limelight ja Tom Sawyer. No arvaa, mikä näistä sai eniten maininta.
1: No mä oon ihan varma. Mä haluaisin, että Limewire, mutta Tom Sawyer ihan varma.
0: Tom Sawyer se oli. Ja se kuullaan nyt. Ja tää on sellainen
1: biisi. Oliko mä oikees?
0: Olit. Ja täysillä pitää tämä kuunnella, ja jos pystytte taas ilmiantamaan itsenne, työpaikkanne, olopaikkanne videolla, jossa kuuluu tämä kappale, niin lähettäkää se meille. Siitäkin voi seurata jotain hyvää. Mä sain meinaan tuossa semmoisia juttuja, mitä mä voin antaa jollekin. Siinä oli muun muassa yksi vinyyli.
1: Ja mä voin antaa yhden lippiksen.
2: Lounaslistalla tänään.

0: Onhan se hyvä tämä Rush Tom Sawyer ja tulee sitten ensi vuoden alussa myös Veikkausareenalle keikalle.
1: Saanko kehua meidän rakasta yhteisöä, eli meidän rakkaita kuulijoita? Tämä on ihan helvetin hienoa, kun te laitatte näitä videoita, missä te ootte, kun te kuuntelette juuri nyt esimerkiksi tätä lounaslista
0: valikoitua biisiä. Niin, muun muassa, ja moni on liikenteessä.
1: Moni on liikenteessä, moni on autossa, mutta näitä viestejä tulee ihan järjetön määrä. Ja tämä sama metodihan meillä on tässä päivävuorossa Marsen ja Sainion touhuillessa niin, että tämä ei todellakaan ole tämä yksi slotti niin sanotusti, missä me otetaan teidät mukaan näihin gameihin. Me pidetään ehkä enemmän teistä tyypit kiinni kuin koskaan. Ja perjantai on yksi esimerkki niistä, missä pidetään tosi kovassa otteessa. Ja perjantai on huomenna. Silloin on tämä meidän 6:00 to 9:00,
0: eli 21. Onko tulossa ruokaa?
1: No valitettavasti on jo.
2: 100%
0: ei tarvi liiveä.

0: työt. Ai vielä. Oletko opiskellut ikinä saksaa?
1: En, mutta se Rammstein-Saksa-kurssi, mikä Keravalla järjestettiin, se mua kiinnosti, mutta mä oon niin helveti. Mä oon siis oikeasti, mä oon tämmönen kielioppimaton.
0: Mä opin vaan väkisin.
1: Sitähän onko se jotain juomaa?
0: Ei, kun se on se semmoinen appi, missä sä joudut opettelemaan.
1: Tämä opettaa hyvin.
0: Opettelee niitä sanoja. Joo, mutta mä oon joskus siis lukiossa aikanaan menin, otin saksan. Mulla oli se mun mielestä 2 viikkoa. Ja kyllä mä tuon Eichmannstreifjör, sen mä osaan.
1: Mutta kato, kun mähän on niin pohjasakka, että mähän en ole käynyt edes lukio.
0: Joo,
1: mähän on ihan järkyttävä pelle. Mä oon ihmishylkiö. Mä oon saastaa, mä oon lietettä.
0: Sillä ei ole mitään väliä, koska sinä olet elänyt sitä aikaa, että se ei ollut esimerkiksi pakollista.
1: Ei ollut.
0: Nykyään 18 vuoteen asti heilutaan koulussa, halusi tai ei.
1: Se on muuten sanottava, että yllättävän paljon mä oon tehnyt ulkomailla duunia siihen nähden, että englannin opettaja parjas mua koko mun peruskoulun.
2: Sinä et tule ikinä tekemään mitään töitä, jos joudut käyttämään englannin kieltä.
1: Just näin.
2: Pidä huoli, että jotain sitten aina.
0: Mä tykkään tietyllä tavalla noista tarinoista, mutta se oli sama kuin mä näin tämän Brad Pitt jutteli tämän, sanoppas tämän Adam Sandlerin kanssa.
1: Niin?
0: Tämmöinen actor to actor. Niin sitten oli, hei, tää on niin pitkä juttu, mä kerron tämän.
1: Mä mietin taas, mennään.
3: Rock. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
7: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
18: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
19: No kyllä.
18: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
20: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
21: AD jatkaa auton matkaa. AD.
22: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: se meni jotenkin niin. 12.27 Radio Rock-päivävuoro. Äsken tuli se Brad Pitt ja Adam Sandler, jotka juttelee keskenään. En tiedä, onko se joku podcasti, mutta tämmöinen Actor to Actor. Ja siinä Brad Pitt sanoi, että sen takia mä dikkaan susta, koska mä kuulin susta sellaisen tarinan, että aikanaan kun sä opiskelit vielä näyttelijäksi, yksi tämmöinen näyttelijä, joka on professori, sanoi, että hei Adam, mä haluan mennä sunkaan, että mennään bisselle. Sitten se osti sulle bissen ja sitten se sanoi, että hei, sun kannattaa alkaa oikeasti tekemään jotain muuta. Että tämä ei ole niinku sun juttu. Sitten se oli silleen, että okei, kiitos. No tästä 15-20 vuotta eteenpäin. Sandleri on jossain baarissa sen kavereiden kanssa ja siinä vaiheessa jo miljoonia ja miljoonia tullut joka paikasta. Niin se näkee tämän maikan. Ja sitten se niinku esittelee sen ystäville siinä ja sanoo, että hei, guys, this is my teacher. The first and only teacher that ever bought me a beer.
1: Eikä lähtenyt kuittaamaan.
0: Ei. Aika hieno.
1: Tyylikästä.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rentic.
3: Nightwishin laulajanakin tunnettu hollantilainen Floor Jansen saapuu oman yhtyeensä kanssa Helsinkiin alkuvuodesta. Jansen esiintyy Helsingin kulttuuritalolla sunnuntaina 7. päivä helmikuuta osana uutta High Dress Tour 2027 kiertuettaan. High Dress-niminen uusi albumi ilmestyy 15. päivä tammikuuta. Tulevan Floor Jansenin konsertin lipunmyynti käynnistyy huomenna perjantaina kello 11.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Eurooppalaisen nykyelokuvan merkittävimpiin tekijöihin lukeutuva Christian Mungiu vierailee Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla 26. päivä syyskuuta. Mungiu osallistuu kultaisen palmun voittaneen Vuono-elokuvansa gaalanäytökseen ja sen yhteydessä järjestettävään kysymys- ja vastaustilaisuuteen. Vuonon on yhteistuottanut suomalainen elokuvayhtiö Aamu ja elokuvan puku ja äänisuunnittelu tulee Suomesta. Suomen elokuvateattereihin Vuono saapuu 22. päivä tammikuuta. Queens of the Stone Age julkaisee uransa 9. albumin nimeltään Perfetch lokakuun 30. päivä. Levy on jatkoa vuoden 2023 In Times New Roman -levylle. Yhtyeen vokalisti Josh Homme kertoo levyn nimestä, että mikään maailmassa ei tunnu olevan täydellistä, mutta kaikki on enemmänkin perfect. Tulevalta levyltä julkaistiin tällä viikolla uusi kappale Insignificant Other.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rentic.

0: semmoinen taistelufiilis, no. 12.34, Radio Rock päivä.
1: Tiedätkö, mitkä meidän taistelukamat on? Ihan nopeasti heitän tähän. No. Molemmilla on juoksuliivit.
0: No on todellakin.
1: Mitään muuta ei ole päällä kuin juoksuliivit.
0: Mut meidän liivit edelleen joku korjasi juuri oikein, että ne ovat tämmöiset juoksu- ja autoiluliivit, ja väittäisin, että enemmän vielä autoiluliivit. Sitten kun on pitkä matka, niin sun on se kämeli siellä takana, mistä sä voit sit ottaa silleen tälleen, tiedätkö näin?
1: Joo, hän juo nyt kokista tuossa samaa, aika zeroa, koska niin, on tarkka kylistää.
0: Niin, ja sulla on maksi.
1: Mulla on maksi.
0: Sä oot Pepe miehi. Mutta meillä on tulossa tänään vieras, siihen on vajaa tunti aikaa. Hän on pelannut jalkapalloa erittäin korkealla tasolla. Hieno suomalainen urheilija, valittu myös vuoden urheilijaksi, no vuoden jalkapalloilijaksi niin monta kertaa, että ei jaksa luetella. Sami Hyypiä, pelannut muun muassa Liverpoolissa ja sen takia vähän hän tuleekin tänne vieraaksi.
1: Joskus, jos meinaa niin kuin unohtua, siis tämä on nyt todellakin jos meinaa unohtua, ja ottaa sitten niin kuin ihan muutama hetke ja lähtee skannaamaan läpi tota Hyypiän Liverpool-uraa pelkästään sitä, niin sehän on niin kuin kokoluokaltaan mottipäisen pimeä.
0: Ja mun mielestä se on edelleenkin, koska hän toimi myös Liverpoolin kapteenina.
1: No todellakin.
0: Niin onko kautta aikojen tyyliin, oliko ensimmäinen ei-englantilainen, joka oli Liverpoolin kapteeni? No okei, sittenhän se joutui antaa sen, oliko se vuoden jälkeen Steven Gerrardille sattuneesta syystä, kato oma poika.
1: No todellakin.
0: Otti sen, ehkä me ei tähän mennä.
1: Ei me mennä.
0: Mun piti kysyä sulta, se sun kaikkien aikojen jalkapallo.
1: Sami Hyypiä.
0: Niin, mutta siis oikeasti. Ah.
1: Mulla on vaikea, kun mä oon sanonut joskus, että Paolo Rossi johtuen bla bla bla, bla. Mutta kun mulla on tämä Italia-fudis, niin tämä on, niinku, on enemmänkin tämmöinen perusläppä, mitä mä hoen.
0: Sitten oli se Juventus-pyyhe.
1: Mutta mulla on jengi. Mulla on niinku kotimainen jengi, mitä mä oon fanittanut oikeasti, ja en tiedä miksi. Todennäköisesti menestyksen takia. Lahden 69.
0: Ah, sillä aikana joo, pelasivat siis silloisessa... Mikä se olikaan, ei UEFA Cup vai mikä hitto se oli ennen mestareiden liigaa. Siis mä olin Stadikalla kattoo, oli Steaua Bukarestia
1: joo,
0: vastaan.
1: Joo, kyllä.
0: Oli lumikinoksia ja kaikkea, Ismo Lius ja kumppanit veti siellä.
1: Lahden 69 oli jostain syystä.
0: Ja onko muuten, mä mietin sitä, että onko aikanaan se nimi, niin onko se tullut niin kuin Jussi 69?
1: Ihan varmasti.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendic.
1: Mut Finpa on kaikkien aikojen eniten pelejä paikan päällä tullut katsottua.

0: Joo, pitää selvittää, kuka voittaa Airborne-liput. Kiitos lukuisista viesteistä. Ja sekin tossa selvitellään vähän, että mitä sille Sami Hyypiälle kuuluu. Hän täällä paikan päällä tänään kello 13.30.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin fiksunostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
18: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
17: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
18: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
17: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
18: Siis teit mitä?
17: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
20: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
21: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
22: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
21: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
22: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
21: Se on sitten jo toinen
22: ja
21: kysymys.
22: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
21: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
22: Eikä. Anna tulla.
21: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Ei kun morjasta pöytään.
24: Puilo, mitä voin auttaa?
25: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
24: Mitä? Käpyjä?
25: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
24: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
25: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
24: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
25: En. Tuun.
26: Tule puu-ilon.
27: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
28: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
29: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
30: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.
1: Näyttääks hyvältä sorminäppäryys?
2: Näyttää. Lisää mahtuu vielä voittavaa joukkueeseen. Laittakaa WhatsAppiin viestiä, jos haluatte Airborne-lippuja maana tai keikalle.
1: No käydään läpi vielä mitä.

0: Se on sorminäppäryyttä ja Kim Sainion sormet tällä hetkellä, ne räpelöivät tuota puhelinta. Kerro meille, koska uutisten jälkeen meidän pitäisi selvitellä, kuka voittaa ne Airborne alla siipulu osakkeenomistajan keikalle liput katsomaan australialaisyhtiö. Että mitä siihen piti nyt oikein kirjoitella siihen viestiin?
1: WhatsAppiin viestiä vähän herutellaan teidän älynystyröitä ja sitä, miten te koette oikeasti tämän elämän. Eli tehtävänä on kehua Marsia ja minua mitä moninaisimmilla eri tavoilla ja hullaannuttaa tästä teidän
0: toisin niin sanoen valehdella, ja hyvin on valehdellut.
1: No ei kovin hyvin, koska mä oon alkanut uskoa näihin viesteihin, joten niin, te olette tavallaan epäonnistunut.
0: Okei, ai te olette oikeasti tätä mieltä, kunnes plus, sitten ymmärsin.
1: Plus 358 0121.
0: Joo.
1: Plus 358 1 0 8 0 1 2 1.
0: Voi ajatella niin, että, tai ei voi ajatella, vaan se on niin, että se plus 358 on se 10. Ja sitten tulee 1 0 8 0 1 2 1. Valeet, totuudet, kaikki voi laittaa tänne näin. Tossa pikkuhiljaa sitten, kun kello 13 uutiset päättyy, soitamme teille Nightwishin Nemo-kappaleen. Sitten toivottavasti tiedetään, että kuka voittaa itselleen ja kaverilleen keikkaliput ensi maanantaille alla siipulille katsomaan Airbornea. Ja 13.30, kuka tulee?
1: Sami Hypiä!
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Huomenta, Meiju.
1: Huomenta, Lähiboksi.
0: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
1: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
0: Pitkä yö.
1: Pitkä elämä.
0: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette Maarit. Myös Mette Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika, Marius Bori Höyby, on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi Ilta-Sanomille, että ihmisillä oli vain sekunteja aikaa reagoida. Tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. Viiden muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Oliko siellä jotain? Oli kelloaikaa 13.06. Radio Rock 13.30 noin. Sami Hyypiä paikalla, mutta nyt täällä on Kim Sainion Nopeat sormet. Viestejä on tullut vaikka kuinka paljon, mutta kerro, kun pitää sieltä joku voittajakin saada.
1: No kyllä täältä lähtee nyt voittajatekstiä ja mä oon jotenkin niin kuin... Okei, kuunnelkaa nyt, miten meistä ajatellaan.
0: No niin.
1: Marse ja Kim, tässä on jotain epäilyttävän toimivaa. En tiedä, oletteko salaa käyneet jossain ihmisten ilahduttamisen erikoiskoulutuksessa, mutta teidän seurassa tavallinenkin päivä saa ihan uuden käyttöjärjestelmän.
0: No niin. Pöh.
1: Teissä on sopivassa suhteessa hyvää energiaa, huumoria, lämpöä ja sitä jotain vaikeasti selitettävää.
0: Kimi, olepa hiljaa, kun minä soitin.
1: Näiden tyyppien kanssa
0: onko
1: vaan on hyvä olla.
0: Onko Pia?
2: On.
0: No niin.
1: Kuulostiko tutulta tekstiltä, Pia? Näiden tyyppien kanssa vaan on hyvä olla.
2: Joo.
1: Ja oliko tämä totta, mitä sä kirjailit tähän viestiin? Kyselen, Marne. Oliko tämä niin totta, miten totena mä tämän otin, Pia?
2: Totta kai.
1: No niin. No, okei, no kato, kun me pyydettiin vaan viestejä, mitkä on hyvää mielikuvitusta, niin sä et nyt valitettavasti sit voit.
0: No kyllä todellakin voitit. Ja
1: kyllä sä voitit.
0: Maanantaina nähdään siellä alla Siipuulilla. Minä kerron kohta sinulle vähän lisää tästä. Mutta kun siinä on kaksi lippua, kenet otat mukaan?
2: Mun pitää yllättää joku ystävä.
0: No niin.
1: Ihan pienenä loppukaneettina tähän. Jos ihmisistä jaettaisiin tähtiluokituksia, teille ei riittäisi 5 tähteä. Teille pitäisi keksiä kokonaan uusi tähtitaivas. Hyvä, Pia.
3: Ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.
0: Oi.
1: Tämä meni kyllä.
0: Joo, nyt onneksi me ei olla enää lähetyksessä. Jep. Kiva, että me saatiin tuolle kaverille soitettu. Kaikki sovittu.
1: Joo, Pia.

0: Lola Montez. Kimin äidille myös terveisiä 13.20.
1: Eikö mulla pyydetty, kun aamun päivän vieraamme Sami Hyypiä, kun saapuu paikalle, että Sami, älä vastaa suomeksi meille, vaan vastaa vähän sulle tukumalle.
0: Skaussi, sitä, siis kun mennään Brittien saarelle, sit

0: kun mennään sinne Liverpooliin ja niin, kun ne puhuu, niin kukaan me ollaan puhuttu saksan kielestä tänään. Että sehän on aina, eikö se nyt ole, no okei, tämä voi olla taas kärjistystä. Mun mielestä saksa kuulostaa ihan samanlaiselta, oli sitten ihan mistä päin sitä keisarikuntaa tahansa, mutta tämä.
1: Mä tajusin tuosta yhden kohdan.
0: Skaasiksi asioita Liverpool.
1: Ei vaan, niin mä tajusin ton kohdan, kun se innostui. Se ei sanonut mitään, vaan se innostui.
0: Joo, ja sama, no sä tiedät tämän Paddy Pimbletin, tämän vapaa-ottelijan. Joo, kyllä, kyllä. Sitten kun se oikein, kun sehän pystyy myös puhumaan englantia
1: niin,
0: silloin, kun hän haluaa, mutta sitten kun siinä lähtee toi Liverpool-vaihe päälle, niin ei, morjens.
1: Varsinkin
0: morjens.
1: Silloin, kun se alkaa aukomaan Paddy Pimblet, niin sen jälkeen silloin se lähtee sillä niin, kuin niin sanotusti natiivilla.
0: Et sit, miksi vastustaja, tai sanoit, miksei se sano mitään, vastaa hänen loukaksi, en mä ymmärtänyt
1: vastustaja
0: yhtään mitään.
1: Mikä kieli?
0: Niin, ja joku tuli juuri taajuudella ihmettelemään, että miksi täällä puhutaan, minkälaisilla aksenteilla tietyissä kohdissa saarivaltiota puhutaan. Sami Hyypiä tuota pikaa saapunee tänne studioon ja jutellaan vähän Valioliigasta, koska esimerkiksi tämä Valioliigan kannu, se palkinto, on tänään, siis sitä mähän menin sanomaan, että saa hipelöidä sitä tuolla aamulla, kun kävi, että saa
1: silmillä hipelöintiä.
0: Niin, mutta se kuitenkin tämä Valioliigan pokaali on nyt Suomessa tällä hetkellä Pasilassa, tuolla Triplassa ja sitten tapahtuma-aukio. Tiedätkö, mikä on Triplan tapahtuma-aukio?
1: Se on semmoinen aika aukea alue, eikö vaan?
0: Joo, mutta
1: onko se sisällä vai ulkona?
0: Mulla on lyhyt Tripla. Mä oon pari kertaa käynyt siellä ja mä aina vähän.
1: Ja Triplahan on Pasilassa.
0: Joo. Niin se, tänään siellä on sitten toi Hyypiä, joka tulee tänne. Hän on itsekin siellä mestoilla, on vähän Jussi Jääskeläistä, Pasi Rautiasta ja ketä kaikki siellä on. Ja mä veikkaan, että tässä on tosiaan se sama juttu, että siellä on sitten vartijat, joilla on ne valkoiset hanskat. No, do not touch. Vai eikö se on muuten semmoisessa lasikaapissa?
1: Niin varmaan. Ja kun tässä nyt Hyypiä tässä puolen kieppää tänne saapuu, niin, ja uskon, että saapuu nimittäin hänen managerinsa ei ole Tapiolan Donking. Niin kuin Jeren.
2: Rock. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Pystyt mihin?

0: Niin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja

0: 20 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.

0: No pikkasen päälle puhumista sallitaan tänään kellon ollessa 13.31 ja täsmällisesti kuin kaappi kello täällä myös tämän päivän vieraamme Sami Hyypiä. Tervetuloa Radio Rockin päivään. Kaikki ok?
1: Kaikki ok, kyllä. Joo. Kyllä. Vähän kiire meinas tulla.
0: No niin, mutta hei, tämä on just se, että mä äijä voi aina luottaa. Syy, miksi olet täällä tässä, nyt me ollaan Sanomatalossa Helsingissä tällä hetkellä, tästä kun menee Pasilaan, ei ole hirveän pitkä matka. Siellä on, siis mä oon sanonut koko ajan, että voi mennä tänään koskettelemaan tätä Valioliigan pokaalia, mutta mä veikkaan, että siellä Sami Hyypiä on myös jotain turvamiehiä paikalla, että siihen ei varmaan saa koskea, mutta voi käydä kuvauttamassa itsensä tämän pokaalin kanssa.
1: Joo, meillä on ainakin tuolla Liverpoolissa sellainen sääntö, että jos oot voittanut sen pokaalin, niin sit saat koskea. Mutta mekään en saa koskea, kun,
0: niin,
1: kun
0: sä et, en ole voittanut. Sä oot kuitenkin uralla tehnyt kaikkia asioita, mutta se Valioliigan voittaminen jäi ikään kuin haaveeksi. Kuinka paljon se sua harmittaa?
1: No, muutama kausi oli sellainen, että olisi voinut voittaakin. Että pienet asiat ratkaisi sitten, että ei voitettu. Ei se nyt jää kaivele, että kyllä jos uraa kattelee, niin...
0: Joo, on sulla jotain juttuja tuossa takataskussa niille, jotka eivät tiedä Sami Hyypiä. Muistatko sä itse monta kertaa sut on valittu Suomen parhaimmaksi jalkapalloilijaksi?
1: En muista.
0: Niitä taitaa olla yli 10 niitä kertoja. Sitten kun sä sanoit näistä pokaaleista, niin sä oot kuitenkin vain toinen suomalainen, jolla on Mestareiden liigan voitto. Ja sekä ei ollut ihan semmoinen pieni peli, minkä te pelasitte. Te olitte kuitenkin, puhutaan tästä Istanbulin ihmeestä, kyllä. Te olitte 3-0 häviöllä. Ja siinä vaiheessa mä itse katsoin tätä matsia, mä uskoin teihin, en todellakaan. Mä sanoin, että tämä peli on, mä en muista, menikö mä vielä niin kuin nukkumaan.
1: No meinasin kysyä, että menitkö nukkumaan.
0: Kyllä mä itse asiassa menin.
2: Mutta sä olet suomalaisista niin kuin semmoinen, joka nopeimmin menettää uskon.
0: No se on kyllä totta. Mutta sitten, hei ja tästähän on muuten Netflixissä on myös dokkari se, mikä nyt siellä pyörii. Säkin näyt siinä. Mutta sua ei mun mielestä, sua ei haastata.
1: Eikä tuu, meidän on niin iso nimi.
0: Mutta kyllä sä vilahdat siellä. Mutta sellaisen matsin jälkeen, niin miltä silloin tuntui? Mä haluan palata tähän hetkeen, kun te voititte sen. Te tulitte 0-3 tilanteessa tasoihin ja sitten voititte tämän koko asian. Niin mitä siinä vaiheessa, kun tulee se loppuvihellys, niin mitä silloin?
1: No... Onhan se sellainen hetki, että miettii, että jäädään historiankirjoihin, että Liverpoolin edellisestä oli kulunut jonkun aikaa ja tuotiin takaisin joukkueen niin kuin Euroopan parhaimmistoon, niin kyllähän se hyvä fiilis oli. Ja tietenkin tuollaisen pelin jälkeen, niin kyllä siinä ehkä muutama ajatus karkas niin kuin Milanin pelaajia, että kuinka... Tavallaan minkälainen olo olisi ollut, että jos olisi ollut siinä Milanin joukkueessa siinä pelissä, että 3-0 johdat ja sitten häviit vielä, niin ehkä sellainen ajatus muutaman kerran tuli siinä juhlahumus päälle, mutta kyllä se tietenkin oli hieno. Meillä oli paljon Liverpool-kannattajia siellä Istanbulissa mukana, että varmaan sanotaanko 3/4 stadionista oli meidän kannattajia ja sitten 1/4 Milanin, niin kyllä sekin oli hienoa, että porukka oli siellä. Ja puoliajalla tuosta uskosta mainitsit tuossa aikaisemmin, monetko faniryhmät puoliajalla laulaisi You'll Never Walk Alone, jos oot 3-0 tappiolla. Niin
2: ja se tapahtui.
1: Meidän fanit lauloi siellä You'll Never Walk Alone ja kovaa. Ja se kuuluu ihan koppiin asti.
2: Pakko niin kysästä että kun toihan niin kuin, vaikka et sä olis edes mikään poolin jäbä, mutta toi on niin kuin käsite, kun toi kajahtaa ilmoille, niin kuin syvällä se menee?
1: Kyllä se menee. Että vieläkin kun menee katsoa peliä. Että nyt vielä se tulee niin, että pelaajat on tullut. Meidän aikaan se tuli ennen kuin tultiin kentälle. Mutta nyt ne vaihtoi tuossa joku aika sitten sen silleen, että molemmat joukkueet on kentällä ja sitten se hymni tulee. Niin on se hieno. Ja itse kun menee katsoa peliä, niin aina tulee kananlihalle. Kananlihalle, kun se tulee. Että kyllä siinä herää paljon muistoja mieleen ja tavallaan se tunne, että kuulut siihen perheeseen, niin se tulee kyllä vahvasti mieleen silloin.
3: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Tim Sainio ja Marse Rendic. 10:2.

0: Täällähän on edelleen Sami Hyypiä, Marse Rendic, Kim Saini on myös paikan päällä. Puhuttiin vähän Liverpoolista, Istanbulin ihmeestä ja sitten tästä kaikesta siitä fiiliksestä, mitä faneilta tulee pelaajien suuntaan ja toisinpäin. Niitä asioita, Sami Hyypiä, joita ei oikein pysty ehkä selittämään.
1: No joo, kyllä. Että kyllä se tavallaan meidän aikaan just puhuttiin sitäkin, että kun ei ollut somea ja muuta, niin oli vähän erilainen tilanne, mutta tietenkin noiden fanien kanssa on aina kiva toimia, kun pärjää.
0: Kuinka paljon muuten
1: pärjää, niin sitten on vähän
0: tuli muuten mieleen, että siis kun mä mietin, ketä kaikki silloin esimerkiksi Poolis pelasi, niin kuinka paljon siis tämmöisiin asioihin silloin jengi kiinnitti niin kuin huomioit siihen, että oma fleda on kondiksessa, kun mennään sinne kentälle. Ja oliko siellä paljon näitä hiuslakkajätkiä?
1: No kyllä siellä jonkun verran oli, mutta kyllähän siellä Englannissa siihen aikaan se, ne tuntuu, että ne käy kaikki samalla parturilla, että niillä on se 5 millin siili kaikille.
2: Mä sain heti kuvan päähän, niin että mitä tarkoitat?
1: Että kyllä mullakin oli, me laitoin vähän blondaustukkaa silloin, niin kyllä se oli iso asia, että oikein lehdessäkin piti kirjoittaa.
0: Joo, ja sehän oli nyt, taisi olla kun Valioliiga starttaa, niin suurin uutinen oli se, että Haaland oli ajanut hiuksensa pois. Ja miten se olisi laittanut hänelle tietysti totisen viestin, että can you erase my number please, ja älä soita enää. Tässä olisi ollut äijänkaan, voisi turista vaikka kuinka paljon, joku perjantai laitat itsellesi semmoisen, kun meillä tulee ohjelma myös perjantaisin.
2: Mä en ole lopettamassa tätä haastattelua.
0: Ei, mutta kuuntele, kun täällä tulee seuraavat, kato.
2: Ketä?
0: No Tanelia ne tulee tänne. Meidän pitää ne päästä. Niin tuut joku perjantai-ilta meidän kanssa tänne. Me soitetaan toiveita. Lupaatko tässä nyt suorassa?
1: No ei pysty tollaisia lupailemaan, mutta
0: jossain
1: en tyrmääkään aikaa.
0: Joo niin, on tämä erittäin hyvin sanottu.
2: Hyvän tuommoisen niin kuin brittimedian edessä opittu vasta.
1: Pitää olla diplomaatti.
2: Kyllä, kyllä. Mä annan suoran niin kuin varoitukset, ei kannata uhrata perjantai-iltaan siihen.
0: Niin. Hei, Triplassa Sami myös paikalla tänään siellä, kohta sitten Valioliiga-pokaali esillä. Tapahtuma aukiolla ja viimeinen kysymys. On kaksi suomalaista, jotka on voittanut Mestareiden liigan, sinä ja Jari Litmanen. Pidättekö te tällaisia kokoontumisia, kun tiedätkö, kaikilla jääkiekon MM-mitalisteilla ja muilla on tämmöisiä saunailtoja, niin onko teillä tämmöinen, että te tapaatte joskus ja muistellaan?
2: Varatte Ibizan kokonaan.
0: Onko teillä tämmöistä?
1: No jos me oltaisiin voitettu se samassa joukkueessa, niin ehkä sitten, mutta ei me nyt kahdestaan hirveästi tuolla kokoontumisia.
0: Ei vielä, Jarille terveisiä. Hei, äijä lähtee sinne Triplaan ja menkää sinne, jos haluatte ottaa kuvan pokaalin kanssa. Sami Hyypiä, paljon kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
3: Radio Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
15: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
18: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
18: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
17: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
18: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
18: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Olen miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
27: Jepe!
28: Jake!
27: Kiva nähdä! Miten meni loma?
29: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
30: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
31: Luota muhun.
32: I can't.
33: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
34: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
35: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
36: Juurikaan kiinnosta.
33: Mitä?
37: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: yhdestä kahteen. Radio Rockin päivävuoro.
1: Hei, me aika loppunut.
2: Ei ole todellista.
1: No eipä, Sami Hyypiät ja kaikki muut löytyy sit podcastista. Anteeksi.
2: Ei.
1: Huomenna
2: perjantai.
1: Ei kun otetaan vielä.

0: Normaalisti tässä vaiheessa Kimi alkaisi kertomaan, kuinka hän oli Tukholmassa katsomassa Foo Fightersia. Valitettavasti aikamme ei riitä siihen. Sen sijaan kerrotaan, että huomenna tavataan toiveiden merkeissä kello 18 alkaen. Toiveita voi nyt jo laittaa sitten sylkäistä tuonne meidän WhatsAppiin. WhatsApp toimii 247. Puheluita otetaan vastaan huomenna kello 18 eteenpäin. Ääniviestejä otetaan jo nyt. Oliko jotain muuta?
1: Oli. Noin 70% lähetyksestä juonnamme suu täynnä ruokaa.
0: No niin, yllätys. Iltapäivä tästä eteenpäin.
2: Radio Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita, siivo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
11: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
18: Riippuu hinnasta.
17: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
18: No nyt puhutaan.
17: Hotlips.fi.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika Marius Bori Höyby on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Venäjä harkitsee iskujen lisäämistä Ukrainaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Lähteet kertovat, että Venäjä voi lisätä ohjusiskuja Kiovaan sekä infrastruktuurikohteisiin muissa Ukrainan kaupungeissa. Venäjä katsoo, että rauhanneuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan. Lähteiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei aio taipua lännen pakotteiden tai Ukrainan Venäjälle tekemien iskujen vuoksi. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. 5 muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
22: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Machine ja Linkin Park, oikein hyvää torstaita. Toivonen ja torstai.
1: Toivonen ja torstai. Eilen uhosit, että lähdet käymään heti lähetyksen jälkeen elokuvissa.
0: Kyllä.
1: Kävikö näin?
0: Näin kävi ja sinne pääsin ja pääsin poiskin. Mutta ei ollut kyllä Ghost in Too Big to Rig yhtä hyvä kuin se edellinen konserttielokuva. Mä väitän, että 16 millin filmille noin tumman ja sitten kuitenkin niinku siinä tummuudessaan monisävyisen niinku konsertin kuvaaminen ei välttämättä kannata. Musta se niinku filmille kuvaaminen leffa maailmassa niinku voi olla hyvinkin perusteltu tyylivalinta ja toimii hyvin monessakin paikassa, mutta tossa se mun mielestä niinku kyllä ampui itteensä jalkaan. Et jos se olisi kuvattu 4K:na ja diginä ihan rehellisesti, niin mä väitän, että se olisi enemmän niinku nostanut hattua sille Ghostin Skeletorin. Niin, ja sille kokemukselle, mikä tavallaan oli tarjolla siellä itse keikalla.
1: Niin, koska siis tämä pointti oli ilmeisesti siis se, että kun tätä kiertui, että ei pystytty, niin kuin, että oli niin massiivinen produktio, että sitä ei saatu pyöritettyä koko palloa.
0: Esimerkiksi Austit ja Japani jäi ilman just tämän takia.
1: Niin, ja sitten nyt haluttiin tämä kokemus jakaa, ja toki mä ymmärrän sen, että siis taiteellisia vapauksiahan saa ottaa, mutta jos sitä haluttiin kerran näyttää ja se ei näy, niin onhan se sitten tietysti niin kuin vähän syö pohjaa.
0: Kun se nimenomaan ei näy, kun siellä oli siis katossa 7 tonnia painava ristinmuotoinen valohäkkyrä ja se koko niin kuin valosysteemi painoi 64 tonnia.
1: Ja sitten se kajasti sieltä jostain katosta niinkö
0: niin.
1: Vain.
0: Ja sitten myös kuvakerronta oli vähän semmoista ahdasta koko ajan, mikä tavallaan joo, se tuo lähemmäs tietyssä mielessä, mutta kun se oli niin kuin iso areenakierto ja iso produ, niin kyllähän se pitäisi myös niin kuin sit saada näyttää siinä ruudulla isolta. Niin ei onnistunut. Ja oli myös siis ihan todella nihkeät soundit. En tykännyt yhtään.
1: Mä oon muutamia tommosia konserttitallenteita kautta, niin kuin mä kai noita bändielokuviakin sitten, niin käynyt katsomassa. Ja ne on tosi laidasta laitaan, saattaa olla se soundimaailma. Jotkut toimii tosi hyvin ja sit jotkut jää todella etäistä, ihan kuin kuuntelisit läppäriltä, vaikka isossa niin teatterissa ollaankin.
0: Joo, ja sitten jotenkin, niin kuin sä sanoit eilen jossain välissä tosi hyvin, että et sitten niinku ehkä vähän kuulee, että ilma ei liiku. Niin kun tavallaan se puuttuu se tila ja puuttuu se PA, ja sitten kun ei ole enää juurikaan esimerkiksi mikitettyjä vahvistimia, niin siitä jää kyllä siis jotain puuttuu siitä soundista. Se on semmoinen niin kuin kuristettu ja kireä. Ja semmoinen niin kuin studiossa se niin kuin mun mielestä toimii ihan hyvin, mutta kun tolleen otat semmoisen niin kuin taltioidun keikan, kun äänethän siellä nyt lähtökohtaisesti tehdään sitä yleisöä varten, joka on paikan päällä, niin ei päästä samaa enää kuin mitä päästiin niin kuin live-levyissä aikanaan.
1: Harmittavaa.
0: Surkeata tekemistä.
1: Mun oma leffakokemus oli eilen vähän erilainen. Yritin illalla vielä kaiken päätteeksi alkaa katsomaan klassikkoelokuvaa Teräskukat eli Steel Magnolias Dolly Partonin hengessä. 25 minuuttia pysyin hereillä ja se kokemus oli siinä.
0: No et ihan hirveästi hävinnyt. Täytyy vielä loppuun tästä elokuvakokemuksesta niin antaa semmoinen vinkki kaikille paljon vettä päivän aikana juoville tai muille muuten vaan tekosyitä lähestyvälle keski-iälleen keksiville, että jos vinkin on lähes litran tuoppi alkaa houkutella, niin vastusta sitä loppuun asti, koska joudun käymään 2 kertaa kusella.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Seether ja Careless Whisper Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Se on Mitja ja Taneli studiossa.
1: Jaa, sulla tuli siis ongelmia leffateatterissa. Onks muuten enää...
0: Ei, kun ovesta pääsi ulos ja sit siellä oli vessa, mihin pystyi käymään kusemassa. Nehän sit mitään ongelmaa
1: niin,
0: muodostanut.
1: Niin, nykyään ei enää tota, kun ennen piti muistaa aina faijaa opettia, että pitää jättää stendari oven väliin, että pääsee vielä takas. Mm. Kun ennen piti käydä aina sit etsiä joku henkilökunnan jäsen ja ruinata, että voitko vielä päästää.
0: Mutta... Joo, kyllä siinä edelleen on puhelinnumero siinä ovessa, jos se on jostain syystä lukossa, mutta se oli kyllä auki. Sitten mä rupasin miettimään, että tähän voisi hyvin, niin kun, tiedätkö, mennä katsoa aina leffoja 20 minuuttia sen näytöksen alkamisen jälkeen. Hiippailla vaan sisään.
1: Mun pitää kyllä sanoa, että kyllä mä niin nykyään, ennenhän katsottiin aina sillä tavalla, että paikat otetaan, jos on vapaata, niin keskeltä ja ylhäältä. Mm. Nykyään otan ylhäältä ja oven vierestä, niin kuin sieltä oven puolelta ja reunasta. No, niin kuin, kävin muun muassa katsomassa, kun puhutaan näistä konserttitaltioinnista, kävin katsoa Kuren niin kuin keikkataltioin ja sehän kesti jonkun 3 timmaa. Niin ei se olisi tullut yhtään mitään, mä olisin aina, anteeksi. Sorry, anteeksi.
0: Eli sä oot siis ihan samassa veneessä kuin minä.
1: Kyllä, mutta toki sitten voihan tämän ratkaista sillä tavalla, että tarviiko nyt ostaa sitä litran tuoppia, kun siis tekijähän ottaa jonkun taskumatin.
0: Niin... Siis mietin ihan samaa, että jatkossa juon pelkkiä tiukkoja, mutta nyt tämä keskustelu alkaa olemaan niin kusenhajusta keski-ikäasiaa, että liikutaan eteenpäin.
1: Meillä on siihen vielä matkaa.
0: Kyllä, nimittäin päivän paras uutinen heti himin jälkeen. Silloin siinä

0: Lähdetään Italiaan, melkoisen vyyhdin äärelle.
1: Radio Rock.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
11: Niin auto.
10: Niin.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
5: Huomenta, lähipoksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
5: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
5: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Tosiaan, päivän paras uutinenhan tulee Italian maalta. Ja siis nyt on ollut joku kova seppä tekemässä. Nimittäin on paljastunut tämmöinen vyyhti. Tai nyt tuli oikeudenkäynti päätöksen. 10 vuotta arvottiin oikeudesta tätä, että kun mies oli rakentanut amfiteatterin ja perinnyt turisteilta pääsymaksuja, hän väitti, että amfiteatteri oli siis antiikin aikainen, missä muun muassa Caesar on aikoinaan vierailu.
2: Kyllä, ja roomalaisten käsin rakentama.
1: Kyllä, ja sitten tämä on hauska, mitä tämä on saanut alkuunsa, koska siis kaverilla on niinku tavallaan ollut luvat kunnossa. Hän oli hakenut lupaa autotallin rakentamiseen.
2: Joo, ja sitten Hesari uutisen mukaan sen jälkeen kertonut näille rakennusukoille, että tehkää vanhan näköinen amfiteatteri. Ja sitten ruvennut pyörittää ihan siis rehellistä bisnestä. Myynyt turisteille lippuja, muun muassa jotain ryhmäkierroksia 600 euron hintaa ja 2 vuotta kerännyt tekemään tätä ennen kuin sitten joku oli ilmeisesti vasikoinut.
1: Joku meni saakeli niin, vasikoimaan.
2: Viranomaisille, jotka tuli sitten tekemään myöskin tarkastuksen siis tänne Pohjois-Italian Argucanon kylän lähellä sijainneelle autotalliin ja amfiteatterin yhdistelmälle. Ja
1: ilmeisen pintapuolinen tarkastus oli riittänyt toteamaan, että tämä ei ole niin kuin maailmanperintökohdetta nähnytkään. Päivässä poliisit olivat tulleet siihen tulokseen, että ei ole.
2: Juu, ei. Ja sitten tämä päättyi tämä saaga sitten lopulta siihen, että nyt tämä kaveri, jonka nimeä tässä uutisessa ei mainita, se on ehkä ihan hyvä, että hän on jossain todistajansuojeluohjelmassa tai pikemminkin niin kuin rikollisen suojelu.

0: ohjelmassa, mutta hän oli siis saanut tuomion nyt sitten taideteosten väärentämisestä, luvattomasta rakentamisesta ja suojellun maiseman tuhoamisesta, mutta täytyy sanoa, että pakko arvostaa tuommoista niinku rehellistä huijausbisnestä. On ollut kaverilla pokkaa, niin sitten jos miettii sitä, että se on 2 vuotta kuitenkin kerennyt myymään niinku turisteille lippuja ja vetänyt siellä itse jotain 600 euron kierroksia, ja niin. Sitten toi tuomio. 2 vuotta, 4 kuukautta linnaa, eli täyshoitoon, ja sitten 3 000 sakko.
1: Niin,
0: Tuo on ihan bisnettiä.
1: Niin, että jos ei se nyt ole niin kuin ihan kauheasti niille autotallien rakentamaan tulleille maisema-arkkitehdeille maksanut duunista, niin sehän voi niirrettä siihen voitollekin.
0: Eikö sulla ollut joku tontti siellä jossain Vantaalla? Pitäisikö meidän hakea sinne rakennuslupaa?
1: Lemminkäisen temppeli.
2: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.
0: Rantala ja Toivonen, Radio Rockin iltapäivä kerhossa kello 18 asti tänäänkin. Tossa kohta Bon Jovin ja muun muassa Megadethin jälkeen tämän päivän Happy End, se käynnistyy.

0: Runaway ja Bon Jovi Radio Rockin iltapäivä kerrosta tuossa edellä Within Temptation ja What Have You Done. Se on semmoinen homma, että kohta lähtee happy end tältä päivältä käyntiin. Onko sulla biisi valittu?
1: No kyllähän mulla on. Mullahan on tässä nyt vähän huonosti viime aikoina mennyt, mutta mä en ole tästä asiasta mitenkään lannistumassa vielä.
0: Okei. Okay.
1: Toivoa on.
0: Ja Toivosella on toivoa.
1: Toivosella on toivoa. Onko sulla biisi mielessä jo?
0: No semmosia luonnoksia, että mulla tulee tässä kohta vähän kiire, nimittäin Megadeth ja Metallica jälkeen. Pistetään kisa käyntiin, etsitään siis lähetyksen päättävää biisiä tälle päivälle ja ihan yleisöäänestyksellä jompikumpi meistä voittaa. Ja sitten kun tulee 5 kertaa dunkkuun, niin sitten tulee rankku. Tämmönen homma.
2: Radio Rock. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on

0: sillä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
13: K-Supermarket. Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
17: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
17: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Prima.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Kiitos James Hetfield, Metallica ja Nothing Else Matters.
1: Millään muulla ei ole väliä enää kuin teidän äänellänne.
0: Nimenomaan nimittäin. Iltapäiväkerhon Happy End-kilpailu, se käynnistyy nyt. Tarkoitus on löytää biisi, joka päättää tämän lähetyksen. Minä ehdotan yhtä, Mitja ehdottaa toista. Ja sitten häviäjä kärsii suuresti.
1: Yritän saksia tappioputkeni poikki.
0: Sopii yrittää.
2: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
0: Se on Happy End-aika ja mä oon tänään vähän tylsä, mutta toisaalta liikun tärkeällä asialla. Täällä toinen osapuoli pyörittelee silmiään, mutta tänään on kanukki-kitaristin, nimittäin Alex Lifesonin syntymäpäivä. Hän on vuosimallia 53. Tämän johdosta lähden Kanadaan. Vastaus kaikkeen on Kanada. Ja otan siis rassia, koska olen myös ihan siis vilpittömän iloinen siitä, että Sedät päätti palata keikoille. Vaikkakin tommosena varaosa-versiona, mutta löysi kyllä niin kuin ihan A-luokan varaosan.
1: Niin, eikö nyt tullut aika hyvä varaosa?
0: Tuli todella
1: niin
0: hyvä.
1: Akseli ei petänyt.
0: Ei, ja odotan siis ihan todella innolla sitä, kun vaivautuvat Suomeenkin asti tuossa ensi vuoden puolella.
1: Vaivaudutko itse Pasilaan?
0: Aion vaivautua Pasilaan kyllä ehdottomasti. Ja senpä johdosta, Tom Sawyer on minun valintani tänään.
1: No niin, kirja teemalla lähdettiin liikenteeseen. Mm-hmm. No, mä otan vähän saman tyyppisen artistin käsittelyyn. Nimittäin The Ramones.
0: Noita ei yhdistä kuin se, että ne alkaa R:llä.
1: Juurikin näin. Mutta näitä biisejä yhdistää kylläkin toinenkin asia. Tom Sawyerhan on kirja. Niin tämäkin kappale perustuu kirjaan. Ja sitten mä sain tämän itse asiassa idikseen, kun tuli tämä valitettava Tim Curryn poismeno. Mullehan hän oli aina toi yksin kotona se hotelliportieri.
0: Aivan, niin muuten olikin.
1: Mutta monille Tim Curry oli myös se. Eli It.
0: Aivan.
1: Niin It-elokuvassa tai kirjasta ei nyt ole biisiä, mutta toista Stephen Kingin kirjasta, nimittäin Pet Sematarystä, hän on Ramonesin kappale, joka kuullaan Pet Sematary-elokuvan lopputeksteissä, niin valintani on tämä.
0: Okei, eli meitä siis yhdistää R-kirjain kirjallisuus ja erottaa syntymä ja kuolema.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Nyt on sinun aikasi toimia. +358 1080 1211. Rushin Tom Sawyer tai Ramonesin Pet Sematary tänään. Happy End vaihtoehtoina.
2: Niin, nousenko vielä kuolleista tällä vaihtoehdolla?
1: Niin, vai päädytkö sinne, mihin Tim Currykin nyt sitten
2: muistakaa,
1: lähti?
2: Muistakaa, en halua.
1: Se on kello 15 uutiset, sitten jatkuu sekoilu.
3: Radio Rock.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Huh, Markku, mitä kuuluu?
11: Puff, puff, oon just syömässä.
10: Mitä syöt?
11: Rehti, koiran ruoka.
10: Joo, se on hyvä.
11: Ja kotimaista.
10: Mistä sitä saa?
11: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
10: Okei. Okay.
11: Lähetäks sä siellä?
10: En lähetä, mut kuola valu.
12: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
19: Mut hei, ton lieden voi säästää.
18: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
19: No joo.
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
21: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
22: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
23: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
24: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
25: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
26: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
27: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
0: Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, sit liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika, Marius Borg Höyby, on lehden mukaan paikalla. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaan matkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Myymälävarkauksien määrä on kasvanut Suomessa tänä vuonna, kertoo Tilastokeskus. Alkuvuonna Suomessa kirjattiin lähes 40 000 myymälävarkautta, eli noin 13% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Lähes 30% tapauksista kirjattiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. Toiseksi eniten myymälävarkauksia tilastoitiin Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Oulussa kehitys on ollut päinvastaista, sillä siellä myymälävarkaudet vähentyivät yli neljänneksellä vuoden takaisesta. Suomi lopettaa palestiinalaispakolaisia avustavan UNRWA-järjestön tukemisen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion mukaan rahoituksen taso ei kuitenkaan laske. Tukea ohjataan jatkossa muiden kanavien, kuten Maailman ruokaohjelman kautta. Suomi on tukenut järjestöä 5 miljoonalla eurolla vuodessa. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan

etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Queen ja I Want It All Radio Rockin iltapäiväkerhossa. Se on Mite ja Taneli studiossa kuuteen asti. Oikein hyvää torstaita. Lähdetäänpä heti alkuun britteihin, koska siellä on vanha kunnon festaritemppu kosahtanut nilkoille.
1: Kyllä, Queenin kotimaahan mennään. Poliisi siis nimittäin kaivoi Creamfields-festivaalialueelta suuria määriä huumeita, siis maakätköistä. Ja täältä on löytynyt yli 200 ilokaasupatruunaa tai tämmöistä kanisteria, miksikä se nyt lasketaan niitä tuubeja. On myös löytynyt ekstaasia ja ketamiinia muovipusseista. Ja siis tämähän on vanha juttu, että festareille kaivetaan asioita maahan.
0: Niin, ja siis nämä oli kaivettu nyt siis ennen, kun se festari oli alkanut.
1: Festivaali niin alkaa siis tänään.
0: Aivan.
1: Niin ei varmaan sitten vielä portit auennut, mutta kohta joku joutuu pettymään.
0: Toihan on se aika klassinen tilanne sille, että käyt hautaamassa sixpackin sinne jonnekin Ruisrockin rantalavan maastoon ja sitten unohdat sen paikan, mihin se hautasit.
1: Niin, kun täällähän tässä Hesarin jutussa myös sanotaan, että onhan näitä vanhoja keinoja, muun muassa Pringles-tuubiin. Muistan aikoinaan Vallu Valpio opetti, miten laitetaan Pringles-tuubiin viinapullo ja sitten teipataan takaisin toi kansi. Ja sitten täällä on kyllä listu myös
0: on myös leivottu leipään sisälle ja sitten vanha kunnon ruiskuja, pillimehuja.
1: Joo.
0: Onhan näitä.
1: Filmirulla purkit, sinne ei kyllä paljon dokua mene. No mutta any case, mun mielestä tässä on nyt vaan tapahtunut yksi, niin kun tämä poliisi, joka täällä on ollut vastuussa tästä hommasta, Cheshirein poliisi Andy Blizzard, kuulostaa muuten enemmän esiintyjältä kuin poliisipäälliköltä. Mm-hmm. En tiedä siis minkä tyylin festarit, ilokaasusta voi toki ehkä päätellä.
0: Voi.
1: Ei ole mikään jatsfestari tulossa. Mutta siis tässä on tapahtunut virhe.
0: Kerro.
1: Koska siis kyllähän tämä nyt olisi pitänyt ensinnäkin tehdä niin, että ei tästä olisi saanut uutisoida, kun mekin tästä tiedetään, vaan olisi pitänyt kaikessa hiljaisuudessa kaivaa. Ja kun nyt tässä on juttu, että ei tiedetä, kelle ne kuuluu.
0: Aivan, ja sitten kun siellä olisi semmoisia epätoivoisia tonkijoita pitkin festarialuetta,
1: niin sieltä pitäisi tulla niissä maasto semmoisissa mörökölli, tiedätkö, niissä puvuissa sieltä mullasta nousta.
2: Jäit kikkiin liero.
0: Surkeeta tekemistä.
3: Hyvää iltapäivää. Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen.
4: Aina.

0: Siitä vähän loppukesän aurinkoa. Rammstein ja Sonne Rockin iltapäivä kerhossa. Se on kuulkaa semmoinen homma, että Ysäri Klassikko, se on ihan kulman takana.
1: Kyllä, Ysäri Klassikko sijoittuu kylläkin paikkaan, minne aurinko ei paista.
0: Totta, ja paikkaan, jonne me kaikki ennemmin tai myöhemmin päädymme. Heat tulkitsee rytmiin palaamisesta ensin ja sitten mennään Ysärille.
2: Radio Rock.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: Ei kun
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
17: Mitä? Käpyjä?
18: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
17: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
18: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
17: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhiloon.
20: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: 90.
1: 91 oli yksi kovimpia vuosia rockmusiikissa ja rockmusiikin historiassa. Mitä silloin kaikkea tulikaan? Guns N' Rosesia ja Pearl Jamia.

0: Ollaan vasta toka levy sillä klassisella line-upilla, missä on myös Frusciante ja Chad Smith.
1: Tää oli mulle aikanaan vähän yllätys. Mä jotenkin ajattelin, että ne olisi soittanut porukalle jo ihan since day one, mutta ei oo.
0: Joo, tässä on pelkästään niin kuin Mother's Milk on tätä ennen, joka jäi vielä vähän piippuun. Ja tää levy tehtiin Harry Houdinin vanhassa himassa. Ja
1: oikeesti?
0: Tästä löytyy itse asiassa tosi hyvä dokkari Funky Monks, missä käydään tätä projektia läpi. Mutta siis Under the Bridgehan tässä on kyseessä. Tää oli se biisi, mikä ratkaisi kaiken. Ja tää biisi kertoo Kildiksen vaikeasta suhteesta huumeisiin.
1: Ja puolet muistakin Red Hot Chili Peppersin biiseistä.
0: Seksiin ja huumeisiin.
1: Just näin.
0: Mistään muusta ne ei kerro. Niin ja tää on saanut alkuun siis Kildiksen kirjoittamasta runosta, minkä Rubin oli löytänyt.
1: Okay.
0: Tää kertoo tavallaan siitä, että kun hän sitten pääsi huumeista eroon, niin hän koki siitä tavallaan yksinäisyyttä, kun ei pystynyt kavereidenkaan enää löytää oikein yhteistä säveltä. Niin...
1: Aivan, ei ollut enää yhteisiä harrastuksia.
0: Niin, ja sitten samalla tää on niinku, ylistys hänen kotikaupungille Los Angelesille.
1: Ai...
0: Molemmat itkevät yhdessä yksinäisyyttä.
1: Listys ja ylistys.
2: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.

0: Red Hot Chili Peppers ja Under the Bridge tämän päivän ysäriklassikkona. Tuosta Rick Rubinista piti sulta kysyä.
1: Joo.
0: Pidätkö häntä nerona vai dilettanttina?
1: Mun mielestä mä en voi sietää sitä, kun jengi pitää niitä, hänen semmosia niinku self-help-oppaita oikein.
0: Yes.
1: Se on mun mielestä niinku ylimääräistä. Se, että hän niinku popsii niitä macadamia-pähkinöitä ja juosta teetä siitä juomapullosta ja heiluttelee varpaitaan, niin mä en kaikkea uskos, mutta mä veikkaan, että hänen hienous on ollut siinä, että hän on osannut olla kuulijan roolissa studiossa, missä kukaan muu ei sitä osaa tehdä.
0: Me ollaan ihmeellistä kyllä tästä samaa mieltä, että hän on siis erittäin hienoja levyjä saanut tuotettua, ja siinä hänellä on kyllä ollut se oma tatsinsa aikanaan, ja just varmaan toi kuulijan rooli on ollut niinku semmoinen, kun muusikot kun alkaa tekemään musaa keskenään, niin sitä aletaan helposti tekemään muulle kuin sille yleisölle. Okei, kyllähän se totta kai ittees varten teet tietyssä määrin sitä aina, mutta hän on ehkä ollut semmoinen tietynlainen puuttuva linkki.
1: Niin, osannut sanoa, että nyt jätkät, nyt välletään vähän liikaa kikkailemaan.
0: Yes, mutta siitä mä oon ihan samaa mieltä, että nämä kaikki sen self-helpit, sun muut luentokiertoit, ne on ihan humpukia.
2: Joo, minä en osaa edes virittää kitaraa, mutta minä tunnen nämä aallot.
0: Just.
3: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Tämähän kertoo siitä itsestään. AC/DC ja You Shook Me All Night Long, Radio Rockin iltapäivä kerrassa.
1: Rick Rubinhan muuten ollut AC/DC:nkin kanssa joskus tekemisissä, muistaakseni Ballbreaker-levyn tiimoilta.
0: Okei, eli nostiko Rick Rubin AC/DC:n sieltä 80-luvun suosta? Eikö Ballbreakeri tullut siinä ysärin puolivälissä? No, siellä oli jo ihan niinku semmoisia biisejä, mitä ne on soittanut keikallakin.
1: No kyllä, siinä oli Thunderstruck välissä, joka taisi nostaa sen homman niin, sieltä totta, suosta.
0: Niin
1: mutta
0: tota,
1: tuli
0: niin
1: vaan semmoinen muistikuva tässä näin, kun puhuttiin tästä Red Hot Chili Peppersista ja Houdinin himasta. Niin tota, ennenkinhän Rubin on vienyt ihmisiä Houdinin kotiin. Nimittäin myös esimerkiksi tota, Slipknotin levy Subliminal Versus Volume 3 on tehty samassa paikassa. Et kun mä rupesin tätä tutkimaan, niin täällä on tehty vaikka mitään muutakin. Täällä on myös tehty Out of Exile-albumi, siis Audioslaveä, ja muun muassa Linkin Parkin Ministry Midnight-albumit, että ilmeisen hyvät vibat on tässä mökissä.
0: Niin, just rupesin miettimään, että johtuukohan se siitä, että siellä Olkkarissa on jotenkin poikkeuksellisen kiva soundi, vai onko se vaan niin kuin siistiä mennä taikurin tota, taloon tekee musaa.
1: Ananas ja käämä ja levy on valmis.
0: No just näin. Mutta sama kai se on sinänsä, että tota, kunhan vibat on kondiksessa.
1: Hui hui muuten. Tässä samassa talossa on tehty myös Guns N' Roses November Rain.
0: No niin, eiköhän tämä riitä sitten tästä aiheesta. Jatketaan tuossa Nickelbackin ja Nightwishin jälkeen City Marketin hieman persiilleen menneestä mainoskampanjasta.
2: Radio Rock.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
12: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Jepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.

0: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
1: Bongaa Metallica ja soita studioon.
0: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Over the Hills and Far Away ja Nightwish, joka on ilmeisesti suunnittelemassa paluuta Radio Rockin iltapäiväkerhossa. Ja sä oot ilmeisesti suunnittelemassa
1: paluuta tuota Jenkkilämaalle heti, kun siellä vaihtuu johto. Mutta siis, koska mä rupesin vielä tutkimaan oikein tätä Houdinin taloa, niin täällähän on tehty kaikkiakin muuta. Täällä on myös tehty Jay-Z 99 Problems, Marilyn Mansonin Hollywood-albumi, mitä pidän itse kaverin parhaana, on tehty täällä System of a Downin Mesmerize ja Hypnotize. Siis harkitsen pyhiinvaellusmatkaa nyt Houdinin himaan.
0: Mä taidan pyytää autotallille rakennuslupaa tolle tontille ja kasaan sinne jonkun temppelialan myymään pääsylippuja.
1: Pohjois-Helsinkiin Houdinin mansion.
0: Kaikki lasketaan. Vaihtaakseni aihetta, niin City Market päätyi Hesarin uutiseen, kun julkaisivat mainoskampanjan, jonka ideana oli siis se, että tässä mainoskampanjassa ajatus on löytää yhtäläisyyksiä asiakkaan vaatetyylistä ja ruokamieltymyksistä. Ja tämä ilmeisesti toimii siis niin, että sä lataat susta itsestäsi kuvan tänne Maku Match-nimiseen kampanjan sivulle tai jonnekin.
1: Niin, palveluun, mikä nyt on.
0: Just näin, ja sitten se kertoo sulle, että minkälainen tyyppi sä olet niin kuin ruokaostosten tekijänä.
1: Niin, tämä on hyvä. No, tämä menee vähän samaa kuin aina niitä, mikä leipä olet testaa pienellä visalla.
0: No siis käytännössä täysin sama asia. Siellä on taas kyllä jossain palaverissa kreattu, mutta näiltä kampanjan toteuttaneilta tyypeiltä jäi ajattelematta se, että internethän ei niinku petä koskaan.
1: Ei ikinä.
0: Vaan kaikesta, mistä voidaan trollata, niin trollataan. Ja nyt tänne palveluun on siis ladattu kuvia kaikenlaisista tunnetuista historiallisista henkilöistä, muun muassa Hitleristä ja Stalinista. Ja sitten kun tämä palvelu itsessään ei ole näitä kuvia tunnistanut, niin sitten tuolla internetissä on vähän enemmänkin jaettu kuvia siitä, miten esimerkiksi Stalin on määrätietoinen visionääri, Adolf Hitler vahva vaikuttaja ja sitten näissä Batmanin Jokerileffoissa esiintynyt Jokeri on rohkea visionääri.
1: Niin, että onko niin kuin Stalinin kuvalla suositella, että voisi nämä Finduksen puikot olla sunkin juttu?
0: Just niin. Syö Finduksia, alat visionääriksi sen jälkeen. Me aletaan nyt uutisiin ja säätietoihin.
2: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Kenelle me pelataan?
19: Logolle.
20: Pelikavereille.
21: Tulevaisuudelle.
22: Kannattajille.
23: Vai omalle joukkueelle.
24: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
25: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
26: Pitäisiköhän meidänkin?
27: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
26: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
27: Ei, se on Oikotie.
28: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
29: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
30: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeri-infektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
31: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Painajaisista laulaa Avenged Sevenfold Radio Rockin iltapäivä kerrossa on Mite ja Taneli studiossa. Oikein hyvää torstaita.
1: Jaha, sieltä tulee vielä haudan takaa.
2: Haudan takaa huut. Yeah.
1: Juuri näin.
2: Tänäänhän meillä on myös Happy End-kilpailu käynnissä. Tämä oli varmaan niin kuin alun perin leikkimielinen Happy End-kilpailu, mutta sitähän ei ollut enää pitkään aikaa.
1: Ei, se oli ehkä ensimmäisen päivän leikkimielinen.
2: Kyllä,
1: ja sit se
2: näin se on. Meni vähän vakavan puolelle. Mutta tosiaan tänään ehdolla on Tanelin valinta Rushin Tom Sawyer.
1: Koska Alex Lifesonin syntymäpäivä.
2: Mm. Ja sitten jos haluat hieman suoraviivaisemman vaihtoehdon, niin minun vaihtoehtohan oli The Ramonesin Pet Sematary, että sellaisella kaavalla lähdetään. Meillä tulisi myös rautaava roska-äänestys, jossa on Anthrax, Pernarutto.
1: Kyllä, mutta tuossa kohta maailman parhaan yhtyeen ja Three Doors Downin jälkeen voitaisiin puhua vain jääkiekosta, koska liigakausi, se starttaa ensi viikolla.
3: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Leaders Down ja Kryptonite Radio Rockin iltapäivässä, sen edellä Iron Maiden ja Run to the Hills. Kyllä, kiitos. Kryptoniitti, onko se... Mitä se oikeastaan on?
1: No siis mulle, mä oon ymmärtänyt kylläkin näin, että kryptoniitti on se, millä saadaan teräsmies polvilleen, mutta ei taida löytyä tuolta alkuainetta.
0: Että ei kannata takapihalle mennä kaivelemaan.
1: Joo, ei ole KR siellä jossain rivien välissä, kyllä.
0: Jos
1: ei.
0: Mennään jääkiekkoon, niin sen sijaan yllättävän pitkälle sai kaivella esimerkiksi liigan nettisivuja siitä, että milloin ne nyt ihan tosissaan kauden aloittaa. Ja kausihan alkaa siis ensi viikon tiistaina, ensimmäinen päivä syyskuuta.
1: Aika seksikäs valinta toi tiistai.
0: Oh.
1: Tää on tästä siis... Niin Ilkka Paana, eli Turun Palloseuran pääomistaja, vähän motkotti, että Suomen jääkiekkoyhteisöllä on nyt vähän pallo hukassa.
0: Mm.
1: Ja kun me ollaan, että come on, tämä on kanssa tämä, että me ollaan jääkiekkokansa, ja että sehän on meille tärkeimpiä asioita, järvet ja jääkiekko. Niin miten tämä voi olla näin huonoissa kantimissa? Me joudutaan journalistisia taitoja käyttämään, me löydetään milloin pelit alkaa.
0: Niin, ja mun mielestä tämä itse asiassa todistaa sen Paanasen pointin ihan täysin todeksi, että niin kuin koko suomalainen jääkiekko, varsinkin jääkiekkopomot, on niin kuin vaipuneet vähän semmoiseen uneliaaseen ylimielisyyteen siitä, kun leijonat on pärjännyt ja kuvitellut, että sillä jotenkin ratsastetaan jotenkin edelleen voitosta voittoon. Ja sitten on jäänyt huomaamatta se, mitä Paananen siinä Hesarin jutussa itse sanoi just, että jääkiekkohan kilpailee tällä hetkellä ihan

0: kaikesta huomiosta niin kuin kaiken muun kanssa.
1: Onko pomolta jäänyt tuota kokouksessa käsittelemättä se taseosuus tai joku, kun eikö tässä ollut vielä jotenkin niin, että monet joukkueet tekee miinusta?
0: Joo, koska jopa mestarijoukkue tekee miinusta.
1: Niin kuin liput ei mene kaupaksi, niin onhan tämä nyt ihan niin kuin helvetin huonosti pelattu, että on saatu tähän tilanteeseen. Mä siis itse olen ihan viime vuosina vasta alkanut kuluttamaan jääkiekkoa ihan siis sillä viihdetarkoituksella, että mä ymmärrän tämän.
0: Sä oot viihdekäyttäjä.
1: Kyllä, mä oon todellakin viihdekäyttäjä kaikissa sanan merkityksissä, niin koska Paananen on mun mielestä oikeassa tässä siinä, että tämä kilpailee kaiken muun sun ajankäytön kanssa. Mm. Valitsetko mennä leffaan tai jäädä kotisohvalle tuijottaa suoratoistoja vai lähdet sä hallille asti? Se on aika niin kuin työn takana vielä lähteä
0: on
1: hallille.
0: On todellakin.
1: Varsinkin jossain, niin kuin, no mulla nyt on vielä Nordis on lähellä, mutta niin kuin monille sinne on vielä matkaa, niin kyllä mun mielestä pitäisi tehdä isojakin juttuja, millä houkuteltaisiin jengiä paikalle.
0: Nimenomaan, että tuossa olisi jokaisella jääkiekkoseuralla tässä maassa tosi paljon otettavaa. Ja sitten mä oon myös miettinyt näitä telkkaridiilejä. Että jos jokainen matsi on mahdollista katsoa oikeasti kotisohvalta, niin sitten kyllä siinä tarvii jonkun ekstra porkkana nykyihminen nykyään, että se raahautuisi sinne hallille. Eikä silleen, että se lippu maksaa 60 euroa ja nakkimuki 12 euroa.
1: Niin, kyllä mun mielestä tässä pitää tehdä paljon helpommin lähestyttäviä niin, että sä voit tehdä siitä jopa vähän semmoisen lenkkisaunan omaisen niin kuin tavan. Että käydään hallilla. Siis mulle tämä on kulttuuritoimintaa. Mä käyn niinku sen fiiliksen ja sen kulttuurihistorian takia niinku kotini lähellä hallissa katsomassa pelejä. Ja sen takia tietysti, että katsomassa myydään nykyään myös kaljaa.
0: Niin ja sitä saa tilattua siihen paikalle.
1: Täydellistä.
0: Se on parasta.
2: Radio
3: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamoyrittäjä.
5: Joo, joo.
4: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
5: Niinpä.
4: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
5: Niin, just
4: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
5: Niin.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matkaa.

0: ottelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikki

0: 2001, kun tämä Metallica Whiskey in the Jar voitti siis parhaan rock-esityksen Grammyn.
1: Oli vähän huono vuosi vissiin.
2: Niin, taas oli vähän huono vuosi. Tai siis niinku, mitä on tämä hyvä biisi ja niinku, hieno versio ja kaikkea, mutta mun mielestä tämmöisen niinku, kierrätysversioille ei pitäisi ehkä niinku, antaa pystejä, vaan kannustaa tekemään uutta, mutta siis noita on joskus plärännyt noita Grammy-juttuja. Niin se oli ihan käsittämättömiä sillä tavalla, että niinku, Black Sabbath on Iron Manin livellä voittanut Ysärillä niinku, palkinnon tyyppisiä.
0: Ysärillä?
2: Mun mielestä se oli Ysärillä. Mä tain tarkastaa sulle kohta. Mutta siis siellä on semmoisia tosi outoja, mutta ehkä tässä nyt on annettu, kato, tämä on se vanha Jethro Tull -kauna, niin nyt ne on sillä lailla yrittänyt niinku kunnolla korvata tämän sitten. Niin.
0: Aivan, no joo, ymmärrän. Mm. Tuoreen tekemisestä puheen ollen, se olisi tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleen vuoro. Anthraxia tulevalta 12. studioalbumilta It's for the Kids, eli pernaruttua lapsille.
3: Rautaa vai roskaa? Kuuntele tarkkaan.

0: Eilisen perusteella aika rautasta tavaraa. 77% on myös internet-äänet tällä hetkellä raudan puolella Anthraxin Faija Rockille. Tämä biisi nimittäin siis kertoo siitä, miten Faijana vähän hirvittää katsella, että mihin maailma on menossa.
1: Niin, tämä on muuten itse asiassa mielenkiintoinen juttu, tämä Faija Rock-termi. Oletko koskaan ajatellut tätä nyt tällä niin kuin tuoreeltaan, että kun mun mielestä Faija Rock on niin kuin lynyrskynyrdiä tai ehkä vieläkin vanhempaa kamaa. Ja sitten nykyäänhän Foo Fighters on Faija Rockia.
0: Niin on, ja näköjään Anthraxkin. Ja sittenhän nykyään nämä rockarit tekee myös lastensa kanssa musaa. Niin kuin Tom Morello viime viikon, vai toissa viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Joo, ei mennä siihen sen syvemmälle.
1: Tämä on tämä vanha tää juttu, että älä ota perheenjäseniä mukaan bisnekseen. Et siitä ei tule mitään hyvää.
0: Hei, huomenna taas voi soittaa tästä biisistä vielä kertaalleen, koska on perjantai. Mutta kannattaa muutenkin virittäytyä, koska meillä saattaa olla pari Airborne-lippua ensi viikon maanantaille Tyrkyllä tuossa huomenissa.
1: Viikonloppu kunniaksi.
0: Juuri näin.
2: Aina nyt. Mielipiteesi. Lopullinen tuomio kuullaan Radio Rockin iltapäivässä perjantaina kello 16.30.
0: Eli siis huomenna tähän aikaan. Vielä on aikaa käydä äänestämässä osoitteessa suplo.fi kautta Radio Rock. Kohta vähän vanhempaa kamaa. Skid Rowta ja Rammsteinia. Tää on Linkin Park ja Crawling. Hyvää torstaina.

0: Radio Rock.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Mm. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla Ale-löydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Jääskelä ja Harri Moisio.
1: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkukin voi olla ulospäin suuntautunut.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Ain ja Ich Will Rockin iltapäivässä. Se on Mite ja Taneli studiossa. Kohta eilisen ysäriklassikko uusintana, mutta sitä ennen täytyy kyllä sanoa tuosta Happy Endistä vielä, että Rushin Tom Sawyer tai sitten Ramonesin Pet Sematary on tänään vaihtoehtoina. Studion WhatsApp on +358 1080 121 ja täällä tunnelma kiristyy.
1: Saanko kertoa pienen knoppitiedon muuten Pet Sematarystä?
0: No, mainosta sitten.
1: Saamme mainostaa. Sä olit silloin se, että mikä se oli tiistai, kun mä olin rassaamassa putkia, niin sä oot täällä mainostellut penkille reitys. Niin
0: se on hyvä biisi.
1: Mä mietin
0: sillä erotuksella.
1: Se on mun mielestä aina ollut outoa, että miksi kirjoitetaan niin kuin väärin. Sehän ei ole niin kuin C-llä Sematary,
0: niin,
1: vaan se on Sematary.
0: Joo.
1: Ja siis tähän on syynä se, että siis tämän kirjan inspiroi ihan oikea niin kuin tapahtuma tavallaan, että kun Stephen Kingin lapsen kissa tai heidän perheen kissa jäi auton alle, ja sitten oli tämmöinen lasten tekemä kyltti, siis oikeasti lemmikkien hautuumaalle, kun eihän lapset osaa kirjoittaa, niin se oli kirjoitettu siinä väärin. Ja se jäi tästä elämään, että sen takia hänkin kirjoitti sen väärin, kun tässä kirjassa se on myös lasten tekemä kyltti.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä. 2–6.
0: Ootko muuten käynyt siinä lemmikkien hautausmaalla? Täällä Helsingissä on semmonen tuolla

0: keskuspuiston niin pohjoispäädyssä.
1: Joo, mä oon joskus aina mennyt siitä ohi ja siis sehän on maaginen paikka.
0: Joo, varsinkin pimeällä se on itse asiassa aika kriippaava mesta. Mä en ehkä tätä kuuntelisi siellä silleen yksin perjantai-iltana tai torstai-iltana Samuellessa.
1: Tai Happy End-voittaja Ramonesiakaan.
0: Nyt menee jo ihan... Tää ei ole puoliksikaan niin paha kuin mitä mun penkillä oli. Nyt kuunnellaan tämä teos. Ole hiljaa.

0: Cranberries ja Zombie Radio Rockin iltapäivästä. Se on iltapäiväkerho. Miti ja Taneli studiossa vielä kello 18 asti. Kello 17 uutiset ja säätiedot tähän väliin. Sitten myöskin rock-uutisia tuossa ihan kohta.
1: Radio Rock.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen.

0: Kyvyn kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi, kotieltä.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
18: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
17: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
18: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
17: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
18: Siis teit mitä?
17: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Tästä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Tämä oli Moonspell ja Far From God Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Se on Taneli ja Mitja kuuteen asti täällä. Happy End-kisakin on käynnissä ja itse asiassa tämän jälkeen suorat on Lauran rockuutisia siellä muun muassa Floor Jansenin tulevasta Suomen soolokeikasta, rakkautta ja anarkia-asioita sekä tietysti Queens of the Stone Age tuleva albumi.
1: Mä odotan niin kun mielestäni ihanaa, että Queens of the Stone Age on nyt aktivoitu, niin mä odotan todellakin tätä uutta levyä.
0: Ai jaa, miksi?
1: Mun mielestä edellinen kuva, siis yksi viime vuoden parhaita keikkoja oli Nordicsella, Queens of the Stone Age. Siellä nimittäin, jos ei Ghostilla ilma liikkunut, siellä liikkuu.
0: Okei, mä missasin sen. Tosi ilmeisesti kannattanut olla paikalla. Eikö ne ollut siellä jossain Pariisin katakombeissakin soittamassa tuossa joku
1: joo,
0: aika takaperin?
1: Siellä ei varmaan ilma liikkunut. Mä oon siellä kerran käynyt itse katakombeissa siis. Niin
0: kannattiko mennä?
1: No, sanotaan näin, että sehän ei ole mikään kauhean pitkä pätkä, mikä siellä dalsitaan. Ja sitten nehän on luut aseteltu sinne. Niin ei sen tarvitsisi olla mun puolesta edes niin pitkä pätkä, että no siellä nyt on paljon luita ja pääkalloja, mutta kyllähän noihin kalkkikaivoksiin on muitakin asioita sullottu, muun muassa champagnea, niin semmoisella kaivoksella voisi olla vähän pidempää.
0: Nyt Laura ja rock-uutiset.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
3: Nightwishin laulajanakin tunnettu hollantilainen Floor Jansen saapuu oman yhtyeensä kanssa Helsinkiin alkuvuodesta. Jansen esiintyy Helsingin kulttuuritalolla sunnuntaina 7. päivä helmikuuta osana uutta High Dress Tour 2027 kiertuettaan. High Dress-niminen uusi albumi ilmestyy 15. päivä tammikuuta. Tulevan Floor Jansenin konsertin lipunmyynti käynnistyy huomenna perjantaina kello 11.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Eurooppalaisen nykyelokuvan merkittävimpiin tekijöihin lukeutuva Christian Mungiu vierailee Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla 26. päivä syyskuuta. Mungiu osallistuu Kultaisen palmun voittaneen Vuono-elokuvansa gaalanäytökseen ja sen yhteydessä järjestettävään kysymys- ja vastaustilaisuuteen. Vuonon on yhteistuottanut suomalainen elokuvayhtiö Aamu ja elokuvan puku ja äänisuunnittelu tulee Suomesta. Suomen elokuvateattereihin Vuono saapuu 22. päivä tammikuuta. Queens of the Stone Age julkaisee uransa 9. albumin nimeltään Perfetch lokakuun 30. päivä. Levy on jatkoa vuoden 2023 In Times New Roman-levylle. Yhtyeen vokalisti Josh Homme kertoo levyn nimestä, että mikään maailmassa ei tunnu olevan täydellistä, mutta kaikki on enemmänkin Perfetch. Tulevalta levyltä julkaistiin tällä viikolla uusi kappale In Significant Other.
2: Hyvää iltapäivää. Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen.

0: Lonely Day ja System of a Down Radio Rockin iltapäivässä. Ja Lauran rock-uutiset sen edellä, ne löytyy kaikki Suplasta osoitteesta. Supla.fi kautta Radio Rock ja kohta palataankin sitten Offspringin jälkeen korporaation tämän aamun tekemisiin.
1: Radio Rock.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
16: Joo, joo.
15: Niin. Asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
16: Niinpä.
15: Niin. Mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
16: Niin, just
15: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
16: Niin.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa.
19: Hei, maistaisiko pirtelö?
20: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: K-supermarketin superpäivä.

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Hei, nyt Martina, kumpi teistä on niinku hullumpi? Olemme seuranneet sinua tuossa erikoisjoukoissa ja siinä läpäisit sen koko tämän niinku radan sillä lailla, että ikään kuin sinusta tuli osa erikoisjoukkoja. Ja se teki suuren vaikutuksen. Vaikutat niinku ihmiseltä, joka pystyy siirtämään omat tunteet taka-alalle ja lasisilmäisesti tuijottamaan vaan kohti tavoitetta.
2: No se on just näin. Semmoinen mä oon. Kyllä mä tietysti kyllähän siihen vaikuttaa myös niin älyttömän pitkä kilpaurheilutausta. Että sä et niinku oikein, että sä et voi tehdä sitä, jos ei sulla ole sitä taitoa. Mutta kyllä tommosissa haasteissa, kyllä jos mä jotain päätän, niin kyllä mulla on niinku, kyllä se mun niinku sisu.

0: Nanna ei ole antanut näytettä tämmöisistä äärimmäisistä haasteista. Tämä on varmaan niin kuin Nannan ensimmäinen semmoinen. Mutta pakko sanoa, että kyllä se, että kova mimmi tulee vastaan, että ei saa niin kuin yhtään aliarvioida.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: East in Black ja Belladonna. Kaksinkertaiset Belladonnat siis Immu Fight Nightissa, nimittäin Martin Aitolehti vastaan Nanna Karalahti tuossa syyskuun puolella. Onko veikkauksia?
1: Ensinnäkin ihan safe bet, että Karalahdet ottelee eri otteluissa.
0: Mutta se olisikin mielenkiintoista, jos se...
1: Meillähän on yhteinen tausta siis tuolta Pohjois-Vakoilis Helsinki, kumpi se nyt onkaan, aivan sama.
0: Totta.
1: Ja mehän ollaan sieltä Karalahden huudelta, että kyllä mun mielestä tässä kohtaa pitää nyt veikata varmaan niin kuin Jereä.
0: Ja Nannaa vai?
1: No niin, ja tähän mulle ei ole ehkä niin kuin semmoista ennakkosuosikkia ja oikeastaan nyt ehkä niin.
0: Se erittäin hyvin sanottu siellä takana.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Absoluuttisesti maailman paras biisi, Motörhead ja Ace of Spades Rockin iltapäiväkerhossa.
1: Kato.
0: Ollaanko me tästä samaa mieltä?
1: Todellakin, me ollaan siis...
0: Aivan mahtavaa.
1: Ihan lemmykkilmyystä, eihän tota kovempaa sälliä ole siis.
0: Ei. Ihan voi tulla mitä tahansa väittämään, mutta tämä ja Overkill, niin ei tarvi muut, paitsi sen viskikolan siihen kylkeen.
1: Joo, kyllä siitä on rock'n'roll rakennettu.
0: Viskikolaa tarvii kohta meistä jompi kumpi, koska My Chemical Romance ja Rage Against the Machinein jälkeen se on tämän päivän happy end selville.
2: Radio Rock. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
18: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
17: Hyvä idea.
18: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
19: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
19: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
19: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5€. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle.
15: valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
17: Jipe!
20: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

12 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: No niin, tulokset on selvillä ja näyttää siltä, että ei lähet Kanadaan.
2: Juoni tuuhenee.
1: Mitä?
2: Juoni, tuu et sä kuullut tämmöstä. No nyt oot.
1: Okei.
2: Tämmöistä mahtava ilmaisu, mutta siis, eli puntit ovat nyt tasan.
1: Joo, kyllä se nyt valitettavasti näin on, että 2-2 on tällä hetkellä kisamme tämä. Eli tällä viikolla ei rankkua jaeta kummallekaan, ei Ollille eikä mulle.
2: Ei, ole hyvä Olli, mutta se, meillähän on mahis huomenna tämmöiseen puolivälin crowviin.
1: Totta.
2: Eli mihin crowviin lähdetään.
1: Niinpä, ja mistä asetelmista lähdetään itse asiassa ensi viikkoon. Totta
2: kyllä,
1: sekin.
2: Tasatilanteestahan me ei sinne lähdetä niin.
1: Ei aivan todellakaan, ja huomenna on siitä hieno päivä, että minä voin soittaa Iron Maiden, ja jos siltä tuntuu, ja mun mielestä itse asiassa sulta pitäisi kyllä kieltää vaikka toi Guns N' Roses niin kuin muilta päiviltä kuin perjantailta.
2: Niin.
1: Koska sä oot aikanaan siihen jäänyt jumiin.
2: Joo, mä hyväksyn tämän, niin kuin vaikka nyt mun mielestä se on aina väärin, että vaihdetaan sääntöjä kesken kaiken. Tämä on tämmöinen Afrikan tähtisyndrooma, että yhtäkkiä saakin kattoo. Ja
1: tää on muutenkin ihan paskapeli.
0: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.

0: Again.
1: Yeah, Ramones ja Pet Sematary nyt päättää tämän iltapäivän.
2: Baskerimies on tyytyväinen, minä en. Me olimme ja olemme edelleen Taneli ja Mit. Ja kiitos jälleen kerran seurasta. Laura jatkaa tästä. Tuolla iltavuorossa muun muassa tulossa Royal Bloodia heti kärkeen. Ja sen lisäksi myöskin vielä Kaamos-dokkarista asiaa tuossa iltavuoron mittaan. Ja me tullaan tänne huomenna kello 14.
0: Kyllä, huomiseen siis.
2: Huomiseen. Huomenna taas uusi happy endi ja...
0: En mä tiedä jo, mitä mä laitan.
2: Mä en ole miettinyt yhtään.
0: Huomen tulee kova. Huomen.
3: Radio Rock.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7.

0: on noista ihan mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslolaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. 2 ihmistä on kuollut väkivaltaisessa hyökkäyksessä koulussa Saksassa lähellä Berliiniä, uutisoi Reuters. Paikallislehden mukaan uhrit ovat 18-vuotias lukiolainen ja aikuinen mies. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Paikallislehtien mukaan epäilty on 19-vuotias ja surmatun lukiolaisen entinen poikaystävä.

0: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
3: Laura, iltavuoro
4: ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
5: Ihanaa ja aurinkoista, oikeinkin kesäistä torstai-iltaa. Tämän viikon viimeisestä Radio Rockin iltavuoron lähetyksestä. En tiedä, miten tämä viikko onkin näin jotenkin käsittämättömän nopeasti mennyt, mutta niinhän se tuntuu, kun täällä toimistolla pyörii. Mitä on luvassa seuraavan 3 tunnin aikana, niin siitä lisää Nightwishin jälkeen. Tämä on Amaranth.

0: Nightwish ja Amaranth. Ensi viikon maanantaina Yle Areenaan tulee katsottavaksi viisiosainen dokumenttisarja nimeltään Kaamos, joka kertoo siis suomalaisesta metallimusiikista. Aika pitkälti kronologisessa järjestyksessä siinä käsitellään sitä, että mistä kaikki alkoi ja minkälaisessa tilanteessa ollaan nyt, mutta paljon tietenkin poiketaan ihan sellaisesta perushistoriikista, että jos mietitte, että kyllä nämä kaikki jo tiedetään, niin kyllä itsellekin tuli älyttömän paljon uutta infoa, plus sitten se, että kyllä siinä päästään aika paljon pintaa syvemmälle. Puhutaan siitä, miltä asiat tuntuu, mitä ne kaikki isoimmat tapahtumat matkan varrella on ollut ja tietenkin myös muistellaan noita edesmenneitä metallisuuruuksia. Mitä sitten kaikkea muuta tänään on tarjolla 3-tuntisessa, niin uutta musiikkia sitä on tarjolla esimerkiksi hienolta Queens of the Stone Ageilta ja torstaiseen tapaan myös yksi artisti nostetaan Radio Rock Stagelle.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro 100% rock.

0: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
1: Metallican The Sphere Show.
0: Kuuntele korporaatiota. Bonga Metallica. Soita studioon.
1: Loput hoitaa korporaatio.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Mahtava brittiläisduo Royal Blood ja 10 over 10. Olikohan se nyt just edellispäivänä, kun puhuin edesmenneestä Dolly Partonista ja taisin mainita, että viikatemies alkaisi tässä taas riitteleen hetkeksi aikaa, niin no eihän siinä mennyt kuin sitten aika tarkkaan 24 tuntia siihen, kun saatiin tieto siitä, että englantilainen näyttelijä Tim Curry on kuollut 80-vuotiaana ja siksikin jopa vähän merkillinen yhteensattuma, että olivat Dolly Partonin kanssa täysin samanikäisiä. Hänhän toki oli iällä 80-vuotiaan kuolemaa ja nyt pitäisi tulla kenellekään älyttömänä yllätyksenä, mutta jotenkin mä oon mieltänyt hänet paljon nuoremmaksi, eikä tämä perustu oikein mihinkään. Muistetaan parhaiten tietenkin Rocky Horror Picture Showsta sekä kolmesta muskettisoturista ja minisarjasta se. Hän sai aivoinfarktin vuonna 2012, mutta on jatkanut näyttelemistä senkin jälkeen. Totta kai nyt kun sitten somesta näitä uutisia luki ja se rupesi tyrkkään kaikenlaisia videoita, niin ai että kyllä Rocky Horror Picture Show oli silloin aikoinaan niin hyvinkin käänteen tekevä elämys.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta

0: halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Mennään!
13: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
14: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: No, kyllä.
17: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
18: No,
17: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
18: Näin on, näin on.
17: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
0: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Billy Idol ja Rebel Yell. Stamina on kiertänyt ahkerasti ympäri Suomea koko kesän, mutta ehkä tässä kun on vähän hengähdetty, niin homma taas jatkuu. Bändihän täyttää tänä vuonna 30 ja sitä tietenkin juhlistetaan kiertueen merkeissä. 18 keikkaa olisi luvassa tässä syksyn aikana. Tämä kiertue käynnistyy yhtyeen kotikunnilta Lemiltä perjantaina 23. päivä lokakuuta. Keikkoja on Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja niin edelleen.

0: soittaa ehkä jopa kovereita ja sitten tuotantonsa koko, tai siis koko tuotannon varrelta näitä kappaleita, niin kaivelin tuolta tällaisen biisin kuin Likainen parketti.
1: Musiikista kaikki, siis kaikki. Lauran iltavuoro. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Minä olin yksi juhlioista ja olen ylpeä siitä.
2: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No en minä sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Sä rytit kynttilän itsenäisen päivän.
1: Vihdoin olympiakultaa.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Blood of Broken Dreams. Uutta musiikkia on julkaisemassa Insomnium ja kyseessä on hienosti jo bändin 10. albumi. Netherworlds ilmestyy 16. päivä lokakuuta ja eiköhän noi herrat saada tänne myös sitten lähempänä levyjulkaisua piipahtamaan. Shadow Life taisi olla ensimmäinen kappale, joka tuolta kyseiseltä albumilta julkaistiin ja tästä yhtye on sanonut, että oikeastaan tarinana niin tämä voidaan nähdä temaattisena porttina ihan koko albumille, että tämä on elegia paitsi kadonneelle rakkaalle myös hiipuvalle uskomukselle, että kaikki kaunis voisi säilyä läpi ajan koskemattomana. Että se on oivallus siitä, että ei rakkautta, nuoruutta, kesää ja lämpöä voida säilyttää ikuisesti. Ja en tiedä, mikä paremmin jotenkin sopisi tämmöisiin elokuun pimeneviin iltoihin kuin se, että kohta se on sitten taas, saatana, talvi.
1: Radio
2: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
4: Klas Olsson.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Ei musti!
15: Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Tää hyvältä näyttää. Itse.
0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
1: että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Insomnium ja Shadow Life. Ja nyt kun näistä uusista levyistä päästiin puhumaan, niin yhtä albumia aikaisemmassa vaiheessa on urallaan Queens of the Stone Age. Yhdeksäs albumi on Pear Fetch-niminen levy, ja tämä jotenkin nimenä on hauska. Tosi monessa uutisessa mainitaan, että tämä ei sitten tosiaan ole mikään kirjoitusvirhe, vaan tästä yhtyeen vokalisti Josh Homme on sanonut, että kun mikään ei ole elämässä täydellistä eikä maailmassa, niin se on vähän niin kuin sinne päin, niin se on niin kuin Pear Fetch. Että niinku, tiettäks sitä vähän semmoinen niinku, täydelliskä, ei mitenkään se nyt sitten kääntyisi. Mietin sitä tämän biisin aikana, joka just julkaistiin. Insignificant Other on tämän uuden Queens of the Stone Age-kappaleen nimi.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: ja hengittää rockmusiikkia.
1: Se on meidän Laura.
0: Radio Rock.
2: One, two,

0: ja The Nexus. Hetken kuluttua luvassa iltauutisia, mitä on maailmalla ja meillä tapahtunut, ja sen jälkeen siirrytään pikkuhiljaa iltavuoron toiselle tunnille. Siellä viimeistä kertaa tämän ohjelman osalta tarkastellaan rautaa vai roskaa -äänestyksen tuloksia. Mitäs muuta? Sen lisäksi nostetaan yksi artisti myös tonne Radio Rock -stagelle.
1: Radio Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
6: Yes!
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
11: Riippuu hinnasta.
10: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
11: No nyt puhutaan.
10: Hotlips.fi.
12: Mä meen rustaa.
13: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
12: Kuule vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
17: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä pilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: 100% rock.
14: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljyyhtiö Lukoilin kolmen suurimman jalostaman toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän neljänneksi suurin öljynjalostamo ja toiseksi suurin bensiinin tuottaja. EU suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmä,

0: järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Radio Rockin iltavuoroa kuuntelet 9 asti. Laura Vähähyyppä on täällä studiossa. Hauskaa, että tässä kesän aikana useampaankin otteeseen kuulin ihmisten sanovan, että et hitto kun menee paljon keikkoja ohi, kun ei jotenkin löydä sitä tietoa mistään, niin ajattelin, että pitää ottaa asiaksi aina välillä muistutella, että mitä kaikkea ympäri Suomea on tarjolla ja ainakin sitten perjantaisissa rock-uutisissa.

0: Tässä kohtaa muistutetaan siitä, että industrial metallin pioneeriksikin kutsuttu Fear Factory on tulossa viikon päästä Suomeen. Tai siis, jos nyt oikein tarkkoja ollaan, niin reilun viikon Cybernetic Domination kiertue saapuu Helsingin Apolloon ja bändi esiintyy siellä siis ensi viikon lauantaina, eli 5. päivä syyskuuta. Keikka on myös Turun Logomossa sitten seuraavana päivänä, eli sunnuntaina 6. päivä syyskuuta. Tämä nyt siis muistutuksena, että jos tämä keikka on sattunut menemään teiltä ohi. Tämä on Fear Factory ja Bite the Hand That Feeds.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: paremmaksi.
1: Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio, päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Judas Priest ja Turbo Lover. Tällä viikolla rautaa varoskaa äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteenne Anthraxin It's for the Kids -kappaleesta. Mikä on prosenttitilanne tällä hetkellä? Siitä lisää Foo Fightersin jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Hei, maistaisiko piirtele?
6: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Ei Musti!
18: Sinne meni sähkölasku.
19: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
18: Hyvä idea.
19: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
20: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Fighters ja All My Life. Hauskaa, kun Rautaa vai roskaa minuutissa pätkässä, niin Taneli Rantala kutsui tätä faijarässiksi. Sitähän se tietenkin on, ja miehillä on kilometrejä takana ihan reippaanlaisesti, mutta mitä olette te olleet tästä kappaleesta mieltä? Vieläkö, vaikka kilometrejä on, niin vieläkö sitä sitten löytyy sitä kuuluisaa vaaran tuntua? No siitä en tiedä, mutta prosentit on vähän tässä laskenut pitkin viikkoa. 77% teistä on nyt sitä mieltä, että kappale on silkkaa rautaa. Kuitenkin aivan hyvissä luvuissa mennään, ja tuossa viikon alussa puhuttiin yli 80%, niin kyllä tämä selkeästi tuntuu teille maistuvan. Tässähän nyt odotellaan sitten tietenkin sitä, että koska Euroopan kiertueet starttaavat, että missä kohtaa Anthrax nähdään seuraavan kerran myös Suomessa.
1: Radio Rock.

0: Metallica ja The Unforgiven. Hetken kuluttua Airbornein Alive After Death. Airborne muuten ensi viikolla Helsingissä. Yhtäkkiä muistin, että Allas Siipuulillahan on keikka. Mutta jo Airbornein jälkeen niin on jälleen aika soittaa yhtä artistia Radio Rock Stagella. Ja tällä kertaa bändin esittely oli kyllä suorastaan posketon.
1: Radio
2: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen, kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi
13: K-supermarketin superpäivä!

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Jippe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista.

0: palata arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella on tänään yhtyeen nimeltään Trans World Identity. Ja aina välillä oikein hymyilyttää, kun lukee näitä yhtyeiden esittelytekstejä. Ja tämä oli kyllä todellakin sellainen. He kertovat itsestään, että kyseessä on vanhahkoja ja raihnaisia kiertuejääriä täynnä oleva hard rock pumppu. Albumillinen hyvää hard rockia työstetty ja ulkomailta erityisen hyvää palautetta saanut esikoisalbumi Seven Worlds tarjoaa kaikille jotakin. Ja tässä samalla kehotetaan myös ottamaan koppi. Lyhyestä virsi kaunis, se oli tämän bändin esittelyssä kyllä hyvin vahvasti läsnä, mutta eipä siinä mitään, koska turha sitä on lätistä, kun voi antaa musiikin puhua puolestaan. Tämä on siis viikon toinen Radio Rock Stage -bändi ja biisi Trans World Identity ja Part Maroon, Part Indigo.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään siis yhtyettä nimeltään Trans World Identity. Part Maroon, Part Indigo oli tämän kyseisen kappaleen nimi. Tosiaan, jos haluatte omaa musiikkianne soittoon Stagelle, Stagebiisejä soitetaan aina tiistaisin ja torstaisin, niin supla.fi/radiorock on se osoite, josta siis paremmin löytyy tietoa siitä, että miten kannattaa tässä kohtaa toimia.

0: Viimeiselle tunnille käännytään heti uusien uutisten jälkeen. Siellä soitossa muun muassa tänään julkaistua uutta Turmion kätilöt materiaalia.
1: Radio
2: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttö!
10: Uutena makuna omena.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
15: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
19: Kenelle me pelataan? Logolle.
0: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
5: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
4: Radio Rock.
5: 100% rock.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Euroopan unioni suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kolmen suurimman jalostamon toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän neljänneksi suurin öljyn jalostamo ja toiseksi suurin bensiinin tuottaja. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Countdown marraskuun loppupuolella. John Smith Frozenissa esiintyy muun muassa tämä yhtye. Sitä vastoin Turmion kätilöt esiintyy Helsingin jäähallissa Colossal Disco-bileissä 24. päivä lokakuuta. Resodance-albumi julkaistaan päivää aikaisemmin, eli 23. päivä. Ja nyt sieltä on julkaistu uusi Lunastakaa-niminen kappale, josta tästä on kappaleen säveltäjä Rungu sanonut, että erilaiset demot ovat yleensä jääneet odottamaan oikeaa hetkeä julkaisemista varten, kun tein tätä. Minusta tuntuu, että tämä ei kyllä pääty mihinkään odotuslistalle. Ainakaan kovin pitkäksi aikaa.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
1: Bongaa Metallica ja soita studioon.
0: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Blink 182 ja All the Small Things. Hetken kuluttua Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Sen jälkeen puhutaan vielä hetki Kaamos-dokumenttisarjasta.
1: Radio Rock.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynttön!
8: Uutena makuna omena.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo, ennen kaikkea olemme koti.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Moi! Hei, minne te menitte?
18: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
17: Okei, tuun sinne.
18: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
17: Aa, siellähän te ootte!
18: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
20: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
24: Tästä kodista tulee täydellinen.
25: Tämä koti on täydellinen.
26: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
0: Muutto!
1: Remppa!
26: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Tällä viikolla on iltavuoroissa puhuttu kotimaisesta Kaamos-dokumenttisarjasta. Kyseessä on siis viisosainen dokumentti.

0: Joka tulee Yle Areenaan. Ensi viikon maanantaina suomalaiseen metallimusiikkiin keskittyy tämä kyseinen dokkarisarja. Ja siitä puhuvat meille nyt vielä kerran Vesa Ranta ja Ykä Järvinen. Tässäkin dokumentissa kysytään, että mitä ne meistä ajattelee. Ja siellä useampikin kansainvälinen artisti kertoo rakkaudestaan suomalaiseen musiikkiin. Tai se, että mitä ne ajattelee. Itse yllätti tosi paljon se, että esimerkiksi Mikael Åkerfeldt rakastaa Love Recordsin vanhaa suomalaista progea, mutta pääsittekö johonkin lopputulemaan, mitä ne meistä ajattelee? Tuliko sieltä jotain yllätyksiä, että hitto soikoon, että miten nämä tietää nämä bändit esimerkiksi?
1: No kyllä mulle varsinkin Åkerfeldtin kohdalla, että se Beheritit ja
0: Senteserit. Beherit mainittiin muuten hämmentävän monta kertaa. Joo.
1: Beherit on kyllä.
2: Se on klassikko.
1: Jep. Beherit ja Senteset ja Amorphis varsinkin oli aika monelle tuttuja bändejä, että ne ketkä jo 80-luvun puolella alkanut death metallia veivaan, niin kyllä ne tiesi nämä meidän bändit ja sehän tietenkin tuntui itselle hyvältä sydämessä. Että tuota. Mä muistan Oulun teatrian keikalla Åkerfeldt heitti, että me ollaan opet ja mä soitan tämmöistä progeja, mutta täällä vissiin kuunnellaan vaan Amorphista ja Sentenceria, niin tuntuu se tosi oudolta.
0: No mut niin.
2: Ja sitten oli myös toi, siis Lee Dorian oli vähän samanlainen. Sitä nyt ei tullut hänen pätkää tuohon dokkariin, mutta sekin tiesi kaikki vanhat suomi-proge-bändit ja mistä oli itse vähän silleen, että wow.
0: Niin, kun jotenkin kuvittelisit, kun ei suomalaistakaan
2: niin,
0: tiedä.
2: En minä jäänyt se luettelemaan niitä bändejä. Mä olin, mikä? Was?
0: Mutta niin. Tuossa kun mehän ajatellaan, että kaikki tietää suomalaisen metallin, niin onko se niin? Ollaanko me oikeasti niin tunnettuja metallimusiikista kuin ehkä itse kuvitellaan?
1: No, ei me mikään K-pop-ilmiö olla silti, mutta kyllä aika hyvin tiedetään, mutta kyllä se on kuitenkin Jenkeissäkin se metalliväki, mikä tietää suomalaisen metallin, että ei me olla siellä mainstreamissa tai Englannissa ei hirveästi tiedetä kuitenkaan, mutta kyllä niin kuin metalliväki tuntee suomalaisen metallin ja arvostaa sitä. Niin kuin tuo 70 Tons of Metal -promoottori Andy niin sanoi, että Suomesta tulee hämmentävän paljon hyviä bändejä. Se on ehkä aika kartalla siitä, mitä maailman metallikentällä tapahtuu.
2: Mutta kyllä siitä on silti vielä matkaa niin kuin Sandströmiin.
0: Niin.
2: Ikävä kyllä.
0: Vielä himpasen.
2: Just näin.
0: Totta kai, että haastellaan myös tulevia supertähtiä ja näitä nuoremman polven Suomen bändejä. Miten te näette Suomen metallin tulevaisuuden? Onko meillä toivoa?
1: On varmasti. Kyllä niin kuin nuorilla on hyvä työasenne tähän ja semmoinen aito palo, että kyllä uskon siihen. Toki se on vähän erilaista kuin ennen muin noin levyt myi ja se toi sitä elantoa, että nyt se raha pitää tehdä sillä kiertämisellä ja levymyynti on se yksi kolmasosa maks tästä bisneksestä, että kovempi on tie, mutta kyllä mä uskon, että aika monet bändit lähtee maailmalle jylläämään.
2: Ja hienoahan se olisi. Tosi paljon tulee tosi kovaa niin kuin death metallia täältä. Ainakin omaa sydäntä lämmittää, kun se on sama, milloin itsekin alkanut dikkailemaan jossain lepakossa noita pumppuja. Niin eihän niillä nyt varmaan niin kuin kovin montaa makkaraa leivän päälle saa, mutta
0: Katsotaan. Pikkuhiljaa. Tämä oli niin pitkä projekti, että te olette käytännössä elänyt tämän kanssa nyt useamman vuoden. Mikä teille oli yllättävintä tätä tehdessä? Tuliko teille semmoisia itselle aha-elämyksiä, että ai hitto, tätä en tiennytkään?
2: Tuli paljon itsellä, mutta mä en nyt taas edes muista.
0: Mitä kaikkea no, siellä oli?
2: Siis, ainakin aluksi oli, kun en mä ollut ikinä kelannut, että Muska esimerkiksi on niin se eka female fronted tässä maassa. Se oli. Mikä tulee nyt mieleen?
1: Joo, kyllä. Ja velipoika Kirka oli aika kova. Heavy laulaja, joka olisi halunnut olla enemmän metal kuin sai olla, mutta meni tekemään sitä iskelmähitiä. Rahat sitten vei miehen ihan muuhun suuntaan. Hänenkin palo oli tässä raskaassa rockissa kuitenkin. Mutta mitä semmoisia yllätyksiä? No totta kai vaikka tietää artisteja, mutta ei heidän kaikkia uran kiemuroita tiedä, niin kyllä siellä tuli paljon hienoja hetkiä jotka sitten katsoja saa poimia. Mutta joku Tarja Turusen haastattelukin oli mun mielestä erittäin onnistunut ja liikuttava. Että

0: Tonic ja mukana myös Mariska. Mielenkiintoinen yhteistyö tämä. Kappaleen nimi oli Näin määrättiin. Huomenna julkaistaan paljon hienoja uusia levyjä. Tulossa on muun muassa uutta Mastodonin albumia, mutta sen lisäksi myös In This Moment julkaisee huomenna Witch-nimisen uuden levynsä. Hetken kuluttua sieltä kappale nimeltään Crawl.
1: Radio Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
15: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95

0: Banaanit euron kilo sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussa kortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

Korn ja Reward the Scars. Korn olisi kyllä pitkästä aikaa kiva nähdä livenä. Siitä on jo ehtinyt useampi vuosi kulumaan, kun tuskassa taisin viimeksi kyseisen yhtyeen nähdä. Että et vinkkiä vaan sinne buukkaajien suuntaan, että Kornia Suomeen. Tämän viikon iltavuorot on nyt paketissa, mutta ei hätää, että te minusta niin vaan eroon pääse. Huomenna nimittäin päivävuorossa myöskin vähän hyppä paikalla, että alkaen kello 10. Pitää muuten itseänsä muistuttaa, että 10:ltä alkaa, kun on niin jotenkin tottunut siihen, että 11:ltä alkaa noin päivävuorot. Mutta joo, mahtavaa torstai-illan jatkoa. Nyt vielä Aerosmith ja Jamie's Got a Gun.

0: Radio Rock.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
3: IS-kiekkokierros mukana Liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
4: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
5: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
3: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Ei kun morjesta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
9: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: puu-ilon. Hei, maistaisko pirtele?
11: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
17: Moi, hei, minne te menitte?
18: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
17: Okei, tuun sinne.
18: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
17: Aa, siellähän te ootte.
18: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
0: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Klaas Olsson.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Vianor.
16: Hei, maistaisiko pirtelö?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
19: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
24: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
23: Rattaat?
24: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
23: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
24: Jep.
25: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
26: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
27: Tästä kodista tulee täydellinen.
28: Tämä koti on täydellinen.
29: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
27: Remppa.
28: Muutto.
27: Remppa.
28: Muutto.
27: Remppa.
28: Muutto.
27: Remppa.
29: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän ole se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat

0: verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radiorokin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
1: Metallican The Sphere Show.
0: Kuuntele korporaatiota. Bonga Metallica. Soita studioon.
1: Loput hoitaa korporaatio.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Autovex. Ei kun morjasta!
15: Huilo, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-iloon.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu.
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
22: Pää pinnan alle!
23: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
22: Nyt lyö sitä!
19: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
24: Tästä kodista tulee täydellinen.
25: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niinku mulkkuja?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkuja voi olla ulospäin suuntautuneita.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: On tää komia massikka. Mistä sait?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja työkone.

0: Näitä ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto, muutto, muutto, muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Uff, moirikku, mitä kuuluu?
8: Uff, oon just syömäs.
7: Mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valu.
9: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.
16: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

11 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
15: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
15: Sanon nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: No kyllä.
17: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
18: No.
17: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
18: Näin on. Näin on.
17: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaa. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freeman.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Brordi.
31: Nylon B.
32: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
1: Bongaa Metallica ja soita studioon.
0: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
5: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
19: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
20: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
19: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
20: Miten tiesitte?
19: Ihan oli villi arvaus.
21: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
23: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
24: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
25: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
26: Auto, auto, auto, Bex. Auto, auto, auto, Bex.
27: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
26: Auto, auto, autovex.
28: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
29: Luota muhun.
30: I can't.
31: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
32: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
33: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
34: Juurikaan kiinnosta.
31: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. 6 minuuttia yli aamu 6 on kello täällä Radio Rockin Korporaatio. Harri Moisio, Jussi Heikkilä, terveisiä Tampereelta. Päällekirjoittanut oli siellä.
2: Olen ymmärtänyt, että vedit gaalaa isolla koko panolla.
1: Juuri näin. Tämä oli aika hyvä kokoon panolla. Laajalla pensselillä keksitään nyt monennäköisiä mielikuvia. Joo, kiitoksia vaan järjestävälle seuralle. Oli Pancho Villa Gaala Tampere-talossa tiistai-iltana. Ja tässä tuli yksi tällainen puute itselläni myös korjattua. Mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut Tampere-talossa.
2: Se on jännittävä talo.
1: On.
2: Siinä on monia kerroksia ja sitten siinä on ihmeellisiä välitasanteita, jolla voi myös käyskennellä.
1: Sorsapuistosali oli tämä paikka, missä oli gaala. Hieno paikka kyllä tämä Tampere-talo. Ja nyt tämäkin rasti, nyt voidaan laittaa seinää. Olen käynyt Tampere-talossa.
2: Vihdoin. Suljetaan se kirjasivu. Sen sijaan katsotaan tätä päivää vähän. Tänään Suomi-Ruotsi, koripallomaaottelu, MM-jatkokarsitaottelu, jossa nyt haetaan asemia.
1: Joo, Suomi ja Ruotsi kohtasivat suurin piirtein samoilla kokoonpanoilla vuosi sitten EM-kisojen avausottelussa. Suomi pusersi tuolloin 3 pisteen voiton, mutta näissä MM-karsinoissa, jotka on tietysti täysin eri pelejä, 6 joukkueen lohkossa Suomi on tällä hetkellä toisena ja lohkon 3 parasta eteen ensi vuonna Katariin pelattaviin MM-kisoihin. Katar tiukan taistelun jälkeen on näköjään voittanut koripallossakin MM-kisat.
2: Katarhan on tietysti se paikka elää ja vaikuttaa, missä kaikki on hyvin ja missä on syytä järjestää näitä kilpailuja.
1: Ja siellähän on todella, todella vahva vuosikymmeniä pitkä koripallokulttuuri, kuten kaikki tietää. Lapsikin tietää.
2: Koripallon mekka. Lähellä sitä oikeaa mekkaa.
1: On Yhdysvallat, Katar ja sitten tulevat valovuoden jälkeen kaikki muut maat.
2: Siitä on Liettua vasta.
1: Just näin.
2: Okei, Itämeripäivä on tänään. Jun Nurminen säätiö, kuten se kuuluu ilmeisesti lausua, on tänään aktivoitunut ja miksei olisi. Rakasta meitä merta.
1: Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä puhumassa Euroopan unionin rahoista ja EU:lla rahaa riittää, niin kuin kaikki tietää. Tämä on tämmöinen epävirallinen tapa.
2: Ja varsinkin Suomella.
1: Niin,
2: siinä,
1: niin totta, joo.
2: Siinä vasta. Ja tänään politiikan saralla niin ikään Eurooppa-foorumi. Se jatkuu tänään Turussa Euroopan talouskasvun edellytykset ja maksamisen tulevaisuus muun muassa teemoina. Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin todellinen globetrotter Harri Moisio on myös paikalla.
1: Olen matkalla tänään vielä ennen puolta päivää Turkuun. Olen siellä yhdessä paneelikeskustelussa.
2: Kyllä nyt riittää.
1: Kyllä nyt riittää vientiä, joo.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Muistakaa hei pongata vielä Metallicaa. Siihen on enää pari päivää aikaa.
2: Tämä ja huominen. Ja syy Metallica-bongaukselle on se, että joku teistä lähtee Las Vegasiin katsomaan bändiä Spereen helmikuussa. Kun kuulet Metallican soivan, soita 010-80-121.
1: On mahdollista, että pääset lyhyelle listalle, josta tämä voittaja arvotaan. Tämä tapahtuu siis maanantai-aamuna.
2: Hei, mutta tänään on käteistä, kuten sanota kuuluu. Martin Aitolehti on puhelimessa meillä 8:00. Hän ottaa erää Nanna Karalahtea vastaan. Eli tässä Immu Fight Nightissa, joka järjestetään syyskuun 12, niin siinähän on Karalahtien koko perhe, tai entinen perhe.
1: Entinen perhedynastia. Jere Karalahti kohtaa itsensä promoottori Immun ja Nanna Karalahti kohtaa Martin Aitolehden. Ja molemmat matsit käydään nyrkkeilysäännöin.
2: Ja nyt sana kadulla kyselee, kumpi on kovempi, Nanna vai Martina. Eli kumpi näistä on se, jonka kanssa ei viitsisi esimerkiksi alkaa illallisen jälkeen vetämään toista tukasta?
1: Minusta kadulla puhutaan enemmänkin siitä, että kumpi olisi kovempi, Martin Aitolehti vai Jere Karalahti. Koska tässä on, olen huomannut, että niin sanottu hevosmiesten tietotoimisto tietää kertoa, että Martina tulee voittamaan Nannan ja Jere tulee voittamaan Immun. Näitä voisi pitää enemmänkin tämmöisenä välijerinä siihen todelliseen loppuotteluun.
2: Okay.
1: Piippuhylly-podcastissa muuten Martin Aitolehdeltä on kysytty hänen ottelupalkkiostaan. Siitä liikkuu ihan hurjia väitteitä. Väittävät, että kumpainenkin Martin ja Nanna saisivat jopa 50 000 euroa, mutta Martin on todennut, että palkki on riittävä.
2: No hyvä olla. Jossain joku väärä leuka oli kaivannut jotain taloustietoja ja todennut, että syy lienee ottelupalkkiossa. Tai mistä sitä tietää?
1: Tämäkin on yksi syy pitää itsensä kunnossa, mitä mä en ole siis koskaan tehnyt. Että et silloin vaiheessa, kun fyrkat on loppu, niin voisi mennä kehään ja ottaa muutaman kympi.
2: Hei, toinen juttu. Tampereella kuohuu. Siellä järjestetään käytöskoulu ennen seuraavaa valtuuston kokousta. Kuuleman mukaan seutustrategia on muuntautunut maahanmuuttokritiikiksi ja tätä ei suvaita.
1: Joo, itse valtuuston puheenjohtaja Kalervo Kummola on tämän käytöskoulun päättänyt kutsua koolle. Ja Kummola on meillä tänään puhelimessa myöhemmin aamulla.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Minä olin yksi juhlioista ja olen ylpeä siitä.
2: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No en sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
3: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Sä tytyt kynttilän. Joo.
1: Vihdoin olympiakulta.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynttö! Uutena makuna omena.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mut hei, Itämeri-päivästä piti puhumamme ja puhutaan nyt. Se on tänään.
2: Tänään on Itämeri-fest. Se on maksuton ja esteetön tapahtuma. Okay. Kansalaistorilla Helsingissä. Karnevaalikulkue niin ikään pääkaupungissa lähtee siitä Kansalaistorilta ja se on iloinen. 11.30.
1: Itämeri-päivä, sehän on Jon Nurmisen säätiön ideoima ja käsittääkseni myös järjestämä. Olen Jon Nurmisen säätiön, tai siis itämeri.fi, tai itämeripäivä.fi sivustolla ollaan tosi tarkkoja. Tässä aika sattuvasti sanottu, Itämeri-päivän idea oli kuplinut Jon Nurmisen säätiölle jo pitkään ja vuonna 2019 päätettiin tehdä siitä totta. Ja tämä sana kuplia, niin eikös tämä vähän Itämereen sovi erinomaisen hyvin? No. Olen ymmärtänyt, että se on kuplinut tuossa vuosikymmeniä ja nyt sille yritetään tehdä jotain.
2: No se on keskustapuolueen vika.
1: Niin tietysti, joo, kun maajussit laittaa niitä lannoitteita.
2: Näin se menee rehevöittää sitten, joo.
1: Mä en pidä tästä. Minä puolustan suomalaista maaseutua viimeiseen saakka.
2: Tämä on Jalliksen läppä ihan suoraan. Don't shoot the messenger, hei. Jallis kertoo, että se on Itämeren tila on kepun vika. No joo, se on rehevöitynyt, mutta itse rakastan Itämerta sen kaikissa formaateissa, oli kuplivaa tai ei, niin meri on meri ja ennen kaikkea itselleni se on nimenomaan Itämeri, ei mikään suolaisempi oikea meri tai valtameri.
1: Niin, eli sä tykkäät sellaisesta merivedestä, jota voi melkein juoda.
2: Murtoveden, ei ole niin suolaista. Mä olen murtoveden altaan ystävä. Eli, tämä välimallin meri, joka meillä on, niin se on ainutlaatuinen meri ja se on, olen itse ihan liekeissä siitä.
1: Se on ainutlaatuinen meri ja olkaamme siitä ylpeitä ja tehkäämme siitä parempi.
2: Okei, muutama juttu vielä. Merenkulkijan kartastot-näyttely. Se on maksuttomana tänään, niin ikään kuuluu ohjelmaan. Rantojen hiljaiset näyttely, ilmainen sekin ja merten tarinat, sekin kuule Porissa niin ilmaiseksi.
1: Okei.
2: Siellä on tällainen näyttely.
1: Nyt löytyy syy lähteä Poriin, siellä on jotain ilmaista.
2: On. Ja näitähän on siis ympäri Suomea, näitä on Kotkaa myöten kuule näitä meritapahtumia, että kyllä nyt piisaa.
1: Tänään Itämeri-päivä.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
24: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mietittiin tuossa Harikassa, että mitä Itämeripäivän kunniaksi kannattaa sitten, kenelle voisi soittaa, niin päädyttiin siihen, että soitetaan tälle sarjapaiskaajalle.
2: Aa, joo, joka, hetkinen, mikä sitä, oliko tämä Baltic Princess vai mikä olikaan,
1: joo.
2: Tuttu laiva kaikille radio-rockristeilijöille nyt ainakin. Hänhän sieltä Sviitistä koitti kavereidensa kanssa heittää kaiken mahdollisen.
1: Eikä pelkästään koittanut, vaan aika hyvin onnistui.
2: Onnistui siinä helkkarin hyvin.
1: Joo.
2: Ja sittemmin hän on kunnostautunut monessa muussakin asiassa, ja niin kuin kuvaan kuuluu, niin aina kaikkien sattumusten jälkeen hän toteaa, että nyt elämä on taas hallinnassa.
1: Hyvä.
2: Näinhän se aina
1: kiva
2: menee
1: kuulla.
2: Näillä.
1: Joo. Kiva kuulla.
2: Vihdoinkin elämä on hallinnassa. Ja niin kuin se Jere Karalahtikin on todennut, että nyt on taas elämä hallinnassa.
1: Tämä on pelkkää tykitystä ja ilouutisia. Tämä oli siis tietysti vitsi, emme aio soittaa Itämeripäivän kunniaksi hänelle.
2: Me olemme yrittäneet kyllä aikanaan häntä tavoitella muutamankin otteeseen, mutta yritykseksi on jäänyt. Muistaakseni ainoa haastattelu, minkä hän antoi, oli Aleksi Valavuoren tälle Twitch-kanavalle silloin, kun asia oli ajankohtainen.
1: Joo, jos näin, niin kuin journalismin ykkönen saa tietysti
2: joo,
1: näitä.
2: Että silloin kun tämä paiskominen oli otsikoissa, sitten mihin tämä kaveri on ollut muissakin yhteyksissä esillä ja hän valitteli, että kun firmakin alkoi mennä huonosti, ei kun voi, niin paljon huonoa julkisuutta tuli.
1: En olisi voinut ikinä uskoa. Siis mun mielestä tämä makea juttu on ensinnäkin heittää kaikki mereen, mitä laivahytistä löytyy, ja kuvata se.
2: Just näin, ja käski kaveri laittaa se TikTokki.
1: Ja tämä on niin todella, en olisi voinut ikinä uskoa, että jotain firmalle käy tämän takia.
0: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio, päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Kenelle me pelataan?
7: Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: 8 jälkeen soitetaan Marttiinalle, joka nousee kehään Immu Fight Nightissa Nanna Karalahtea vastaan.
2: Tämä 12. syyskuuta.
1: Ja sitten on Kummola. Kummola itse kertaa käytöskoulua, joka on luvassa ennen seuraavaa Tampereen valtuustoa.
2: Aikoihin on eletty, kun aikanaan kalapuikkoviiksi mieheksikin tituleerattu Kalervo Kummola järjestää käytöskoulua.
1: No pakkohan se on, hei. Tämä menee ihan mahdottomaksi muuten. Kummola, 9:30 meillä linjoilla. Ja sitten maailman lyhin sota muuten käytiin tällä päivämäärällä, tiesitkö sitä?
2: En tiennyt.
1: Joo, 1896, niin Iso-Britannia varsin tasaväkisessä ottelussa Sansibaria vastaan.
2: Oliko tämä jopa lyhyempi kuin kuuluisa 6 päivän sota?
1: Tämä oli 38 minuuttia.
2: Se oli nopeasti taputeltu, joo.
1: Joo, siinä tosiaan Sansibar taputteli käsivartta siinä sitten 38 minuutin painimisen jälkeen.
2: Joo, eikö tämä 6 päivän sota, jolla siis viittaan Israelin ja Egyptin väliseen hässäkkään, niin eikö Egyptillä ollut aikamoinen uho päällä? Et siinä mielessä oli kyllä melko lyhyt sekin.
1: Sitten suomalainen digi-TV-aikakausi alkoi tällä päivämäärällä vuonna 2001.
2: Eli 25 vuotta digi-TVtä, onneksi olkoon. Ollut kiva kattella.
1: On, ja digiboksit ja muuta, ja kaiholla muistamme. Hei, se alkaa olemaan tämä laulu valmis alkamaan. Pitikö tässä nyt johonkin, mitä?
2: Soitella 01080121.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa. Heikele ja moisio.
2: Vielä tänään ja huomenna on syytä bongata meidän lähetyksestä Metallicaa. Voi päästä listalle, josta valitaan maanantaina voittaja Las Vegasin reissuun. Ja yksi on taas ottanut kiinnityksen.
1: Kaitsu, huomenta.
3: Huomenta.
2: Mitäs Mäntsälään?
3: No mitäs Mäntsälään?
1: Nyt kuuluu vähän huonosti. Puhu luuriin.
3: Tästähän tämä lähtee kohta aamu käyntiin.
1: Joo. Mäntsälästä tiedän sen huoltoaseman, entinen Shell, nykyinen ST1. Siellä pihalla ihmiset lataavat sähköautoja huomattavia aikoja.
3: Niin kuin tekevät.
1: Joo. Siellä ne on jonossa odottamassa töpseliä.
2: Mä olen monta kertaa ajanut Mäntsälän ohi, mutta kerran olen pysähtynyt. Oli kuule ihan deitit. En muista kyllä kahvilaa, mutta siellä olen ollut.
1: All right. Se kuulostaa Pariisin jälkeen toisiksi parhaalta.
2: Se on romantiikan kehto. Minä tykkään Mäntsälästä kyllä. Hei Kaitsu, sun nimi on listalla kuule.
3: Hyvä.
1: Yes.
2: Jännitetään maanantaina.
1: Moro. Moro. Hei, semmoinen muuten pitää sanoa tässä nyt ihan rehellisyyden nimissä tähän liittyen tähän Las Vegasiin, niin kannattaa kyllä sitten varmaan jonkunnäköistä matkakassaa kerryttää, kuka ikinä lähteekään. Koska Amerikassa niin se inflaatio, niin se on it's a bitch.
2: Joo, mutta Vegasissa kato voi pelata itselleen sitä matkakassaa, että ei tämä niinku mikä ongelma saa olla.
1: Joo, ei ne, sillä tavallahan se meneekin, että kaikki punaiselle ekana päivänä.
2: No, eräs Radio Rockin nykyisistäkin juontajista on näin tehnyt. Hän on kertonut sen monta kertaa lähetyksessäkin, kun hän kiersi erään Daruden kanssa pitkin Yhdysvaltoja ja saapuivat Las Vegasiin. Ja matkakassa oli vielä jäljellä $800. Tämä juontaja täräytti saman tien kaikki punaiselle ja mustahan sieltä tuli. Kim Sainio muuten jatkaa Marse Renditsin kanssa lähetystä tänään 10:00.
1: Joo, näin se menee. Hei, mä ehdotan, että mennään uutisten jälkeen mielenkiintoisia asiaa, nimittäin Guinnessin ennätysten kirja täyttää tänään vuosia. Niin mitä kaikkea hulluja? Mä oon kaivannut tuosta pari sairasta ennätystä, mitä mä en ymmärrä edelleenkään.
2: Uutisia tulossa uutisissa siitä, että puolustusvoimien tutkimuslaitos hahmottelee raportissaan Suomelle kaksi synkkää kehityskulkua. Mitä ne ovat siitä kohta?
0: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
4: Metallican The Sphere Show.
0: Kuuntele korporaatiota. Bonga Metallica. Soita studioon.
4: Loput hoitaa korporaatio.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot miinus 40%.

0: Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä Radio Rockin korporaatiossa, jossa puhutaan nyt Guinnessin ennätysten kirjasta. Se täyttää tänään 71 vuotta, onneksi olkoon. En tosin tiedä, ketä tässä kuuluu onnitella, mutta paljon ennätyksiä, mahdottoman paljon ennätyksiä on tehty.
2: Kyllä tämä nyt on yhtä ennätystehtailua. Guinnessin ennätysten kirja sai alkunsa ja nyt tulee kova tieto. Guinnessin toimitusjohtaja Hugh Beaver, hieno nimi.
1: Majava.
2: Niin, ja Hugh Beaver.
1: Niin, Hugh Majava.
2: Hugh Beaver, eli Hala Majava. Hän on nykyään muuten Sir, tai sittemmin Sir. Hän oli ollut metsästämässä. Ja sitten tuli pubissa metsästyksen jälkeen väittely siitä, mikä on Euroopan nopein riistalintu. Niin kuin yleensä tulee. Mm.
1: Ja, joo, mä mistä muusta väittelekään kuin tämän tyyppisistä.
2: Ja tämä kuulostaa just sellaiselta, mikä tuollaisessa pubissa syntyy hyvin helposti, joo, tällainen väittely. Ja sitten ymmärrettiin, että mistään tietosanakirjasta ei voi tällaista tarkistaa, joten on syytä luoda oma ennätysten kirja. Ja näin ollen tästä lähti homma liikkeelle 4 vuotta myöhemmin, vuonna 1955 Lontoossa, tällä päivämäärällä 27. elokuuta.
1: Ja tämä todellakin, tämä Guinness, me olemme tässä panimosuvussa, eli vaikka tämä herra on Hugh Beaver, niin hän oli panimon johtaja, ja siitä panimosta on tämä peräisin tämä nimi.
2: Yes, siitä se tulee Guinnessin bissemerkistä, ja sitten näihin sairaisiin ennätyksiin. Mies, joka söi lentokoneen. Muistatko
1: vain tätä? Yhden?
2: Niin, no alkupalaksi.
1: No niin, niin.
2: Niin, tietysti DC-10 varmaan oli siinä.
1: Niin, no ne oli niitä pieniä vielä, vaikka se oli oman aikana tietysti iso. Se oli isointa, mitä minä tiesin. No McDonnell Douglas DC-10.
2: No joo.
1: Finnaarillakin
2: oli. Tämä oli mun oma lisä, tämä DC-10. Ei, tämä vitsi siis. Cessna 150 lentokoneen palasina. Kaveri söi 3 vuodessa.
1: Aha. Mikä oli hänen ruoansulatuksen taso?
2: En mä tiedä, hän söi elämänsä aikana tonneittain metallia ja lasia. Tämä on Michel Lotito, on tämän kaverin nimi. Sittemmin Guinness on pidättäytynyt kirjaamasta näitä syömisiin ja näin muihin sairaisiin juttuihin liittyviä ennätyksiä, koska yllätys, ne eivät ole niin terveellisiä.
1: Mulle on Guinnessin ennätysten kirja oikeastaan tuttu vain sieltä 80-luvulta, jolloin se muutaman kerran sai joululahjaksi. Mutta mä en oikein näitä hurjia ja kummallisia ja friikkisirkusennätyksiä edes muista. Oliko muita?
2: Salamaniskujen mekka, joo, yhdysvaltalainen puistonvartija, selvisi 7 salamaniskusta.
1: Oi!
2: 8. ei kai koskaan tullut, koska sitä ei kerrota. Tai sitten
1: 8. oli liikaa.
2: Niin se putki meni. Joo, ja sitten täällä on tällaisia erilaisia potkuja haaroihin, pisin aika skorpionien kanssa. Tämä on mulla aina häirinyt tässä Guinnessin ennätysten kirjassa, että nämä on niin sellaisia ennätyksiä, että karsintaeriä ei ole järjestetty lainkaan. Että kukaan ei ole ollut samassa huoneessa tarkoituksenmukaisesti skorpionin kanssa. Esimerkiksi niin kuin tässä nyt 33 päivää oltiin lasihuoneessa skorpionin kanssa, niin niitä, jotka on viettänyt ainoastaan 32 päivää. Niin niitä on vähän.
1: Guinnessin ennätysten kirja tosiaan tänään 71 vuotta. Radio Rockhan on pyrkinyt useita vuosia Guinnessin ennätysten kirjaa, mutta siihen ei ikävä kyllä koskaan päästy, vaikka likiolla on oltu. Tiedätkö, mistä on kysymys?
2: Saatan aavistaa. Mennään siihen kohtaan. Mä muistan tämän ennätysyrityksen ja siihen liittyy paljas pinta.
0: That-

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään 18.30 Suomi-Ruotsi koripallon MM-jatkokarsintaottelu. Tänään vietetään Itämeri-päivää. Turussa jatkuu Eurooppa-foorumi. Harri on siellä paneelissa.
2: Myöhemmin iltapäivällä.
1: Niin. Ja sitten meillä aamussa Martina Aitolehti puhelimen päässä 8 jälkeen. Immu Fight Nightissa hän kohtaa pelottavan Nanna Karalahden.
2: Ottelun palkkiosummista esitetty hurjia huhuja. Martina meillä puhelimessa runsaan puolen tunnin kuluttua.
1: Tampereella on käynnissä kurinpalautus. Kalervo Kummola, valtuuston puheenjohtaja, on tekevän käytöskoulun ennen seuraavaa valtuuston kokousta. Kysymys on siitä, että seutustrategia on muuntautunut maahanmuuttokritiikiksi. Ja kurinpalautusta tulee. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 55 julkaistiin ensimmäinen vedos Guinnessin tästä maailman ennätyskirjasta, Guinnessin ennätysten kirjasta.
2: Radio Rockhan on pyrkinyt sinne muutamaankin otteeseen tämän alaston uinnin myötä. Meillähän kaikki aikanaan lähti Aki Linnanahteen ja Marse Renditsin vedon lyönnistä, jonka Marse hävisi ja silloisen toimipisteemme ympäri. Marse joutui juoksemaan alasti ja siitä tehtiin tällainen aikamoinen mediaspektaakkeli. Jussi Heikelä oli sitä selostamassa. Ja
1: niin muuten olikin.
2: Tämä oli 2007, tästä on tosi paljon aikaa. Sitten tämä alastojuoksu toteutettiin parin otteeseen, kunnes keksittiin, että tehdään tämmöinen alaston uinti.
1: Yes. Ja tässä oli siis sellainen juttu, että ihmiset halusivat tukijuosta Marsen kanssa. Mm. Eli tämä lähti vähän niin kuin organisesti liikkeelle, että oli tarkoitus vain, että Marsi juoksee korttelin ympäri, mutta annas olla, siellä oli muitakin.
2: Kyllä. Sitten tästä tehtiin alaston uinti ja sillä pyrittiin Guinnessin ennätysten kirjaan ihan tosissaan, eli eniten ihmisiä samaan aikaan alastomana vedessä. Tämä oli tarkoitus, mutta ihan siihen ei päästy. Olisiko ollut jossain Australiassa

0: kolme kertaa päivässä.
1: Joo, ja... ehkä nyt ihan niin, mutta joka tapauksessa se on maksullista puuhaa, eli täytyy olla lompakko kunnossa, mikäli aikoo Guinnessin jonkun ennätyksen rikkoa.
2: Radio Rock.
3: 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%.

0: prosenttia, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
0: Autovex. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Metallica. Toisiksi viimeistä päivää mennään. Kilpailua, jossa joku teistä lähtee Las Vegasiin.
2: Helmikuun alussa, helmikuun 4. päivä tarkalleen on keikka. 01080121, soittakaa siihen, kun Metallican kuulette soivan. On mahdollista, että pääsette lyhyelle listalle.
1: Ja tänään monenmoista ilmassa, kuten tuossa äsken listattiin, ja ehkä niistä se mielenkiintoisin homma on 8 jälkeen tehtävä puhelu. Soitamme nimittäin toiselle osapuolelle tästä naisten välisestä kuninkuusottelusta. Nanna Karlahti, Martin Aitolehti.
2: Immu Fight Night 12. syyskuuta. Helsingin jäähalli on paikka ja Ruutu Plussasta voi tietysti matseja väijyä. Siellähän on, vaikka tämä nyt on tietysti Nanna Karalahti vastaan Martin Aitolehti ja toisaalta Immu vastaan Jere Karalahti. Nämä nyt on näitä juttuja, mutta siellähän on oikeasti myös kamppailu-urheilua. Niin sanan varsinaisessa merkityksessä tarjolla. Sellaista siis huippu-urheilua tarkoitan.
1: Mä haluan hetken kuluttua spekuloida sun kanssa hieman, että kumpi näistä kimmoista on niinku enemmän psycho? Ja mahdollisesti kumpi osaa myös niinku nyrkkeillä?
3: Radio Rock. 100% Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Radio Rockin Korporaatio, Harri Moisio, Jussi Heikelä ja kohta puoli myös Martin Aitolehti puhelimessa.
2: Ja myöhemmin tänä aamuna Kalervo Kummola.
1: Hänen aloitteestaan, hän on siis Tampereella valtuuston puheenjohtaja, järjestetään käytöskoulu. Valtuuston keskustelukulttuuri. En ole seurannut kyllä Tampereen valtuuston keskustelukulttuuria, mutta sieltä kantautuneiden tietojen mukaan se on huono.
2: Käytöskoulu, mielenkiintoinen sanavalinta. Kuullaan puoli kymmenen aikaa, mitä Kummolalla on mielessä. Nyt, niin mitä sä veikkaat, kun Nanna Karlahti, Martin Aitolehti, jotka siis ottavat yhteen 12.9. Immu Fight Nightissa Helsingin jäähallissa. Kumpi? Jos he olisivat, leikitään nyt tällaisella ajatuksella, jos he olisivat Temptation Islandissa sinkkujen saarella. Mm. Ja niin kuin tapana on, ensin laitetaan pöydät notkumaan viinaa ja sen jälkeen tuotetaan se yksi parisuhteessa oleva henkilö keskelle näitä sinkkuja, jonka jälkeen kerännytään iltanuotiolle kysymään, missä on moraalisi? Mitä tuli tehtyä?
1: Kyllä kova tyyppi on se, joka kummalta tahansa kysyy, että missä on moraalisi. Minusta siihen ei olisi, eikä olisi kumpaakaan lähestymään.
2: Mutta
1: ei
2: lähinnä,
1: niin mitenkään.
2: Lähinnä, ennen kuin mennään sun pelkoihin, niin kumpaa pidät, niin kuin temptation, jos on tempparikaadot kaikissa laseissa ja vedetään oikein sellaiset kunnon soossit ja sitten ruvetaan mätkimään niin kuin siinä avokeittiössä. Kumpi tällaisessa tilanteessa, Nanna Karlahti vai Martin Aitolehti, vetäisi mielestäsi pidemmän korran?
1: Martin Aitolehti vetää pidemmän korran kaikissa tapauksissa. Olen hyvin vakuuttunut hänestä. Okei, tämä perustuu siihen, että katsoin tätä Erikoisjoukot-sarjaa, jossa, joka taas muuten on alkamassa uusi kausi, mutta niin. Tämä edellinen kausi, jossa Martina veti aivan loppuun saakka, olen hyvin vakuuttunut hänen fysiikastaan ja luotan siihen, vaikka en tiedä hänen nyrkkeilytaidoistaan, niin luotan siihen, että hän pystyy kyllä oppimaan tämänkin tekniikan varsin nopeasti. Toki aikaa ei ole kovin paljon. Matsihan käydään jo 12 päivä.
2: Joo, tässä mitä pari viikkoa pyöreästi, vähän reilu. Ja Aitolehti itse on, siis tosiaan ennakkosuosikki, jopa kertointen perusteella. Jotkut yhtiöt on näitä choke-kertoimia tässä vähän niin kuin antanut, tai tämä on tälle viihden matsi, niin näitä ei voi hirveän tosissa ottaa, mutta hän on ennakkosuosikki. Sen lisäksi Nanna Karalahdelta löytyy taustaa monipuolisesta urheilusta ja luontaisesta vahvuudesta.
1: Joo, molemmat ovat hyvin urheilullisia ja varmasti 99% naisista ja 98% miehistä kaatuisi heidän käsittelyssään. Ja se on päivän selvää, mutta kun he ovat vastakkain, niin tietysti tässä on kyllä Martinalla selkeä etulyönti.
2: Ja sitten on spekuloitu myös sillä, että kun samana iltana kohtaa itse Immu ja Jere Karalahti, joka on siis ex Nanna Karalahden kanssa, niin ettei tässä kävisi sitten niin, että lopuksi hän nousee Karalahdet keskenään.
1: Miksei? Se voisi olla ihan hyvä. Tässä on jonkun verran tullut kuulijapalautetta tai viestejä paremminkin meille ja on ihmetelty, että kun aikanaan oli Simo Rantalainen ja Jari Sarasvuo tässä Hyvät pahat rumat ohjelmassa ottivat nyrkkeilykehässä.
2: Vesa-Matti Loiri toimi tuomarina.
1: Niin toimi. Jätkät, te tiedätte kuinka hieno laji nyrkkeily voi olla ja siitä lähdettiin, näin sanoi siis Vesku Loiri. Niin milloin tulee Moisio ja Heikelä?
2: No ei,
1: se ei tule, mutta ja mä voin kertoa myöskin mistä syystä. Mä en usko pysyväni pystyssä 2 sekuntia kauempaa. Että kyllä tämä...
2: Mä en taas osaa lyödä, siis
1: vaikka sä olisit mikä tahansa Mr. Burns Simpsoneista, niin mä kaatuisin. Mä siis, ei mulla ole mitään voimaa ja sitten vastasinkin tälle kuuntelijalle ja hän sanoi, mutta asenne ratkaisee. No jos asenne tässä ratkaisisi ja jokainen tietää mun asenteeni kaikkia fyysistä liikuntaa kohta, niin mun ei tarvitsisi 2 sekuntia kaudottaa, kun mä oon maassa.
0: Radio Rockin Korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän olisi se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
8: Joo, joo.
7: Niin. Asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
8: Niinpä.
7: Niin. Mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
8: Niin, just
7: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
8: Niin.
9: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Third Page. Ja Metallicahan se siinä. Lyhyelle listalle otetaan lisää listautujia. Meillä on todellinen listautumisanti käynnissä vielä tänään ja huomenna. Eli kun kuulet Metallica soivan Radio Rockin korporaatiossa 01080121, soita siihen.
2: Ja kuinka ollakaan, linjat ovat täynnä. Linjalta 9 ponistaa Reijo. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
2: Hienosti kuultu. Tunnistitko biisin heti ensimmäisestä tahdista?
3: No en ihan ensimmäisestä tahdista, mutta ilahduttavaa on, että pikkusen myöhempäänkin saattaa linjalta päästä läpi.
1: Minkälainen Metallica-historia sulla on?
3: No varmaan se sieltä ysäri lopulta on jäänyt soittolistalle pyörimään ja aina sitä aikaa on tullut kuunneltua ja muutaman levy joskus ostanut, mutta keikalle asti en ole päässyt.
2: No nyt olisi kyllä sitten kovan luokan keikka tiedossa. Se on helmikuun 4. päivä Las Vegas Jenkit ja siellä se Sphere-pallo, jossa on videopintaa sisällä ja ulkona ja puhuvat, että se on elämyksellistä paskaa. Eli
3: no,
2: kovaa sittiä.
3: On elämyksellistä paskaa.
2: Joo.
1: On teillä Oulussakin se Raksilla jäähalli. Minä olen monta elämystä kokenut sielläkin.
3: No siellä kokee elämyksiä suuntaan jos toiseen.
1: No joo.
2: Tällä tavalla se menee.
1: Kiitoksia Reijo.
3: No niin, loistavaa.
2: Olette listalla, jes, moro moro. Ja Martti Naitolehti, uutisten jälkeen meillä puhelimen päässä. Kuulemme hieman ennakkotunnelmia. Ottelun alla, tässä ei kauan aikaa treenata ole, vajaa 2 viikkoa ja sitten ollaankin jo kehässä. Nanna Karalahtia vastaan.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Nepalin ja Kiinan rajalla etsitään yhä satoja ihmisiä eilisen rajun tulvan jäljiltä. Uutisten jälkeen kuullaan Rammstein ja sitten puhelimessa Martti Naitolehti.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä on Korporaatio. Heikälä ja Moisio.
2: Oikein hyvää huomenta, oikein hyvää torstaita elokuun 27. päivää. Kello on 8:06 ja meillä on puhelimessa aamulenkiltä tavoitettu Martti Naitolehti. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Moro, moro. Mites? Tässä on pari viikkoa nyt sitten, pitäisi nousta kehään Helsingin jäähallissa ystävääsi Nanna Karalahtea vastaan. Mikä on tunnelma?
3: No, tunnelma on itse asiassa tosi hyvä.
1: Joo.
3: Joo. Ystävyys on nyt pari viikon katkolla.
2: Onko se niin, että ystävä on kiva vetää turpaa?
3: Vai no, en mä tiedä. Jos sen haluaa noin ajatella, niin sen voi myös noin ajatella,
2: no
3: mutta
2: joo,
3: mä en ajattele sitä noin.
2: No joo, mä olin vähän tämmönen provokatiivinen, mutta hei, kuinka kauan te olette tiennyt tästä, tai koska tämä on siis sovittu?
3: Niin, ei tämä nyt ihan tuore juttu ole. Sanotaanko näin, että mä oon ehkä tiennyt vähän pidempää, että sinne kehään nousen, mutta nyt sitten tietää Nannakin.
1: Okei, se oli sovinut aina selän takana. Se on hieno. Nyt Martina, kumpi teistä on niin kuin hullumpi? Olemme seuranneet sinua tuossa erikoisjoukoissa ja siinä läpäisit sen koko tämän niin kuin radan sillä lailla, että ikään kuin sinusta tuli osa erikoisjoukkoja. Ja se teki suuren vaikutuksen. Vaikutat niin kuin ihmiseltä, joka pystyy siirtämään omat tunteet taka-alalle ja lasisilmäisesti tuijottamaan vaan kohti tavoitetta.
3: No se on just näin. Semmoinen mä oon. Kyllä mä tietysti kyllähän siihen vaikuttaa myös niin älyttömän pitkä kilpaurheilutausta. Että sä et niin kuin oikein, että sä voi... Sä et voi tehdä sitä, jos ei sulla ole sitä taitoa. Mutta kyllä tuommoisissa haasteissa, kyllä jos mä jotain päätän, niin kyllä mulla on niinku, kyllä se mun niinku sisu, mikä mun sisällä asustaa, niin kyllä se on aikamoinen tyyppi.
2: Katselin tätä erikoisjoukot, missä olit mukana ja tosiaan läpäisit Joonas Vuorelan kanssa tämän koko äärimmäisen vaativan rupeaman. Ja mä olen tässä aamun aikana ilmoittanut ihan suorassa lähetyksessä, että olet ehdoton suosikki Nanna Karalahtea vastaan. Koetko itse olevasi suosikki?
3: Mä itse asiassa mietin eilen. Kyllä mä luulen, että niinku ihmisillä on musta odotukset varmasti paljon suuremmat kuin Nannassa, koska Nanna ei ole ollut mitään. Nanna ei ole antanut näytettä tämmöisistä äärimmäisistä haasteista. Tämä on varmaan niin kuin Nannan ensimmäinen semmoinen. Mutta pakko sanoa, että kyllä se, että kova mimmi tulee vastaan, että ei saa niin kuin yhtään aliarvioida.
1: Okei. Miten kovaa vielä tähän loppuun, niin osaat lyödä?
3: No, kyllä musta voimaa on, mutta sen verran mä oon tässä oppinut, että se niin kuin nyrkkeilyhän ei ole sitä, että kuinka kovaa sä lyöt.
1: Mm-hmm. Vaan?
3: Tai kuinka paljon sä sieltä kädestä lataat, että kyllä se on niin paljon muutakin. Siellä on oikeasti se liike ja se silmä ja se, miten sä saat sen kropan voiman siihen iskuun ja kaikkea tämmöistä. Ihan sairaan vaikeeta, ihan sairaan siistiä ollut harjoitella ja oppia ja päästä niin kuin lajiin sisään, mutta ne, jotka luulee, että nyt mä lyön niitä, tiedätkö, semmosia, mitä on Linnanmäellä, niitä laitteita, missä lyödään siihen palloon ja sä saat hirveät numerot siitä, niin sä oot varmaan kauhean kova nyrkkeilijä, niin ei se nyt ihan niin mene.
0: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 18:00 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Näin, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria miinus

0: 20% vain Voltista.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jussi Heikelä, Harri Moisio Korporaatiossa. Kiitoksia Martti Naitolehdelle vielä. Ja menestystä myös Nanna Karalahdelle treeneihin. 12.9. Rouvat ottavat mittaa toisistaan.
2: Bongatkaa Metallicaa Korporaatiosta. Joku lähtee Las Vegasiin talvella katsomaan keikkaa Spereen meidän piikkiin. Ja mitä tulee sitten erilaiseen urheilusuorittamiseen, niin tänään hän on

0: mielenkiintoinen päivä. Jalkapallistit kokoontuvat Monakossa.
1: Grimaldi-foorumiin.
0: Se on persiaukisten paikka.
1: Se on nimenomaan sitä, kyllä.
0: Grimaldi-foorum on sellainen, missä kahvi maksaa varmasti riittävästi.
1: Mm. Joo, tänään kello 18 vai 19 Suomen aikaa?
0: Kello 19 tässä Pirun silmästä katson, niin näin väittävät.
1: Kello 19 Suomen aikaa. Mestarien liigan liigavaiheen arvonta. Voidaan puhua tästä vähän tarkemminkin kohta. Yksi suomalainen tullaan näkemään Mestarien liigan riveissä, tai me, no, 36 joukkuetta, joista yhdessä on suomalainen. Puhutaan tästä.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
2: 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tähän päivään Suomi kohtaa Ruotsin koripallon MM-karsintaottelussa. Se on kotimatsi 6:30. Turussa jatkuu Eurooppa-foorumi, jonne Harri on matkalla. Ja sitten Itämeripäivä. Sitä vietetään tänään.
2: Monaco Grimaldi Forum. Se on tänään paikka, jossa arvotaan mestarien liigan liigavaiheen, no mestarien liigan liigavaiheen arvonta. Se on tänään tiettävästi kello 19 Suomen aikaa. Ensimmäinen ottelukierroshan pelataan 8., 9. ja 10. syyskuuta ja tarkat ottelupäivät ja peliajat ne julkaistaan viimeistään tulevana lauantaina eli ylihuomenna, kunhan tästä arvonnasta nyt päästään eteenpäin.
1: Tämä arvonta on vähän hämärä systeemi. Tässähän on 36 joukkuetta tässä liigassa, kun nykyään ei ole enää niitä lohkoja, mutta sitten on hämäriä arvontakoreja ja jokainen joukkue kohtaa jokaisesta korista kaksi vastustajaa. Eli 8 matsia yhteensä, 4 koria ja niin poispäin. Niin tänään nyt näitä koreja sitten käsitellään tavalla tai toisella.
2: Yksi suomalainen on mukana Mestarien liigassa. Tämä selvisi eilen illalla myöhään. Hän on Kaan Kairinen, joka edustaa nykyään AEK Ateenaa. Se eteni Mestarien liigaa. Suomalainen Kaan Kairinen pelasi kaiken lisäksi täydet minuutit AEK Ateena. Eteni jatkoon kaatamalla Levski Sofian yhteismaalein 4-0. Onnittelut tästä.
1: Ei ihme, että pelaa täydet minuutit. Kaanhan on kova sälli ja ainakin aiemmassa joukkueessaan Sparta Prahassa, niin hänhän antoi vaparit jopa niin, että teki aika näyttävän mestarien liiga suoran vapapotkumaalin tuossa aiemmin. Se oli sellainen niin kuin sykähdyttävä urheiluhetki sinä iltana.
2: Niin.
1: Tulosruudussa.
2: Joo, näitä sykähdyttäviä urheiluhetkiä, niitähän on vielä tulossa vaikka kuinka ja paljon tässä Martin Aitolehden ja Anna Karalahden välisessä kamppailussa saatetaan hyvinkin ylittää tämä. Mutta viimeiset 4 sarjapaikkaa Mestarien liigan liigavaiheeseen, ne ratkottiin myöhään eilen ja AEK Ateena tosiaan selvitti tiensä jatkoon ja molemmissa osaotteluissa Kaan Kairinen pelasi täydet 90 minuuttia.
1: Me tarvitaan lisää tällaisia Kaan Kairisia. Niitä pitää saada ja nyt sitten viimeksi, kuule eilen oli uutinen tuossa, kuka sinne Leicesteriin

0: lähti kuule. Se uusi suomalainen, eli tämä Leicester City, joo, joka voitti 10 vuotta sitten Valioliigan sensaatiomaisesti.
1: Ja sen jälkeen sensaatiot ovat olleet vähissä, mikäli olen oikein ymmärtänyt.
0: Ilari Kangasniemi on tämä Leicesterin uusi hankinta. Kato, kun sä oot ihan oikeassa. Siinä kävi niin, että Leicester ensin putosi sarjaporstaa alemmas sinne Championsiin. Mm. Mutta koska sekään ei vielä riittänyt, nyt he pelaa siellä League Oneissa. Ja sinne lähti Ilari Kangasniemi. Ja kaikki on toivekkaita, että tässä taas jossain vaiheessa nousu koittaa.
2: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
3: Bongaa Metallica ja soita studioon.
2: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Whitesnake, here I go again. Nyt en ihan tarkkaan muuten muista, onko David Coverdale jo ehtinyt täyttää 75 vuotta vai onko hän vasta täyttämässä tänä vuonna nyt joka tapauksessa.
2: Hän on ikuinen babyface.
1: Kyllä joo, ja ikuinen seksisymboli. Se kun hänen...
2: Edelleen varmaan se leijonan harja päässä.
1: Joo, leijonan harja, ja sitten kun hän, mä en oikein keksy mitään muuta, mun piti sanoa miehusta, mutta sanotaanko, että tämä etuvarustus, kun hän avaa sen napit ja kaikkia.
2: Niin, Harri näyttää nyt siis rintakehä.
1: Kyllä, ei. Rintakehä. Se oli, mitä tässä tarkoittaa. Se on niin vaikeaa anatomia mulle.
2: Joo, siis suinkaan tässä joo. Ei tarkoiteta sitä etumusta.
1: Mutta hei, ei missään tapauksessa, siitä meillä ei ole tietoa. Björn Eriksson, tiedätkö kuka on Björn Eriksson?
2: Se on ruotsalainen joku keskuspankin johtaja ehkä.
1: Hän on käteisaktivisti. Kyllä. Ruotsissa on se tilanne, että siellä on meneillään käteiskapina. Ruotsista piti tulla käteisetön yhteiskunta, mutta nyt huoltovarmuuden nimissä otetaan ikään kuin askeleita taaksepäin, ja tätä kapinaa johtaa käteisaktivisti Björn Eriksson.
3: 100%. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.